102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Horizont. Четири часа, емисия новини. Засилено полицейско присъствие и екипи на жандармерията се предвиждат за района на Рилския манастир от днес до 18 август, обявиха от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Причината са предстоящите големи християнски празници Свето Успение Богородично и Успението на Свети Иван Рилски. В Светата обител се очаква и посрещането на чудотворната икона на Пресвета Богородица Хавайска и се очаква да бъде засилен трафикът от туристи и поклонници. Още от кореспондента Кирил Фалин.
1: От областната дирекция на полицията призовават гражданите да спазват правилата за движение, да не спират в активната пътна лента и да спазват указанията на полицаите, както и да не палят огньове, за да не се причиняват пожари, да не оставят паркираните си автомобили, документи и ценности, да бъдат с повишено внимание, за да не стават жертва на джепчии. При възникване на проблем, гражданите да се обаждат на телефон 112 или да се обръщат към полицаите в района на Рилския манастир. От години охраната в района на манастира е от полицейски сили и жандармерията, докато в Светата обител за реда и правилата отговарят частна фирма, наета от монасите. На всеки от големите празници голям проблем е паркирането, като се пуска и допълнителен паркинг до река Рилска на 1 км от манастира. Той също е платен по 3 евро, независимо от времето на престоя. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Комитета за защита на обществения интерес беше учреден в област Перник. Поводът са инвестиционни намерения за изграждане на големи възобновяеми енергийни мощности в региона, предава кореспондентът ни в Перник Елена Тамакярска.
2: Защита на природата, прозрачност при инвестиционните процедури, участие на местните общности при вземане на решения са сред основните цели на учредената гражданска инициатива, заяви нейният председател Мирослав Бонев. Изготвени са конкретни искания и се събират подписи, които ще бъдат внесени в Министерския съвет, Народното събрание и във всички компетентни институции. Инициативният комитет ще настоява за задължителни пълни оценки на въздействието върху околната среда, публичност на процедурите и възможност за обжалването им, оценки за съвместимост с защитените зони от Натура 2000, както и за възстановяване на РИОСВ Перник. Ние не сме против зелената енергия, искаме обаче тя да се развива

0: да унищожава природата, подчерта Бонев. Той съобщи, че инициативата в Перник е част от по-широко обединение на граждански организации от различни райони на страната. На 21 и 22 август Бонев ще участва в национална среща, на която ще бъдат обсъдени общи координирани действия и евентуални протести. На учредяването на инициативния комитет в Перник присъстваха и представители на местни инициативи от други региони в страната. От Перник
1: Испанските власти ще увеличат данъчното облекчение за цената на дизела през септември. Отстъпката от крайната цена ще достигне 20 цента за литър, предава кореспондентът ни Димитър Драга.

0: Мярката ще влезе в сила автоматично заради повишението на цената на дизела през юли. Горивото е поскъпнало с 15,7% през миналия месец, показват данните на Националния статистически институт в Испания. Това увеличение надхвърля прага от 15%, определен в декрета закон за мерките за ограничаване на последиците от войната в Иран. Така намалението на данъка върху въглеводородите за дизеловото гориво ще достигне 20 цента на литър през септември, вместо първоначално планираните за този месец 5 цента. Законът, одобрен от Конгреса на депутатите на 23 юли, премахна намалението на ДДС, но запази редукцията на специалния данък върху въглеводородите, като същевременно включи клауза за повторно въвеждане на мерките в случай на влошаване на ситуацията. По същия начин данъчните облекчения за електроенергия и газ ще бъдат възстановени, ако цените им се повишат с повече от 15%. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Италия традиционният пик на ваканционни пътувания е свързан с празник Ферагосто от времето на Древния Рим и е символ на летуването. Той обаче бележи и пик на цените на горивата в сравнение с същия период на миналата година. Средната им цена надвишава 2 евро за литър, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Асоциацията на потребителите Асултанти установи, че най-засегнати са собствениците на автомобили с дизел двигател. Въпреки намаленията на акцизите от правителството, увеличенията са довели до поскъпване на литър дизел с над 27% спрямо цената му за Ферагосто преди година. Означава пълен резервуар сега с добавка от над 22 евро. Бензинът е следващото най-скъпо гориво на годишна база. Един литър безоловен бензин през тези дни струва с почти 17% повече, отколкото по време на августовския празничен период миналата година, с увеличение от над 14 евро на резервуар. Автомобилите с газови уредби също бележат високи цени на употребяваните горива. От Италия, Елена Шаханова.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова.
3: През нощта по-значителна ще е облачността над западната половина от страната и на места главно в планините ще има превалявания от дъжд. В източната половина ще пробадава ясно време. Ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. През деня по-значителна ще е облачността над западна България, но само на места главно в югозападните райони ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра нощ, госпожи и господа, и добра среща в обичайното време, когато всеки петък имаме възможност да бъдем заедно в ефира на Хоризонт. Аз съм Розалина Чернева и заедно с Андриан Христов ще останем с вас, докато първите слънчеви лъчи огреят не само света около нас, но и мислите, плановете и желанията ни за днешния ден. Нека всичко, което поискате да ви се случи днес и дано добре да знаете какво си пожелавате. Оставаме в ефир до 6.

Другия човек не знам дали живял е, но който чувал е за него, той едно разбрал е. Живота твърде кратък е, за да го пропилеш. Не чакай 100 години да започнеш да живееш.

Представете си музей, уважаеми слушатели, в който най-важното правило не е забранено е пипането, а разгледай с ръце. Интерактивният музей Абритус в Разград прави точно това. Превръща на пръв поглед скучна история в живо, пулсиращо приключение през времето. Точно за това, това е и водещата тема в днешното предаване. И тя ще бъде

само първата стъпка по пътеката, която ще извървим заедно в общото ни време. Защото следващата стъпка ще ни отведе в Костанденец, община Калоян. Правим го заради посланието «Донеси снимка, разкажи спомен за Костанденец». С него започва инициативата на читалището в селището, която кани всички свързани с него да се включат с снимки от старите албуми. А какво ще се случи след това, ще разкажем след минути. Вълшебната арфа на Яна Дойнова пък направи една вечер за шуменци необикновена, а срещата с арфистката в ефира на предаването от тази сутрин ще промени представите ни за необичайни сцени и красива музика. И това е акцент още от първия ни час заедно. А по-късно, след пет, предстоят срещи с различни хора. Сред тях е Албена Параскевова, която е част от първа градска дружинка Велики Преслав, членува и в Националния дамски ловен клуб Аврора. Това ще бъде разговор повече с акцент върху опазването на биоразнообразието и дивеча, отколкото върху отстрела на животни. По-късно ще ви срещнем с един еколог по образование и ножар по занимание. Става дума за един млад човек, за когото ножарството е наследствен занаят. Неговата страница е наименована «Ножове, изработени в България» и е врата, през която младият майстор стига до различни наши и световни дестинации. За финал ще се усмихнем с няколко минути разговор с Димитър Тоджаров Шкумбата за моноспектаклите му, книгата и вицовете, които не остаряват. Все штрихи от шарения свят, в който живеем и който ни прави такива, каквито сме.

0: Вече ви поканихме да си представите музей, в който най-важното правило не е забранено е пипането, а разгледай с ръце. Така интерактивният музей Абритус в Разград превръща на пръв поглед скучната история в живо, пулсиращо приключение през времето. Тук древният римски град не е просто купчина камъни, а лабиринт от тайни, скрити за десетки дървени вратички и мистериозни чекмеджета. Вместо да четете дълги текстове, вие буквално надничате в ежедневието на античните граждани, от тайните на тяхната козметика до менюто за пиршествата им. Всеки посетител има златния шанс да влезе в ролята на монетар и сам да отсече своята лична антична монета за спомен. За броени минути можете да смените съвременните си дрехи с римска тога и да се почувствате като истински патрици. Мултимедийни екрани ви пренасят в ерата на бляскави съкровища и епохални битки, където съдбата на империите се е решавала по нашите земи. За най-малките откриватели е създадена специална зона, където историята се учи чрез забавни игри и занимания. Този музей не просто ви показва миналото, той ви кани да станете част от него и да го изживеете с всичките си сетива. Миглена Стефанова разказва още.
1: След посещението си в интерактивния музей имаш усещането, че не си тръгваш просто с сувенир, а си направил автентично пътуване през времето. Всяко влизане в 12-те зали провокира любопитство към богатото наследство, което римската епоха благодатно е оставила през хилядолетията.
2: Във всяка от залите имаме различни интерактивни дейности. Тоест, посетителите могат да осъществят контакт с залата, където виждате имаме цветни кубове. Те функционират по различен начин. Като първия жълт куб се състои от 4 чекмеджета. Има информация свързана с самия археологически резерват и с самите сгради, които са успели да открият до този момент. Имаме и наблюдателни кубове. В тях се виждат картинки на находките, които могат да се видят наживо в археологическата ни експозиция. Като този куб е по същия начин тъмносин куб, който разполага отново с картинки на находките, които са открити тук на тази територия.
1: Думи на Славена Стефанова, екскурзовод в интерактивния музей, запален разказвач на истории от римско време, особено за по-малките посетители.
2: Учениците изпитват голям интерес и към третото по големина в света златно-монетно римско съкровище, което е открито на територията на Абритус 1971. То се състои от 835 златни римски солида, като те са разположени на 4 нива и, разбира се, от съображения за сигурност, това са реплики. По-светлия тъмносин куб, защото имаме два тъмносини куба, като първия е наблюдателен куб с картинки на находките, които са открити. А тук в този куб пък имаме по-подробна информация, свързана с североизточната част на крепостната стена.
1: Защо именно тази част е представена по този начин?
2: Както може да се види на пода, имаме цяла схема на самия римски град. Като точно тук минава и източната крепостна стена, всичко е позиционирано стратегически. Златното съкровище, което е открито отново до източната крепостна стена, е позиционирано много близо до този тъмносин куб, а в него именно се състои информацията за източната крепостна стена.
1: В залата с цветните кубове има изложен и един експонат на вероятна възраст от поне 6000 години.
2: Каменно-медната епоха, имаме мъжки представител точно от тази епоха.
3: Скелет запазен.
2: Точно така, скелет, който е на 6500 или 7000 години, според зависи от така мнението на археолозите. От дясната страна виждаме находки от същия този период, кремъчни стъргалки, каменни брадви, чук,

0: Отстрани виждаме и амфори, които са антични.
1: Интерактивният музей Абритус в Разград е устроен по съвсем различен начин. Експозицията му се състои от 12 тематични зали, разположени на едно ниво. В сградата няма класически втори етаж с отделна експозиция, но пък те са подредени последователно, за да преведат посетителя през ежедневието, културата и тайните на Римската империя.
0: Както може би сте запознати, имаме матрици за отсичане на монети от глина, макет на нашия Абритус, киносалон с капацитет от 15 места и вече на втори етаж са по-приятната част за учениците, децата. Имаме доста декори за снимки, където те могат да се потопят в римската мода, да се запознаят с кулинарията. Ето тук в ляво на втори етаж, веднага преминаваме към първата ни зала. Тук е зала мода и се виждат именно тези традиционни римски облекла, римските туники, като тогава цвета от историческа гледна точка, цветът е бил от значение за тогавашните хора. Тъмните цветове са се носили от хората с по-малки финансови възможности, а ярките цветове съответно от по-богатите хора. Цветът на императорското си место е бил червения или пурпурния цвят. Като най-интересната част за учениците е именно декорите за снимки, които се предлагат. Става въпрос за най-различни римски прически, дамски и мъжки, съответно, винаги разделени. Включително имаме и специални декори, които са в цял раз. Както виждате, може всеки един посетител да се снима и с цялостния декор. Това, което обаче е също така интересно и предпочитано от нашите посетители, са и римските облекла, които са изкуствено създадени и могат да се вземат под наем за снимка. Имаме и столове, които са изкуствено създадени за тази цел, не са автентични, може да се сяда на тях и да се снима всеки един от нашите гости.
1: На втория условен етаж се намира един от атрактивните сетове, свързани с кухнята на римляните. Тя е съчетание от екзотични вкусове, силни подправки и необичайни кулинарни навици, които днес изглеждат странни. В интерактивния музей Абритус в Разград посетителите могат да открият детайли за менюто, както на легионерите, така и на богатите патриции.
0: Някога така е изглеждал и римския ресторант за бързо хранене, Термополията. Тук, разбира се, изкуствено създадено. Това, което прави особено голям интерес, е тази книжка с римски рецепти, като посетителите много обичат да си снимат някои по-така интересни рецепти, които не са срещали или чували.
2: Например,
0: моята любима и най-предпочитана, разбира се, от нашите посетители е тимбал с грах. Също така е и интересен и насъщния хляб на римляните. Патината с броколи също е предпочитана рецепта, но с пелтата на насъщния хляб на римляните имаме готови рецепти, които аз мога да ви предоставя.
1: Името на насъщния хляб на римляните, известен като Panis Quadratus, идва от характерната кръгла форма, разделена на 8 триъгълни парчета квадранти за лесно чупене. Основната съставка на истинския римски хляб е била спелтата – древно жито.
0: Имаме най-различни автентични находки. Тъй като ние сме интерактивен музей, виждате, че имаме повече дейности за извършване, отколкото класически тип експозиции, но въпреки това разполагаме и с автентични находки. Става въпрос за керамични лампички, които са символ на гранчарството. Някога това е било занаят, който е бил практикуван и от римляните. Имаме и обработка на метал, обработка на кост и тежести за станове. Много интересна дейност отново за децата е и набор от подправки, с които разполагаме. Това са най-различни подправки, които са се използвали и тогава. Те се отварят всяко едно от тези бурканчета, проветките и вътре има съдържание, което може да се помирише.
2: Истински подправки са.
0: Истински подправки съвсем скоро сложени в тези колбички.
1: Най-новата придобивка в интерактивния музей е залата виртуална реалност,
0: която функционира с помощта на тези очила за виртуална реалност.

0: Е, тук може да видите именно за какво става въпрос. Имаме два джойстика и очила за виртуална реалност. Ако желаете, може да ги използвате или поне да обясня как работят те. Работи се само от едно място, без истински физически движения, като използваме десния джойстик и се разхождаме из самия град, за да бъде по-представително. Ще ви кача на крепостната стена и от тук може да видите Абритус от високо. Имаме именно изглед към християнския комплекс, перистилната сграда и в дъното се вижда и склада за зърно. В момента се намираме на източната крепостна стена.
1: Ако искате да се убедите, че Абритус е повече от модерна експозиция и мост над вековете, отидете в интерактивния музей, близо до входа на Разград по главния път към Русе.

0: Донеси снимка, разкажи спомен за Костан Денец. С това послание започва инициативата на читалището в селището, която кани всички свързани с него да се включат с снимки от старите албуми. Така ще бъде разказана историята на много родове, на хората живели в него, когато е било доста по-многолюдно. Това е темата, с която продължаваме и разказваме за миналото, за живите носители на историята, за техните спомени и за това, което връща блясъка в очите им. Историята на Костан Денец споделяме заедно с секретаря на читалището Даниела Кирилова.
1: Селото лека по лека бавно замира, за съжаление, за голямо наше съжаление. Останали сме едни стотина души, но мисията на читалището е да съхрани всички възможни традиции, които възрастните хора успяват да ми предадат и да ми споделят. И всъщност този проект, който започвам да ни си снимка, разкажи спомен, точно от тях е вдъхновен в така непринудени разговори с възрастните хора, които ежедневно водя, когато започнат, така очите им са доста помътнели, по принцип. Нямат особено желание просто за нищо, нищо не ги вълнува, живота за тях просто е спрял. Ден за ден е всичко. Но когато ги попитам нещо за миналото, очите им светват и започват така да разказват за младостта си, да се връщат в миналото. И в един такъв непринуден разговор аз случайно просто ми штукна идеята за някакви снимки. Всъщност ми донесеха една снимка, подарък за читалището, и аз оттам се вдъхнових, видях, че площада на селото не е както сега празен, с една празна спирка, а има над стотици хора. Стотици хора, много деца. Просто някаква манифестация беше за 9 септември и видях, че селото ни е било много живо. Всъщност оттам се зароди тази идея да направя тази фотоизложба, за да зарадвам възрастните хора, да ги върна в така бленуваното им минало, защото те живеят с него. Той е в сърцата им и всяко едно нещо, което е свързано с миналото, ги радва.
0: И оттам започна идеята. Споделяли ли сте я вече с други хора? Как реагират? Носят ли ви снимки?
1: Веднага, след като взех решението да започна да събирам снимки, веднага им казах, отначало по-възрастните, които са малко, как да кажа, обрано реагираха. Не бяха особено очаровани, обаче в последствие, когато пък малко по-млади, имам предвид примерно около 60 годишни, ми донесаха първите 10 снимки и аз им ги показах, им обясних, нали, какво точно ще се случва. Започнаха едни дебати, едни радости. Всеки започна да си спомня нещо преди да ми го разказва и започнаха така лека-полека да ми носят снимки. Смятам, че ще се получи един добър проект. Мисля, че ще ги върна в... ще им направя просто едно емоционално пътуване и така леката тъга, която имат от миналото време, да се потопи в една усмивка в хубавите им спомени. И не все пак да не забравяме, нали, корените на селото, какво е било, защото все пак читалището е един мост между миналото и бъдещето. Няма как. Трябва да пазим тия традиции и да се разбере, че може да сме 100 човека, но пазим жива историята.
0: Все повече хората се обръщат към това да познават родните си места, да познават там, откъдето са тръгнали родовете им, да научат повече информация за предците им. Все повече хора ще се обръщат и към вас, за да питат, знае ли се нещо за еди кой си род и за еди кои си хора. Има ли възможност тези разкази, които са провокирани, тези спомени от снимките,

0: питат, знае ли се нещо за еди кой си род и за еди кои си хора. Има ли възможност тези разкази, които са провокирани, тези спомени от снимките, да бъдат записани и да бъдат запазени в някакво краеведско издание? Ще се наемете ли с това?
1: Да, обмислям и такава идея. За сега не съм започнала, но може би преди 2 години имам някакви нахвърлени идеи. Най-вероятно наближаването, в което и тях ще осъществя всяко нещо с времето си. С възрастните хора особено трябва да се работи много бавно и внимателно и поетапно, защото те са, въпреки че са толкова възрастни, нали, живота така ги е отчукал. Това е едно поколение на скромни хора, на тихи хора, които притеснителни са. Да са просто самите хора са такива. Както казваш, моята прабаба, вика, ние сме като бебетата, така че трябва да се действа внимателно с тях. Просто нали, времето е спряло, но аз искам да върна тези хора на площада, децата им, внуците им, които мислят, че ще им бъде интересно да видят какъв живот е кипял в селото, каква история има, всяка снимка какво разказва за себе си, нали, да я видят с очите си. Мисля, че просто ще бъде интересно за всеки, който има някаква връзка с Костанденец.
0: Какво ще се случи с тези снимки, когато ги съберете?
1: Възнамерявам тези снимки, които съм събрала до момента и останалите, които очаквам да събера, да ги сканирам и след това ще попаднат в архива на читалището. Така се надявам да се случат нещата. Иначе самата изложба ще бъде с абсолютните оригинали, няма да бъдат сканирани, няма да бъдат копия. С оговорката, нали, че след това ще бъдат върнати на собствениците си. Естествено, който желая, винаги може да ми остави снимката при мен. Аз имам и доста голям архив от стари снимки, които също ще използвам. И в общи линии е това.
0: А кога ще бъде изложбата? Кога ще бъдат изложени?
1: Планирам да бъде около октомври месец, поне към този момент. Ако в зависимост от събитията, нали, може да се отложи, примерно и за ноември, нали, в какво време ще попадна, дали ще успея да направя самата изложба. Но преди нова година изложбата ще бъде стартирана и готова за посетителя. Ами, надявам се, начинаете да пожелаете успех. И исках само да призова всички, които имат корени от Костанденец, но живеят в Русе, в Разград, в Шумен, в София, в чужбина, да се отворят старите албуми. Ако нямат възможност да дойдат, могат да изпратят снимките по почтата с кратък текст към тая снимка, примерно какво се случва на снимката, коя година е, или пък да я сканират и да ми я пратят по имейл. Всичко, което получа, е добре дошло и ще ми бъде в голяма полза.
0: Читалището в Костанденец очакват старите снимки до 15 септември. Откриването на изложбата за сега е планирано за 1 октомври в лекционната зала на читалището.

0: Неповторима възможност да се докоснат до звука и струните на келтската арфа имаха шуменци през тази седмица. Гостува ни Яна Дойнова, за която творческата спирка в Шумен беше възможност отново да се докосне до духа на града на Панчо Владигеров. Концертът, който подари на шуменци, прозвучава в къщата музей на големият музикант и композитор, който също беше част от разговора на колегата Яна Косева с арфистката Яна Дойнова.
1: Освен с преподавателска дейност с деца и възрастни, вие промотирате арфата и като инструмент, съпътстващ най-щастливите моменти от живота на хората, в личен, в професионален план. Кои комплименти от този тип светски събития помните и провокирате ли интерес към изящния инструмент?
2: Аз имах прекрасни преподаватели, които ме научиха, че ролята на учителя е много повече от това просто да преподава. Те виждаха потенциала на учениците им, понякога много преди самите ученици да са го осъзнали и ни помагаха да повярваме в себе си. Те им показаха, че дори с най-простичката мелодия трябва да можем да предадем емоция и да разкажем история. Днес аз се старая да бъда и такъв учител за моите ученици. А когато става дума за събитията, един от най-ценните думи за мен са тези на младоженците, които ми казват, че арфата е направила един от най-важните моменти в живота им, още по-вълшебен. И тези комплименти остават с мен. А другото, което е, че арфата има едно голямо предимство, че тя е акустичен инструмент, не и трябва ток, не и трябва контакт. Така, прекалено много пъти ми се е случвало на събития да се случи, че токът спре по различни причини, но дори тогава, когато всичко друго не работи, арфата продължава да свири. И разбира се, най-големия комплимент е, когато хората ме викат на различни техни събития през годините, станахме дори и приятели, като толкова често съм била на техни поводи и празници. А относно интереса към инструмента, почти на всяко събитие, докато свиря, преди това, след това хората идват да разгледат инструмента отблизо, задават въпроси, интересуват се.
1: С вашата келтска арфа свирите както на морския бряг, така и по върховете в планините. А тази година с дрехи и маска вдъхновени от карнавала в Венеция свирихте от 9 метра височина. Какво трябваше като артист да преодолеете, за да успеете да се посветите на музицирането и да увлечете и публиката? Звучи много интересно като преживяване.
2: Да, когато ми се обадиха с тази идея, тя ми звучеше много нереално. Но, че въпреки от големия ми страх от височини, веднага се съгласих, осъзнах, че подобна възможност едва ли ще ми се предостави отново. В продължение на месеци гледах сградите и питах хората около себе си според вас колко е високо, за да се опитам да се настроя за преживяването. С годините на сцена, с събития и различни концерти, вече имам увереност за събития, нали, има го гъдела на притеснение, дали ще излезе всичко като пасажи, като фрази, дали арфата няма да се настроя или не дай си Боже да се скъса струна, но като цяло увереността и опита ми вдъхват спокойствие, че всичко ще е окей. Но за това събитие отново ми трепереха и ръцете и краката и бяха големи притеснения и очаквания. Подготовката беше постепенна, когато стигнах във Варна, може би от погледа ми в очите, екипа, който беше на място, невероятни професионалисти, ми дадоха възможност да се кача два пъти и да поседя малко горе. Първия път сама се качих на 9 метра, да огледам, да видя. След това ми качиха и арфата, да видим как се чувстваме с нея. Може би който има страх от височини и слуша, ще ме разбере какви сценарии ми се развиваха в главата на 9 метра височина на вишка. Когато вече дойде самото събитие, като ме облякоха в този прелестен костюм, като ме качиха, като видях светлините, прожекторите и като усетих енергията на хората долу, всичко си дойде на мястото или вече остана само музиката.
0: И още интересни срещи очаквайте във втората част на предаването. След новините в 5 ще чуете размислите на една ловджийка, на един еколог, който прави ножове и на един артист, чието име предизвика усмивки, още когато го чу.

0: Horizont. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Днес ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически влакове на Шкода, които българските държавни железници закупиха. Общо 20 нулево емисионни мотриси предстои да бъдат поетапно въведени, а това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия. Доставката е на стойност малко над 260 милиона евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Събитието ще се състои от 11 часа на Централна гара София. Днес започват да се движат мотрисите по новите три станции на линия 3 на столичното метро – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да пътуват до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г след 12 часа. Изграждането на разширението на метрото в този участък продължи 4 години и се финансира по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се нови 45 000 пътници дневно да ползват метрото, обяви заместник кметът по транспорт в София Виктор Чаушев.
1: На последната метростанция в Левски Г. все още наземната инфраструктура не е възстановена в цялост. Там ще има организиран специализиран достъп по малко по-тесни тротуари и пътеки. Достъпността ще е малко затруднена. Очакваме цялото строителство да приключи някъде края на септември месец и да се възстанови и булеварда отгоре в състоянието, в което беше преди да започне строителството на метрото.
0: Заяви Виктор Чаушев. За днес е насрочено второто заседание на междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Вчера вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че новият механизъм трябва да бъде приет до края на август, а до края на септември по него да се определи и минималната заплата за 2027 година. Подробности от репортера Мария Костова.
2: Одобрените при преговорите критерии за нарастването на минималната заплата включват покупателната способност, като се вземе предвид издръжката на живот, общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпът на растеж на заплатите и дългосрочните равнища на производителността на труда. Тепърво обаче предстои да се реши как точно те ще бъдат приложени и в крайна сметка до какъв размер ще доведат. Синдикатите настояват за ръст от поне 10%. Сметките им сочат, че ако с бюджет 2026 не беше отменен до сегашния механизъм за определяне на минималната заплата. От 1 януари до година тя трябваше да стане поне 690 евро вместо до сегашните 620 евро и 20 цента. Според представители на работодателските организации на преговорите, реалистичният ръст е около 5-6%, което значи до година тя да е около 650 евро, което е неприемливо за синдикатите. За новините, Мария Костова.
0: Премиерът Румен Радев ще посети Плевен, където ще участва в церемонията по връчване на дипломи от Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: От 9 часа на площад Възраждане започва тържествения акт присвояване на първо офицерско звание, връчване на дипломите, випуск априлски 2026. Бригаден генерал Юлиан Радойски, началник на

0: Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски.
1: Тези курсанти завършват по най-новите учебни програми, които бяха одобрени от Министерството на образованието. Курсантите навлизат в новата авиационна техника, която се експлоатира в България.
0: В рамките на посещението си в града, премиерът Румен Радев ще проведе среща с кмета доктор Валентин Христов, областния управител Иван Петков и управителя на ВИК Калоян Кадрийски. От Плевен, Латинка Светозарова.
2: В Перник започва фестивалът Кракър джаз и приятели, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
3: В продължение на два дни пернишката крепост ще бъде огласена от джаз, фънк, сол и латино ритми.
4: Легендите от Бони Ем, оркестърът на голямата попевица Еми Лайнхаус, виртуозният джазмен Пакито де Ривера и още редица световни джаз изпълнители ще бъдат част от програмата.
3: Каза заместник кметът на Перник Адриан Скримов. Таз годишното издание е четвърто поред.
4: Ако първата година имахме повече перничани на фестивала, сега посрещаме гости от цялата страна, а пък и сътрудничеството ни с Нижвио Фест, който се провежда в град Ниш в Република Сърбия. Също е плодотворно, тъй като заедно с тях си разменяме интересни изпълнители.
3: И в двата фестивални дни концертите започват в 20 часа. Входът за деца и младежи до 18 годишна възраст е свободен. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 32 минути и залязва в 20 часа и 30 минути. Продължителност на деня 13 часа и 58 минути. Луната в София изгрява в 8 часа и 22 минути и залязва в 21 часа и 20 минути. Фаза на Луната 2 дни след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1978 година 6 градуса, а най-високата през 1945 година 36 градуса. Днес по-значителна ще е облачността над Западна България, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. На Черноморието облачността ще е разкъсана, около и след обяд по-често значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Само преди дни ловците у нас откриха ловния сезон за пернати, за пътпадъци, горголици, гривек, горски бакас и обикновена бекасина. И това стана повод за нас да ви разкажем за една жена, която има ловен билет от 10 години. Това е Албена Параскевова, а тя е част от Националния дамски ловен клуб Аврора и членува в първа градска дружинка във Велики Преслав. Нейният дядо е бил ловец, също като брати, братовчети. Оказало се, че точният мерник е наследствен. Италианската нацевка е верният и другар по време на ловни изледи. И бърза да уточни, че много от хората имат изкривена представа за ловците. Ние сме посредници между природата и човека. Грижим се да разселваме дивеча, поддържаме популациите, подхранваме животните, пояснява любителката на природата. Като собственик на шивашко ателие и майстор на иглата, дори се е шила туалети за ловните излети. Чуйте още за ловното хоби на Албена Параскевова от разговора на Цветелина Георгиева.
1: Лува е много емоционален на пътпадъци, доста се върви. Също така е много интересен от гледна точка на това, че групов и с куче.
2: Точно това щях и да ви попитам. Вие имате ли си куче птичар?
1: Имам куче, териер е моето куче. Рядко го ползвам за лов, но го ползвам.
2: Знам, че сте специалисти по лова на едър дивеч. Каква е разликата между двата вида, птичия и лова, примерно, на диво прасе? Къде ви харесва повече?
1: По принцип, чак специалист не съм, но слава Богу, имам слуха и с прасета, и с пътпадъци, и с фазани, просто... И двата лова са ми много интересни. Аз лично предпочитам свинския лов. Разликата е в това, че единия е по-динамичен, върви се, а при другия повече сме на посия, но пък там емоцията е много различна. Адреналина е на макс, като чуеш тия стъпки. И просто ситуациите са непредвидими. И затова този лов ми е по-интересен.
2: От 10 години имате ловен билет.
1: Да.
2: За това време, коя е била най-голямата ви слука? Най-добрия излет? Може би с някой особено голям екземпляр?
1: Най-голямата ми слука е едно диво прасе, около 120-130 кг. Е тук в нашия регион. Си го отстрелях. На жълта локва.
2: Помагаха ли ви мъжете от дружинката или?
1: Не, не. То си сам на такъв лов. Няма как да ти помагат. Ти си сам на посия. Ако стреляш добре, имаш сука. Няма кой да ти помогне на свински лов.
2: А при птичия лов има ограничение. Това със сигурност може и да не го знаят
1: да,
2: голяма част.
1: Спазваме. Да, винаги спазваме тези норми. Лова не е това, което е в представата на повечето хора. Ние сме посредници между природата и човека. Ние се грижим, разселваме дивеч. Всяка дружинка, всяка година пуска някакъв брой фазани, пътпадъци, яребици, за да може тази популация да бъде на много високо ниво, каквато е в момента.
2: Много правилно го отбелязахте, защото повечето от хората най-вероятно така се е загнездило в съзнанието им, че ловецът е един стрелец само по животни, а всъщност вие имате друга роля в гората – да храните дивеча, да разселвате, да осигурявате добри условия. Едва ли не да знаете всичко в гората и в полето, което се случва?
1: Точно така. Ние сме проводници между животните и хората. Затова в последните години популацията, примерно на елени и на сърни, е доста висока, защото през зимата ловците се грижат за тяхното изхранване, като създават такива хранилки. Освен това, ловната етика при нас, жените особено, е на първо място, така че мисля, че жените ловци имат твоето място.
2: Вие сте части от Националния дамски ловен клуб Аврора. Той си има собствен живот, така да се каже.
1: Да.
2: Какво се случва тази година в вашите редици?

0: Ици.
1: Пак имахме рожден ден, който прекарваме страхотно. Всяка година имаме състезания по стрелби. Също така пътуваме доста и в чужбина покрай този дански ловен клуб. Обменяме информация с колежки от други страни. Например, последно бяхме в Словакия, Банска Щавница. Там чествахме 20 години на техния дански ловен клуб. И бяхме в замъка Свети Антон, в който има българска следа също. Той е бил на цар Фердинанд, този замък, и е направен като музей. Там е ловувал.
0: А освен на Аврора, вие сте части от първа градска дружинка в Велики Преслав. Там и мъже членуват също. Как гледат мъжете авджии на дамите с пушка?
1: Ами да ви кажа честно, те се държат с нас като равни, като колеги, и така трябва да е.
0: Вие сте и майстор шивач. Шили ли сте обаче някога за себе си ловен костюм, вие лично?
1: Ами шиех си, да, в началото, като бях начинаещ ловец, имах така някакво желание да си правя ловен костюм и съм си правила. Но по принцип сега тези по-известните марки предлагат такива по-специфични материи, които един вид са по-сейфти, и няма смисъл вече човек да си прави нещо, което би могъл да купи с доста по-високо качество.
0: А бихте ли ни доверили като дама, сега няма да кажа, че мъжете са по-лоши готвачи, обаче все пак като дама ловец, някоя ваша специална рецепта, която приготвяте в кухнята след птичилов?
1: Според мен най-хубаво се получава, когато пътпадъците се накиснат в марината от зехтин със сол и минат през барбекюто. Става нещо уникално. И след простичко, хем пък е много вкусно.
2: За простите неща, за лова и за нещата, които правим със сърцето си, отворихме дума с Албена Параскевова. Тази посока ще продължим и в следващия разговор.

0: Сигурна съм, че очаквате и тази среща с нетърпение, защото вече анонсирахме. Така, ще ви запознаем с 34-годишния Джингис Шабан от Исперих, който се е посветил на редкия занаят ножарството. Любопитното за него е, че е еколог по образование и майстор от ножар по призвание. Христина Димитрова ни среща с Джингис Шабан в разговор за трудностите и спецификата на занаята, за майсторските изделия и търсенето на занаятчийските ножове днес.
1: От колко години изработвате ножове? Това ли е единственото, с което се занимавате?
2: Не, той работя на две работи. През свободното си време съм в работилността, както сега, но от малък, както съм се учил от баща ми, от малък съм си в работилницата. И така успях той да покажа на хората, не само в България, и в другите страни.
1: Продавате и в чужбина, така ли?
2: Да, повечето продаваме във външния пазар, отколкото във вътрешния пазар.
1: Това е труден занаят. Колко време ви трябваше да го изучите?
2: Доста. Може не е само метал, защото много неща се учат този занаят. Не е само стои с метали си играеш, играеш и с дръжки, както искат стабилизирани и хибридни дръжки, които ми отнемат 3-4 дена само той направата на хибридни дръжки. Не е лесен занаят, има си гравиране, а той в ножовете всичко е ръчно.
1: Кое е най-важното в направата на ножа? Материала, закаляването, вие казахте, че и дръжката не е без значение. Кое?
2: Най-важното нещо е да направиш в съответния метал да направиш закаляване и откаляване, което да докара доказателство на хората, че един човек е успял и вече може да предлага на хората едно добро изделие. Даже и при дръжките така, има си грешки, всеки човек си има грешки в живота, не винаги всичко е уникално. Но успява, с изтечение на годините човека успява. Но най-важното нещо в една стомана е да познаваш стоманата и закаляване и откаляване, което...
1: Е най-важното.
2: Да, да покажеш нещо на хората, което... като доказателство.
1: За да направиш един нож, колко време отнема? Вие казахте, че понякога самата дръжка може да ти отнеме 3-4 дни.
2: Целият нож месец. Вече зависи от ножовете. Имаме най-различни модели, които са, първо се чертаят на ръка. Ние ги правим, сам си чертаем, сам си правим.

0: моделите, но месеци.
1: А какви видове ножове вие изработвате? Ние, обикновените хора, ползваме ножове в кухнята си, обаче има ловци, които търсят хубави ножове. Какво са ви поръчвали?
0: Само ловни и кухненски изработваме.
1: Страницата ви във Фейсбук, те са истински произведения на изкуството.
0: Да, така е. По принцип, повече гледаме изделията да са уникални и всеки клиент да е доволен от неговия си нож. И по принцип, клиента, както ни каже, и ние така си правим и дръжките. Един занаят трябва да се прави с любов, трябва да се прави, иначе човек нищо няма да успее. Този занаят съм го научил от баща ми и никога не искам неговото име да падне от моите ръце и затова винаги ще се старая и ще гледам всеки клиент да е доволен.
1: Казахте, от баща си сте го освоил. Не останаха много майстори като вас. Не знам как точно се определяте. Ковач или ножар или как се определяте като занаячи?
0: Аз се водя като ножар. Все още не съм ковач. Лека по лека гледаме да направим той нещо и да почнем да ковем, но всичко е с изтичане на времето. Не всичко може да си позволи един човек в днешно време, защото всичко е ресурси.
1: А кои са най-скъпите дръжки? Кой е най-скъпия материал за дръжка?
0: Мамутските кътници, мамутските бивни, карбоновите дръжки. Имам и стабилизирани, които вече си играя доста време с тях. И така, иначе най-скъпите дръжки са от мамут. Мамутски бивни, мамутски кътници, които се стабилизират и се оцветяват.
1: Кажете ми, господин Шаван, защо казват, че нож не се подарява?
0: Както при часовника, така и при ножа, ножове не се подаряват. И да се подаряват, ние сме подарявали в работилницата на наши клиенти, които са били доволни. И човека трябва поне да метне някъде, както са го правили винаги, поне 1 лев или 2 лева на земята и то си остава в работилницата, защото не е добре да се подарява нож.
1: Да, поне... има такова поверие. Трябва да дадеш някаква дребна сума, както се вика, да си го откупиш поне.
0: Да, така е било и при старо време и сега е така.
1: Казват, че дамаската стомана е най-здравата, така ли е?
0: Вече зависи от металите, но има доста работа в нея. Там има вече най-различни метали, които са вграждат в нея. Зависи колко метала ще се използва, 3-4 метала или 5. И после се правят на пластове.
1: Важна е сплавта, която ще се използва за направата. Още нещо любопитно, така се сетих да ви питам. Защо самурайския меч стигал до 1 милион долара? Защо са толкова скъпи тези оръжия?
0: В тях има много работа, която наистина стоманата в тях е много ценна. Която се използва и се изработва е много ценна и затова е много скъпа. Както и при дамаската стомана, и тя е скъпа.
1: Вие казахте, че продавате в чужбина дори повече отколкото у нас. Откъде имате клиенти? Какво цени най-вече платежоспособния клиент?
0: Те ме намират по Фейсбук. Познат съм с моите изделия. По принцип имаме си клиенти от Канада, от Америка, Лас Вегас, в Германия. Повечето се продават в външния пазар, само че вътре в Европа.
1: Вие като млад майстор ножар, в каква посока искате да се развивате? Има ли хляб в този занаят?
0: Да, аз съм забелязал, че един занаят, че никога няма да остане гладен. Хубава професия и препоръчвам на абсолютно всеки млад да гледат напред и да не се отказват от своите си мечти. Когато имаш занаят и си изкараш хляба с ръце, никога няма да остане гладен човек. Така съм случил от баща ми и...
1: И продължавате да го развивате, да го пазите.
0: Да.
1: Може би един ден и ще го предадете.
0: Живот и здраве, всички да сме живи и здрави. И аз ви благодаря от сърце. Винаги, абсолютно всеки да гледа напред и да не се отказват от мечтите си.
2: Джингис показва ножовете си във Фейсбук страницата си, озаглавена ножове, изработени в България. Видиш ли ги? Разбираш защо младият майстор вярва, че във всеки занаят трябва да вложиш сърцето си.

0: И почти в края на срещата ние ще ви предизвикаме да се усмихнете, защото сме приготвили среща с легендарния български комик, актьор и шоумен Димитър Тоджаров в Шкумбата. Той гостува на Шуменци преди дни и ги зарадва със своя моноспектакъл «Бивали небивалици». Миглена Стефанова разговаря с Шкумбата на границата на хумора и сериозното.
1: Вече 50 години сте на сцената. Вярно ли е, че вече разказвате вицовете и така на самохода публиката се смее по навик?
2: Ами да, аз не правя само вицове. Значи годините, в които се осъзнах какво правим, преди 20 на години, записах риторика в Софийския университет, втора магистратура заради сценичната риторика, задава си въпроси, мога да си отговарям вече на тях и правя комедийни спектакли, които са по час и 20 минути, всяка година различни. Тази година е бивали небивалици, това ще гледат хората. Входа е свободен пред читалище Добри Войников. За четвърта година се превежда Лято арт и аз ще направя бивали небивалици. Това са истории, които са се случвали, но никой не вярва, че са истина. Едни от тях съм преживял, други са ми разказвали. А пък явно този спектакъл ще стане доста дълъг, защото много истории се събират. И където ме среща някой, кажи един вид, викам добре сме и те се засмиват.
1: А ако се върнем към един друг ваш спектакъл, Луд за отвързване,
2: да.
1: Кой е по-луд днес? Политиците ни или публиката, която все още им вярва?
2: Ами не е той, дето дава баницата, нали така? Не е луд той, дето дава баницата, но си мисля, че света така е полудяло и то не е само за България, говоря за целия свят и това го виждаме с очите си и на гърба си, че за мене не са луди само тия да не са отишли на преглед. И едните и другите сме за връзване с бяла риза отзад, по-дълъг каркас.
1: Ще ви върна малко назад във времето, защото имате едни паметни срещи с една паметна историческа личност, Тодор Живков. Как точно ви е спасил той от цензурата? Разказвате едни такива истории?
2: Ами не, той ми зададе въпрос на рождения си ден, на който изпълнявахме програми и му в него стил да не го

0: имитирам сега, вярно ли, че сте инженер в Кремиковци? Аз казах да. И работите като такъв, казах да. Той рече, отново се доказва другаря, че в България никой си не гледа работа. Върви и ги весели. И аз това правя до ден днес.
1: Да.
0: Някои политици, като ми звърнат, какво правиш, викам, вие разплаквате хората, аз след вас стоям да ги успокоявам. Това е.
1: Да.
0: И след това се оказа, че това е било нещо като присъда, нали? Така ми казаха след години вече, че това било знак, не го закачайте.
1: Когато имитирате сегашните политици, търсят ли ви от данс или те просто не разбират вицовете, които разказвате, историите?
0: Ама не, аз се запознах веднъж с един от ръководителите на данс и му казах, мога ли да запиша 2-3 часа да има да се смеете, та после да не ме търсите. Не, младите, всички, които са, имат чувство за хумор, си мисля аз, но страхът да се казва истината чрез усмивка все още витае в България. Като пример е град Пазарджик, забравих, че там има училище полицейско и казах нещо от този сорт, нали, ако има служители от ДАНС, моля ви, не ставайте. Хората наведоха очи, че го направи в Шумен, защото е много смешно това, което съм измислил. И се усетих, че сякаш сведоха поглед и искаха да не са в залата. После се усетих, че страхът продължава, де да знам, от минало, от настояще ли е, от... Не мога да разбера. Аз съм от като всички останали.
1: Написали сте хумористично селфи. Защо написахте автобиографична книга? Защото всичките ви приятели ли вече имат книги?
0: Ами, мога ли да разкажа? Имаме ли време сега?
1: Имаме.
0: Времето на фирмата е скъпо.
1: Имаме.
0: Моя приятел Орлин Горанов ми звънна и каза къде си. Казах, влизам в София. Ами аз написах книга и я представям. Ела, отидох. Видях стари мои колеги Камелия Тодорова и в момента, в който издателя на книгата, вече ми е приятел от Книгомания, поздравявам ги, те издадоха книги на всички творци, музиканти, художници, светла му памет, на Стефан Данилов, на Татяна Лолова бях на открива, няма да ги изборявам всички, на Невена Коканова, това е поздравление, не сме забравени. Орлин Горанов каза, издателя каза, имам такива снимки с добра резолюция с Орлин Горанов в тази книга, такива истории и внезапно Орлин Горанов каза, тук е един мой приятел, с който не помня, кога се познавам. Шкумбата, той е мога да направи всичко, Шкумба, излезе и спей корейския химн. И аз изпях някакъв химн на корейски, без да го знам. И казах, снимка с мен и Орлин Горанов няма да има в тази книга, защото ние на младини бяхме преследвани, ходехме на нуди плаж край Равда. И като млади гледахме там нуди плажи и ни преследваха филми, има в милицията. Но аз, да призная, съм израсъл с песните на Орлин Горанов, засмяхме се, дойде издател и каза, що не напишеш книга? Казаха, бе, още съм жив, книга се пише като приключваш. Я помислих и сега много приятели ми звънят, давай втора, давай трета. Що не си разказал тези истории? А го направих селфи, като, нали, разрез правихме на жаби едно време, докато учехме да натрощават животните жаби, нали? И селфи е модерно сега, хумористично. Сам погледнах себе си от гледна точка на усмивка.
2: Каквото и да се каже за таланта на Шкумбата, все ще е малко, затова ви оставаме с това усмихнато настроение. Нашият начин да направим утрото ви по-ведро.

И вместо финал ще ви попитам, госпожи и господа, ако нямаше страх, какво бихте направили веднага, в този момент? С това срещата ни този петък завършвам. Екипът на Радио Шумен, Розалина Чернева и Андриан Христов, ви желаем да сте здрави, да знаете какво искате и като го получите, да сте удовлетворени и щастливи. Дочуване и успешен ден от нас!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 100.

0: 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: На 14 август новините в 6 представя Екатерина Николова. Добро утро! В Министерството на външните работи не е постъпвала информация за пострадали или бедстващи български граждани във връзка с пожара на Халкидическия полуостров. Генералното консулство на Република България в Солун следи развитието на ситуацията и е в готовност да окаже необходимото консулско съдействие, съобщиха оттам. Големият горски пожар избухна в района на курортното селище Сивири на Халкидики. Той пламна вчера след обед. Властите обявиха евакуация на местното население и туристите, като част от операцията е била извършена по море. Все още не са ясни причините за пожара. Една от версиите е, че силните ветрове са съборили електрически стълб и искра е предизвикала пламъците. Второто заседание на сформираната междуведомствена работна група, която трябва да изготви нов механизъм за определяне на минималната работна заплата, ще се проведе днес. Първият кръг от преговорите беше в началото на седмицата, а вчера вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че новият механизъм трябва да бъде приет до края на август. До края на септември по него да се определи и минималната заплата за 2027 година. Години наред социалните партньори се опитват да постигнат консенсус за начина на определяне на размера на най-ниското възнаграждение, но досега без резултат. Днес ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически влакове на Шкода, които БДЖ закупи. Общо 20 нулевоемисионни мотриси предстои да бъдат поетапно въведени, а това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия. Доставката е на стойност малко над 260 милиона евро без данък добавена стойност и се финансира по националния план за възстановяване и устойчивост. Събитието ще се състои от 11 часа днес на Централна гара в София. Засилено полицейско присъствие ще има в района на Рилския манастир в периода от днес до 18 август заради очаквания засилен трафик преди големия християнски празник Успение Богородично и посрещането на чудотворната икона на Пресвета Богородица Хавайска. За гарантиране сигурността на посетителите ще бъдат включени и служители на жандармерията, съобщиха от полицията в Кюстендил. Информацията е на Ангел Павлов.
2: От полицията призовават гражданите да спазват правилата за движение по пътищата, да не спират в активната пътна лента и да изпълняват указанията на полицейските служители. Оттам призовават и за отговорно поведение с оглед повишения риск от пожари. На посетителите се препоръчва да не палят огньове и да не оставят без надзор документи и ценности в паркираните си автомобили. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: А от днес в Кюстендил започват честванията за големия празник Панагия, въздигане на хляба. Градът ще отбележи своя официален духовен празник Успение на Пресвета Богородица с богата програма от културни и духовни събития. Празничната програма стартира в 10 часа днес в двора на храма Успение Богородично, където ще бъде отслужен водосвет за здраве и ще започне традиционното замесване на богородичния хляб. Тази годишният фестивал Кракра Jazz and Friends ще се проведе в Перник днес и утре. Подробностите от кореспондента ни Елената Макярска.
3: В продължение на два дни Пернишката крепост ще бъде огласена от джаз, фънк, сол и латино ритми. Легендарни имена от световната сцена ще зарадват публиката с качествена музика и незабравими преживявания.
4: Легендите от Бони М, оркестърът на голямата поп певица Еми Лайнхаус, виртуозният джаз

0: мен Пакито де Ривера и още редица световни джаз изпълнители ще бъдат част от програмата на тази годишния фестивал Кракра Джаз е Френд. Добавихме това Френд към името, което означава приятели, защото Бони Еми и Еми Лайнхаус бенд не са част от джаз музиката, но пък ги поканихме, за да разнообразим програмата.
1: Каза заместник-кметът на Перник Адриан Скримов. Тази годишното издание е четвърто поред. Всяка следваща година интересът към фестивала расте.
0: Ако първата година имахме повече перничани на фестивала, сега посрещаме гости от цялата страна, а пък и сътрудничеството ни с Ниш Вилофест, който се провежда в град Ниш в Република Сърбия, също е плодотворно, тъй като заедно с тях си разменяме интерес.
1: И в двата фестивални дни концертите започват в 20 часа. Входът за деца и младежи до 18 годишна възраст е свободен. Останалите зрители ще трябва да си закупят билети, уточних от общината. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Прогнозата за времето днес по-значително ще остане облачността на югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, а след обед в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчева, около и след обяд с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Така завършват новините на Радио Благоевград 6 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес venerenews.bg.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Добро утро с програма Утро на Радио Благоевград. Днес с мен е Катерина Николова. Петък е 14 август. Освен, че е краят на работната седмица, сме и в навечерието на големия християнски празник Успение на Света Богородица или Голяма Богородица, както го наричаме. Така че ни очаква хубав уикенд, изпълнен с приятни емоции. Затова нека се събудим с настроение заедно. Тази сутрин работя с колегите звукорежисьора Емилия Маринова и музикалният редактор Милко Бушнаков. Добре дошли в нашата компания.

Православната църква и вярващите в цялата страна се подготвят да отбележат утре 15 август Голяма Богородица или Успение на Пресвета Богородица. Това е един от 12-те велики християнски празници, които събира хиляди в храмовете за молитва и благословия. Денят бележи края на Богородичния пост и почита земната смърт и възнесението на Божията майка. Според християнското предание, Света Богородица преминава в Небесното царство, за да се събере отново със своя син Иисус Христос. Празникът се счита за най-големия летен църковен празник и е дълбоко почитан от българския народ като ден на майката, семейството и закрилницата на домашното огнище. Във всички православни храмове в страната ще бъдат отслужени тържествени свети литургии. По традиция миряните носят в църквата за благословия пресни плодове, особено грозде и дини, обредни хлябове и мед. След църковната служба жените раздават от осветените хлябове и плодове на близките и съседите си за здраве и за помен на починалите. В много населени места и манастири в страната ще се проведат традиционните събори и ще бъдат приготвени курбани за здраве. Утрешният ден е сред най-празнуваните в българския календар. Имен ден имат всички, които носят имената Мария, Марийка, Марио, Мариета, Мариан и производните им.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Очаквай.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
1: Очаквай.
6: Този петък в посоките на деня очаквайте. Премиерът Румен Радев представи управленската програма на Прогресивна България до 2030 година. Какви са приоритетите и може ли кабинетът да ги изпълни? По темата говори политологът доцент Иво Инджов и още. Политическата комуникация на властта, как се изгражда образът на управлението след първите 100 дни, как и какви послания стигат до обществото. По темата говори комуникационният експерт Надежда Ганева. Актуалните летни политически сюжети ще коментира и бившият общински съветник от Благоевград Калоян Ханджийски. И други теми в петък от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
1: Очаквай.
7: Следобедното предаване сюжети от деня на 14 август, жътвата е в разгара си, а с нея и рискът от полски пожари. В рубриката с огъня шега не бива, как да предотвратим огъня в нивите и каква е актуалната обстановка в областта. По-ниски нива на Струма, но висок адреналин. Възможен ли е рафтингът през август? Очаквайте репортаж. След 14 часа, истински ли са летните намаления? Питаме Богомил Николов от Активни потребители. А когато се приберем у дома, идва ред на сметката за ток. Колко ни струва климатикът и как да пестим електроенергия през август? Отговорите от експерт по енергийна ефективност. След 15 часа в автомобилен свят, камиони в жегата, ограничения за безопасност или проблем за превозвачите. И разбира се, следим актуалната пътна обстановка. Тези и още теми от 13 до 16 часа в сюжети от деня заедно с мен Елеонора Тропанкова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Добро утро, часът е 6.23, програмата е утро, аз съм Екатерина Николова, време за рубриката на Емилия Давкова, Вяра, Надежда, Любов.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели, вие сте с рубриката Вяра, Надежда, Любов. Утре, на 15 август, Българската православна църква почита Успение на Пресвета Богородица. На този ден се отбелязва мирната смърт и преминаването на Божията майка от земния живот към небесната слава при нейния син. Думата Успение означава заспиване или блажен сън. Смъртта на Света Богородица не е трагедия, а тихо заспиване и възкресение за нов живот. Според преданието, нейният телесен живот завършва с пренасене на душата и тялото в небесното царство. Православните християни я почитат като велика застъпница и майка на всички вярващи. Празникът е наричан още Голяма Богородица. Хората носят пити, жито и грозде в храмовете за благословия и здраве. Имен ден празнуват Мария, Марин и Мариан. Честит празник от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Нека да видим какво време ни очаква днес и през почивните дни. По-значително ще остане облачността на югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, а след обед в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса. Слънчево ще е през уикенда с повече облаци след обед, но вероятността за валежи е минимална. Температурите през деня ще бъдат средно около 30 градуса. В понеделник ще се повишат, а вятърът ще отслабне. Във вторник затоплянето ще продължи, но през деня в Западна България се очакват валежи и гръмотевици.

0: radio, walk out, crack.
1: Петък е, знаете, традиционно натоварен трафик се очаква и днес. А ето какви мерки са предприели от Агенция Пътна инфраструктура, за да облекчат движението. Днес и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването. След обед, когато много хора тръгват на път, временно ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи по магистралите Тракия, Струма и по пътя през Кресненско дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. Днес ограничението ще за камионите ще е между 16 и 20 часа за пътуващите в посока Бургас и Кулата. В неделя, 16 август, ограничението ще е от 16 до 20 часа на тежкотоварните камиони, пътуващи за София. До края на август, всеки петък и неделя ще бъдат въвеждени същите времени ограничения за тежкотоварните камиони над 12 тона. А за улеснение на движението днес ще има и реверсивно движение в участъка от пътя в района на Симитли.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: От днес в Кюстендил започват честванията за големия празник Панагия, въздигане на хляба. Градът ще отбележи своя официален духовен празник, освен Успение на Пресвета Богородица, с богата програма от културни и духовни събития. Празничната програма започва в 10 часа в двора на храма Успение Богородично, където ще бъде отслужен водосвет за здраве и ще започне традиционното замесване на богородичния хляб. Тази година жените от читалището в село Драговищица ще покажат ритуала на младите девойки, за да предадат традицията на следващите поколения. През първия ден от празненствата ще се проведе ателието Златен хляб, а от 17 часа ще бъдат открити три тематични изложби, посветени на вярата, светостта и 210 годишнината на храма. На храма и вечерта ще продължи с документален филм във Възрожденското училище и празничната вечерня от 18 часа. Кулминацията на тържествата е в събота, 15 август, когато е голяма Богородица и началото ще бъде дадено в 8 часа с патриаршеска света литургия в храма. Празникът ще се пренесе в градинката пред обредния дом от 10 часа в събота с изложение на обредни хлябове от местните читалища, работилниците за месене и тържественото освещаване на хлябовете.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Радиото е Благоевград, програмата е Утро. Аз съм Екатерина Николова. Продължаваме с интересните събития, които предстоят в областта. Банско ще бъде домакин на Хърц

Ето е Благоевград, програмата е утро. Аз съм Екатерина Николова. Продължаваме с интересните събития, които предстоят в областта. Банско ще бъде домакин на Hearts of the Balkans, музикален фестивал, който събира на една сцена съвременното и традиционното звучене на Балканите. Днес и утре централният площад в града ще се превърне в място за среща на музикални традиции и модерни звуци от 4 балкански държави. Това са България, Румъния, Гърция и Хърватия. Фестивалът ще предложи две тематични вечери, всяка със собствен музикален характер. Днес е Pop Night, посветена на съвременното балканско звучене. На сцената ще излязат българската група Керана и космонавтите и румънската формация Monight Breakfast. На 15 август, събота, ще насочиме вниманието си към корените и традицията на Балканите. Отново публиката ще чуе гръцка група, както и балканската формация Балкалар. Началото и на двете фестивални вечери е в 20 часа, а входът е свободен.

0: по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Чорапите, които не стояха мирно и затова видяха чудеса. Къде е тук смисълът? Служиш години наред на някакви крака, само за да се озовеш на буклука. Този въпрос си задава едно жълто дясно чорапче. Същото се питаме и ние. Възможно ли е да сме дошли на този голям и интересен свят, само за да се помотаем безцелно и после да изчезнем? Все едно никога не сме се раждали. И ако се окаже, че е така, няма ли да е хубаво да изпълним времето си с интересни срещи, с приятелства, с работа, която ни харесва и ни прави щастливи? Така решава и дясното жълто чорапче. И още много доблестни чорапи по света, които напускат коша за пране и тръгват да търсят късмета си по широкия бял свят. Полската писателка Юстина Беднарек дава за пример тези чорапи първопроходци. Те не стоят с кръстени ръце, и то не само защото нямат ръце, а защото чувстват, че заслужават нещо повече. Преди време на български език беше издадена книгата «Невероятните приключения на 10 чорапа, 4 десни и 6 леви», в която имаше 10 интересни разказа. Сега вече можем да прочетем и втория том – «Новите приключения на чорапите», още по-необикновени. В него са събрани още 13, така че общо имаме 2 пъти повече плюс 3. Всички тези 23 истории започват от едно и също място. Това е дупката под пералнята в дома на едно семейство – мама, татко и малката Баша, наричана още малката Б. Чорапите са различни – мъжки, дамски, детски, купринени, памучни, вълнени, леви и десни, едноцветни или с шарки. Те тръгват на път по различни причини – от скука, от любопитство, защото са сърдити или заради нещо друго. Влизат през един и същи вход, но всеки преминава по различно дълъг тунел и излиза сред природата, друг в града. И най-важното, за всеки чорап щастието има различен образ. Имаме, например, супер чорап, отмъстител и възмездител, а имаме и призрак, майстор на сирене, помагач на дядо Коледа. Не се притеснявайте, че книгата ще стане еднообразна. Напротив, приказките започват почти еднакво, а като нищо може да завършат в мина за въглища, на плажа или на планета, на която всички имат по 3 уши. Едно чорапче загива героично в пожар, но успява да помогне на пожарникарите да спасят един живот. Друго пък прави номера на посетителите в призрачен замък. Пуснаха в стаята на една жадна за страх старица механична челюст, която при първия сгоден момент я ухапа отзад. Между другото, ей така, пътюм, чорапите разбират важни неща. Ако очакваш справедливост от света, то струва си да започнеш от добрите обноски. Или пък, когато човек се удивлява, той започва да вижда повече. И още от този род. Всичко това е разказано с много симпатия, даже направо с обич. Например, писателката не нарича чорапите мръсни. Не, тя казва, че са просто добре изцапани. Тя се радва на смелостта на тези, които решават да променят съдбата си, но не обвинява другите, които остават. Има място за всички и всеки е необходим. А това важи както за чорапите, така и за хората. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Чанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Така завършва програма Утро. Екипът ни Емилия Маринова, Милко Бушнаков и аз Екатерина Николова ви пожелаваме хубав, успешен ден и приятна събота и неделя.

7 часа. На 14 август, петък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. БДЖ пускат в експлоатация новите мотрисни влакове «Шкода». Новият участък по линия 3 на столичното метро се открива днес. Също за днес е насрочено второто заседание на Междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Вашингтон заплаши Иран с невиждани досега комбинирани мерки. Александра Начева спечели втори медал за България на Европейското първенство по лека атлетика. Подробности ще чуете малко по-късно в спортните новини. Ето и другите подробности за събитията днес. Кришим се прощава днес с Георги Кузев, издъхнал след жесток побой в Пловдив. Поклонението пред лените му останки ще се състои в храма Свети Свети Кузма и Дамян. Опелото и погребалната церемония ще бъдат извършени от пловдивския митрополит Николай. 37-годишният Георги Кузев беше бит, измъчван и унижаван от група тийнейджери на Младежкия хълм, които са се изживявали като ловци на педофили. По-късно той почина в болница от тежките наранявания.

0: Първоначално бяха задържани 10 младежи на възраст от 14 до 17 години за бруталното престъпление. Петима от тях, три момчета и две момичета, получиха обвинения за умишлено убийство, като съдът им наложи постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Другите събития днес. БДЖ започват пускането в експлоатация на новите мотрисни влакове «Шкода». Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав България от над две десетиления. Информацията допълва редакторът Георги Налбантов.
1: Общо 20 нулевоемисионни мотриси поетапно ще започнат да се движат по най-натоварените направления в страната. Влаковете предлагат съвременни решения за безопасност и сигурност, по-висок комфорт и по-добра достъпност за пътниците. Доставката е на стоеност над 261 милиона евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Церемонията по пускането им в експлоатация ще се състои на Централната гара в София малко след 11 часа. Очаква се министърът на транспорта и съобщенията Георги Пев да пътува с една от мотрисите до спирка Искърско шосе в квартал Дружба, където влаковете правят връзка с линията на метрото до летище Васил Левски. За новините Георги Налбантов.
0: Днес започва да се движат и мотрисите между новите три станции на линия 3 на столичното метро – стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г след 12 часа. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се още 45 000 пътници дневно да ползват метрото, каза заместник кметът по транспорт Виктор Чаушев.
2: На последната метростанция в Левски Г все още наземната инфраструктура не е възстановена в цялост. Там ще има организиран специализиран достъп по малко по-тесни тротуари и пътеки. Достъпността ще е малко затруднена. Очакваме цялото строителство да приключи някъде края на септември месец и да се възстанови и булеварът отгоре в състоянието, в което беше преди започване строителството на метрото.
0: Заместник кметът Виктор Чаушев. За днес е насрочено второто заседание на Междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Вчера вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че новият механизъм трябва да бъде приет до края на август, а до края на септември се предвижда по него да бъде определена и минималната заплата за 2027 година. Подробностите от репортера Мария Костова.
3: Подобрените при преговорите критерии за нарастването на минималната заплата включват покупателната способност, като се вземе предвид издръжката на живот, общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпът на растеж на заплатите и дългосрочните равнища на производителността на труда. Тепърво обаче предстои да се реши как точно те ще бъдат приложени и в крайна сметка до какъв размер ще доведат. Синдикатите настояват за ръст от поне 10%. Сметките им сочат, че ако с бюджет 2026 не беше отменен досегашния механизъм за определяне на минималната заплата. От 1 януари до година тя трябваше да стане поне 690 евро вместо досегашните 620 евро и 20 цента. Според представители на работодателските организации на преговорите, реалистичният ръст е около 5-6%, което значи до година тя да е около 650 евро, което е неприемливо за синдикатите. За новините, Мария Костова.
0: Министър-председателят Румен Радев ще посети Плевен, където ще участва в церемония по присвояване на първо офицерско звание и връчване на дипломите на випускниците на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
4: От 9 часа на площад Възраждане започва тържествения акт присвояване на първо офицерско звание, връчване на дипломите, випуск априлски 2026. Бригаден генерал Юлиан Радойски, началник на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски.
5: Този випуск го изпращаме с гордост, защото тези курсанти завършват по най-новите учебни програми, които бяха одобрени от Министерството на образованието и са съвместими с съвременните условия. Курсантите навлизат в новата авиационна техника, която се експлоатира в България. Добре освоиха и успешно ще се включат в строя на военно военно-въздушните сили.
4: В рамките на посещението си в града, премиерът Румен Радев ще проведе среща с кмета доктор Валентин Христов, областния управител Иван Петков и управители на ВИК Калоян Кадрийски. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Вестите от чужбина. Съюзнически изтребители свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия, съобщи армията на страната. Уточнява се, че по-рано е била обявена въздушна тревога за източната част на Латвия, която е отменена. Във връзка с инцидента, Финландия, която също граничи с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик в източната част на Финския залив. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. В град Краматорск е загинал един човек, а 15 са ранени, според съобщение от Украинската регионална администрация. Нанасени са удари по жилищни сгради. Местните хора са били призовани да се евакуират. При друго руско нападение в Запорожие са ранени двама души. Украински дронове причиниха щети в района на руското пристанище Уст-Луга на Балтийско море. Съоръжението е голям център

0: износ на петрол. В района на пристанището гори пожар, съобщи губернаторът на Ленинградска област. Съединените щати ще приложат невиждани досега мерки срещу Иран, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт. Два кораба на Обединените арабски емирства са били атакувани в Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: В интервю за Newsmax Скот Бесънт каза, че срещу Иран ще бъдат приложени мерки, комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища. Очаквайте още съобщения.

0: външните работи осъди иранската атака срещу кораби на компанията в протока. Това е вторият подобен инцидент с нейни плавателни съдове за по-малко от седмица. До момента няма официален коментар от Иран. За новините Елизабет Гогова.
1: Във Великобритания лидерът на антиимиграционната партия Реформира Обединеното кралство Найджел Фараж рано тази сутрин обяви победа на частичните избори в Клактън, въпреки че боренето на бюлетините продължава. Вотът беше свикан от самия него през юли в знак на протест срещу започналото разследване на големи финансови дарения. Фараж определи тези избори като народът срещу статуквото, но другите партии ги нарекоха фарс и политически трик. Въпреки бойкота на системните партии, на изборите се явиха рекордните 34 кандидати. В Гърция остава извън контрол горският пожар, който се разрази на Халкидики. Причината е силният вятър. Стотици туристи и местни жители бяха евакуирани. Огънят обхвана къщи и ваканционни имоти. 3-километров фронт от пламъци се придвижи и към курортите Сивири и Фурка, като на места огнената стихия достигна височина от 30 метра. Беше предприета евакуация и по море, а синоптиците прогнозираха усилване на вятъра. Още за ситуацията от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Облаци дим покриват района, има много слаба видимост. Трима пожарникари пострадаха. Пътна полиция блокира пъти от Солун за Халкидики, за да преминават линейки и пожарни коли. От Атина се включи специализирани отряд при бедствия. Да, туристите осигуряват временно настаняване в други хотели на Халкидики на безопасно място. Още от началото на пожара, в ранните следобедни часове, много туристи напуснаха Халкидики. Кметът на Сивири каза пред медиите, че огънят е извън контрол поради силен вятър. На залива Фурка пристигна специален кораб, който отдалечи над 200 туристи от пожарния район. Продължава борбата с огнената стихия, но няма опасност за хората, казаха от гражданска защита. От Гърция Катя Пеева.
1: Британските огнеборци гасиха няколко сериозни пожара през изминалия ден, който в Обединеното кралство беше най-горещият от началото на годината. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: В западния лондонски квартал Кю Гарденс в четвъртък бяха измерени 38,1 градуса, което надмина с 0,1 от градуса предишната най-висока температура, измерена на 26 юни в Лингвуд, градство Норфолк. Великобритания преживява пета гореща вълна с екстремни температури, като метеорологичната служба предупреждава, че това лято е на път да бъде най-горещото в страната, откакто се води статистика. В цяла Англия е в сила оранжев предупредителен код за значителни вредни последици за здравните и социалните услуги, който ще остане в сила до днес късно вечерта. Единственият път, когато толкова висока температура е била регистрирана два пъти в рамките на една календарна година, е бил през 2022. Горещините допринесаха за избухване на серия от горски пожари, като на места бяха засегнати и сгради в селища. Трима пожарникари са откарани в болница при опитите им да овладеят пожара в Стоубридж, в западен Мидландс, където горяха къщи. Това е в допълнение към шестима граждани, които са били третирани за последиците от вдишване на дим, и едно дете откарано в болница. Много хора бяха евакуирани от райони и настанени в центрове за отдих. Четири къщи изгоряха напълно и в град Сток-он-Трент, след като пожар в тревна плос се прехвърли към сградите. В района на пожарите бе съобщено за прекъсване на водоснабдяването, тъй като се наложи пожарникарите да използват много по-големи количества вода от очакваното за потушаване на огнената стихия. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Пожарникарите в Андалусия продължават битката с огъня в провинция Уелва. Пламъците вече са засегнали 31 000 хектара, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
4: 7 дни след началото на пожара екипите за борба с огъня успяха да овладеят частично пожара край община Ниебла в провинция Уелва, което позволи на първите 60 жители, евакуирани заради бедствието, да се завърнат по домовете си. Според регионалния министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс, последните 24 часа са били тези, които най-точно са съответствали на надеждите и целите, които властите са си поставили. Той определи пожара като един от най-сложните в историята на региона. По думите на Санс, северо-западният сектор на пожара вече е свободен от активни пламъци, благодарение на съвместните усилия на пожарникари и военнослужещи, включващи използването на тежка техника изграждането на водопроводни линии и операции по охлаждане на периметъра на пожара. Междувременно последните данни на Европейската информация

0: информационна система за горски пожари показват, че общата площ изгоряла в Испания от началото на тази година е надминала 265 000 хектара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Фестивалът Open Бузлуджа започва днес край монумента в Стара планина на едноименния връх и ще продължи до неделя включително. Трите дни ще са изпълнени с музика и богата програма, информира репортерът Светослава Кузманова.
2: Шестото издание на фестивала Open Бузлуджа ще има най-богатата дневна програма от всички издания до момента. Прея, Роби, Мона и Тригайда ще са сред музикантите, които ще се качат на сцената в дните от 14 до 16 август. Мотото тази година е «Усети бъдещето», а организаторите посочват, че програмата ще превърне паметника в мащабна интерактивна сцена, където архитектура, технологии, изкуство, природа и музика се преплитат в десетки дневни преживявания за малки и големи, разказва архитект Дора Иванова, основател и управител на фондация Проект Бузлуджа.
3: Това е едно космическо, извънземно, много футуристично място. Програмата е направена така, че хората да могат да усетят със всичките си сетива мястото и бъдещето на мястото, а бъдещето на Бузлуджа вярваме на една световна културна дестинация, а фестивала е времето, в което това се случва още сега.
2: За новините, Светослава Кузманова.
1: Продължаваме с спортните новини. Кръстина Иванова, добро утро.
4: Добро утро. Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Българката стигна до отличието, след като записа резултат от 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит. Ето какво сподели след финала Александра Начева.
5: Много ми беше странно това състезание. Аз знаех, че ще спечеля медала и едновременно с това не исках да повярвам, че спечеля медала, защото през цялото време получавах дежавю от преди две години. Точно първи неуспешен опит, втори опит, хубав резултат и оттам нататък чаках или исках да оцеля опита и все нещо не ставаше. Просто много щастлива. Просто, не знам, последните две години през такива неща преминах, че заслужавам го. Когато казвам, че го заслужавам. Без подкрепата на хората около мен, най-близките ми, родителите, Федерацията по лека атлетика и въобще много хора са отговорни за това, което се случи днес, за което искрено им благодаря, че са били до мен.
4: Александра Начева след бронзовия медал на Европейското първенство по лека атлетика. Другата ни представителка в дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра 75 сантиметра. Златото отиде при италянката Дария Деркач с 14 метра и 60 сантиметра. Стиляна Николова се класира втори резултат за финала на индивидуалния многобой. Ще спори за отличията в изпълненията с образ, с бухалки и с лента на световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Другата ни представителка Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата, като се нареди 21-ва и не успя да влезе сред първите 18, които ще спорят отличията в многобоя днес. С най-висок сбор от квалификациите е представителката на домакините Дария Варфоломеев. Българските състезатели не успяха да се класират сред 16-те полуфиналисти на дисциплината 200 метра свободен стил на Европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин е 37-ми, Васил Тушев 60-ти, Мирослав Терзиев 74-ти. Дисциплината 50 метра гръб Дарен Кирилов остана на 67-мо място. Рускинята Ангелина Мелникова спечели златния медал в индивидуалния многобой при жените на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия. От българките Йоана Янкова е 70-та, Никол Стоименова 71-та, Кристин Кръстева 88-та. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе срещу гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив. Срещата реванш от третия квалификационен кръг, но след победа с 3-0 в първия матч и общ резултат 4-3 продължават напред. Вратарят Димитър Митов подписа договор за 3 години с изпадналия в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули. Досегашния клуб на Митов Абърдин ще получи 400 000 евро трансферна сума, твърдят медиите в Шотландия.
1: За времето днес Ралена Димитрова. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час значителна е облачността над по-голямата част от западната половина от страната, а в останалите райони е слънчево.

0: Температурите са от 13 градуса във Видин и Добрич до 20 в Пловдив и Сливен, а по Черноморието са от 17 градуса в Шабла до 23 в Ахтопол. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес по-значителна ще е облачността на западната половина от страната, но само на места, главно в югозападните райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В останалата част ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево около и след обяд с времени увеличения на облачността. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 13 часа ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 21 и 28 км от магистрала Тракия в Софийска област. В платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафика ще се осъществява в изпреварващата и активната. В следобедните часове днес и в неделя временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле с цел повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, информират още от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Кричим се прощава днес Георги Кузев, станал жертва на жестокия побой от младежи в Пловдив. Поклонението е в храма Свети Свети Кузма и Дамян. БДЖ пускат в експлоатация новите мотрисни влакове Шкода. Церемонията ще бъде на Централна гара в София с участието на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Новият участък по линия 3 на столичното метро се открива днес. Мотрисите с пътници ще тръгнат след 12 часа. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Точно в 7 часа и 27 минути започва посоките на деня в любимия ден за мнозина, петъчния, с оглед на това, че предстоят почивните събота и неделя. Да, знам, отпускарски сезон е, но пък мнозина изпълняват своите служебни задължения и през този горещ августовски месец. Почти сме го преполовили, между другото, 14 август е днес. До 11 ще бъдем заедно и както всеки петък, така и днес ще се постараем да направим обзор на отиващата си седмица, значимите, интересните, любопитните за коментари, анализ, обществено-политически събития от седмицата ще бъдат на фокус. Разбира се, в детайли, акценти и събеседници ще ви съобщя след малко. Сега ви казвам екипът, който започва работа с добро настроение и увереност, че ще бъдете с нас през следващите часове. Звукорежисьор на предаването е Емилия Маринова. Музиката днес е избор на Милко Бушнаков. Аз съм Давид Калпачки. С първата песен ви поздравяваме, след което ще ви кажа и какво ще може да чуете днес.

0: посоките на деня.
1: С това изпълнение на българската рок-група Революция Z поставяме началото на музикалната линия на предаването. Една група, която заяви своят бунт много преди революцията на сегашните Gen Z-та. Но след това мое отклонение казваме какво ще може да чуете като информационен поток в днешното предаване на посоките на деня. Ще говорим, разбира се, за политика, както всеки петък, макар и в по-лайт, по-лекотен вариант, с оглед на това, че все пак е лято. Премьерът Румен Радев представи управленската програма на Прогресивна България през тази седмица до 2030 година. Какви са приоритетите, заложени в нея, и може ли кабинетът да ги изпълни? По темата ще разговаряме с политологът доцент Иво Инджов. Политическата комуникация на властта. Как се изгражда образът на управлението след първите 100 дни? Как и какви послания стигат до обществото? По темата ще говорим с Надежда Ганева, която е политически коментатор и комуникационен експерт. Актуалните летни политически сюжети ще коментира и бившият общински съветник и партиен лидер от Благоевград Калоян Ханджийски. Говорят ли институциите на разбираем език? Ще припомним разговор с Биляна Геурова от Български институт за правни инициативи с повече информация за речникът Върховенство на правото от А до Я. Има и причина да ви пусна това повторение, защото след броени седмици започва и национална обиколка на организацията заедно с това издание, за да го представи пред широка публика. Туристическият сезон през втората половина на август. Интереси, възможности и намаления. Ще разговаряме с Румен Драганов, директор на Института за оценки и анализи в туризма. Няма как да не засегнем, разбира се,

и темата за това, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия. Какви ще бъдат отраженията, измеренията върху туристическия бранш и през следващите месеци, разбира се, кулминационно през месец май до година за района и за цяла България. Разбира се, очакваме анализът на Румен Драганов. Това накратко до 11 телефоните за връзка с нас 883-315 и 883-316. Кода за Благовград е 073.

Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс на таланта си.

0: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: посоките на деня.
1: По традиция всеки петък започваме предаването с рубриката Гласове от седмицата. През тази отбелязахме Международния ден на младежта. Именно на датата 12 август две организации, Националният младежки форум и форум Гражданско участие, представиха своята инициатива Къде как са младите хора? Една национална интерактивна карта, която събира информация за възможностите за младежите във всяка българска община. Идеята е да стане видимо къде има пространство за младежка работа, участие, развитие и доброволчество и къде такива възможности липсват, разбира се. Припомням ви сега разговор с Мирослав Цеков. Той е председател на форум Гражданско участие, една от организациите, които инициираха създаването на тази карта. Чуйте.
2: Интерактивната карта е провокирана всъщност от една много така системна липса в последните години. Ние нямаме цялостна картина за това какви възможности има за свободното време на младите хора в цялата страна, по общини. И тъй като през годините и в предходния ми опит в Национален младежки форум и сега в форум Гражданско участие, ние доста си говорим с организациите, с общините, с младежките центрове по места, всъщност сме забелязвали определени и регионални дисбаланси и определени бели петна в страната и решихме да обобщим тази информация, тъй като трябва да си кажем, ние имаме системен проблем в младежката политика, тъй като тя, за съжаление, не се базира на данни, на информирани решения и на хубав анализ. По-скоро в момента я правим по, за съжаление, трябва да кажа, по усе. И се надяваме всъщност с картата на първо място, разбира се, основния така информационен повод и информационна стойност на картата е да покаже на първо място

0: Министерството на младите хора, къде има възможности за тях, къде има младежки центрове, къде има младежки организации, къде се финансират проекти, но на второ място тя да служи за власт имащите и съответно за организациите, които се занимават с развитие на младежката политика, да могат да взимат по-информирани и по-ефективни решения за това на къде насочват своите дейности.
1: Какво точно ще може да види един млад

0: човек, когато отвори картата, да кажем днес, какви възможности ще бъдат отбелязани и всъщност как избирате какво да попадне, освен, нали, по усет, все пак трябва да има някакъв критерий?
1: Разбира се, в картата вече, когато говорим, изобщо не става въпрос за усет, там сме систематизирали няколко типа информация. Започваме живи включвания от различни общини в страната, в които ще представим, започваме всъщност да разкриваме данните по общини. Какво има в данните по общини? На първо място показваме демографските тенденции и статистики за последните 10 години сред младите хора, базирани на данните на Националния статистически институт. Освен това, сме подготвили данни за финансираните проекти по националните програми за младежта към Министерство на младежта и спорта, а в близките дни, може би седмица, ще се появят и данни за финансираните проекти по програмите Еразъм плюс и Европейски корпус за солидарност. На база на тях очертаваме и някаква картина за страната, всъщност колко са активните организации, които работят с млади хора и младежките организации, на база на това колко са кандидатствали, колко са финансирани в последните 5 години. И не на последно място, в картата има информация за съществуващите младежки центрове, тяхното финансиране, техните дейности. Впоследствие, разбира се, и за организациите, и за центровете ще започнат да се съявяват информация за добри практики, за конкретни дейности, а националната карта на събитията за 12 август ще се превърне в национален календар на събитията за младежкия сектор въобще.
0: Има ли общини, господин Цеко, в които формално има младежка политика, да кажем, функционира някакъв младежки център, но на практика младият човек няма? Къде да отиде, с кого да се срещне, в какво да участва?
1: Има общини, в които има младежка политика на хартия, но е трудно да се докаже някакво сериозно въздействие. За тези, които има младежки центрове, по-скоро не, трябва да кажем, че младежките центрове са гръбнака в момента на младежкия сектор и на младежката политика на местно ниво. За съжаление обаче пък трябва да кажем, че тяхната съдба все още остава неясна. Тъй като,
0: защо?
1: Знаете, и в Благоевград има младежки център, който, доколкото знам, в момента предстои някакво сливане с Центъра за подкрепа за личностно развитие. Това причината е такава, тъй като в момента те нямат законов статут. И ние от повече от 3 години вече водим този разговор за нуждата младежките центрове да бъдат регламентирани в Закона за младежта, да бъдат въведени стандарти за качество, стандарт за финансирането им, така че хората, които работят там, тъй като трябва да кажем, че последните 3 години по плана за възстановяване с новите центрове, 19 в страната, които се появиха, над 150 човека бяха обучени и наети да работят с млади хора. И това е един изключително сериозен ресурс, който трябва да опазим и да съхраним. За съжаление обаче тези хора в момента с приключването сега, в края на юли месец, приключиха проектите по ПВУ, са в една много сериозна несигурност всъщност какво предстои за тях, тъй като в момента оцеляването на центровете зависи изцяло от благоразположението и финансовата възможност, най-вече на общините, в които те са създадени.
0: Тоест, законова рамка трябва да се появи, която да регулира този процес?
1: Абсолютно задължително и трябва да кажем, че промените в закона бяха подготвени още в началото на тази година от нарочна група в Министерство на младежта и спорта, която включваше представители на младежките центрове, на младежкия сектор. Чакаме обаче да ги видим на практика внесени в Народното събрание, тъй като ако внасянето им не се случи, я тук трябва да отворя скоба и да кажа, че промените са включени в законодателната програма на Министерски съвет до края на тази година. Надяваме се обаче по-бързо те да станат публични и съответно да влязат за гласуване, тъй като трябва да се хване следващата бюджетна процедура за следващата година.
0: Може би и картата ще помогне при отговора на следващия въпрос, но и опита ви до момента със сигурност. Има ли разлики в проблемите и съответно възможностите на младите хора от големите градове и тези в по-малките региони на страната?
1: Едно от интересните неща, които видяхме, винаги ние сме свикнали да презюмираме, че в големите градове има повече възможности, в малките градове по-скоро е по-трудно. Оказва се обаче, че има областни градове, в които за последните 5 години, изключваме това, че да речем в тях няма младежки център, да речем, но за последните 5 години дори не е финансиран един проект по националните програми за младежта, което ще рече, че там вече трябва да се търси по-задълбочено. Дали проблема е, че няма организация, която да кандидатства, или по-скоро проблема, аз бих допуснал, е, че няма така управление на географския обхват на програмите. И един от големите парадокси всъщност е, че сега мога тук да го кажа вече, общината, естествено, Столична община е общината, която е получила най-много средства, организация от Столична община по програмите за последните 5 години, но общината с организации на второ място като общ размер на средствата за последните 5 години, може би ще изненадам всички слушатели, не е Пловдив, Варна или Бургас, а Самоков.
0: Това наистина.

0: не е изненадващо.
1: И наистина има повече от един областен град, в който няма почти никакви проекти финансирани или изобщо няма финансирани проекти за последните 5 години, което е голям въпрос, разбира се, той е въпрос на много допълнително изследване, но има сериозни регионални дисбаланси, ако щете, и там ни се ще да насочим вниманието.
0: Какво искате да се промени след една година, да кажем, когато отворим тази карта и проведем пак разговор?
1: На първо място аз се надявам да продължим да обогатяваме масива от данни, така че той да позволява в момента, в който, независимо дали е представител на организация или представител на институция, отвори картата, да може бързо да вземе информирано решение за това, да речем, дали в момента е необходимо да се прави програма за нови младежки центрове, дали в момента трябва да се прави програма за подкрепа на младежки организации, къде трябва да се насочат проектите по националните програми за младежта, като общини или териториално. Идеята е този инструмент да бъде използван от целия сектор. И аз се надявам, че с следващата година и съответно в годините напред, белите петна, които в момента са налични на картата, ще започнат да се запълват.
0: Чухте, уважаеми слушатели, в рубриката Гласове от седмицата разговорът ми с Мирослав Цеков, който е председател на форум Гражданско участие, а повод за разговора бе националната интерактивна карта Къде, как са младите хора у нас. Ще послушаме музика до новините на Радио Благоевград в 8, а след това с актуални разговори и анализи.

0: На 14 август, петък, новините в 8, представя Екатерина Николова. Добро утро! Новите електрически мотрисни влакове Шкода ще бъдат въведени поетапно днес в експлоатация. Началото на процеса ще постави министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на официална церемония на Централна гара в София. Предстои 20-те мотриси с нулеви емисии да поемат поетапно по основни железопътни направления. Доставката на влаковете е на стойност над 261 милиона евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия, изтъкват от Министерството. Продължават преговорите около новата формула за определяне на минималната работна заплата от 2027 година. Представители на правителството, синдикатите и работодателите за втори път сядат на една маса, след като вече беше решено тя да не пада под 50% от средната основна заплата за страната. Новият механизъм, около който вече беше постигнато съгласие, ще отчита покупателна способност на минималната заплата, общото равнище на възнагражденията, темпът им на нарастване, както и каква е производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. След края на преговорите се очаква размерът на минималната заплата за до година да е ясен до края на септември. Инициативен комитет ще защитава обществения интерес в област Перник. Поводът за учредяването му са инвестиционните намерения за изграждането на големи възобновяеми енергийни мощности на територията на региона, информира кореспондентът ни там Елена Тамакярска.
1: Защита на природата, прозрачност при инвестиционните процедури, участие на местните общности при вземане на решения са сред основните цели на учредената тази вечер гражданска инициатива, заяви нейният председател Мирослав Бонев. Изготвени са конкретни искания и се събират подписи, които ще бъдат внесени в Министерския съвет, Народното събрание и във всички компетентни институции. Инициативният комитет ще настоява за задължителни пълни оценки на въздействието върху околната среда, публичност на процедурите и възможност за обжалването им, оценки за съвместимост с защитените зони от Натура 2000, както и за възстановяване на РИОСВ Перник. Ние не сме против зелената енергия, искам обаче тя да се развива без да унищожава природата, подчерта Бонев. Той съобщи, че инициативата в Перник е част от по-широко обединение на граждански организации от различни райони.

0: и на страната. На 21 и 22 август Бонев ще участва в национална среща, на която ще бъдат обсъдени общи координирани действия и евентуални протести. На учредяването на инициативния комитет в Перник присъстваха и представители на местни инициативи от други региони в страната. От Перник, Елена Тамакярска.
1: От днес до 18 август в района на Рилския манастир ще има засилено полицейско присъствие заради очаквания засилен трафик преди Успение Богородично и посрещането на чудотворната икона на Пресвета Богородица Хавайска. За гарантиране сигурността на посетителите ще бъдат включени и служители на жандармерията, съобщиха от полицията в Кюстендил. А от днес в Кюстендил започват честванията за големия празник Панагия, въздигане на хляба. Градът ще отбележи своя официален духовен празник Успение на Пресвета Богородица с богата програма от културни и духовни събития. С още информация за проявите от Боряна Карпачева.
2: Празничната програма ще започне в 10 часа в двора на храма Успение Богородично, където ще бъде отслужен водосвет за здраве и ще започне традиционното замесване на богородичния хляб. Тази година жените от читалището в село Дърговищица ще покажат ритуала на младите девойки, за да предадат традицията на следващите поколения. През първия ден от празненствата ще се проведе ателието «Златен хляб», а от 17 часа ще бъдат открити три тематични изложби, посветени на вярата, светоста и 210 годишната история на храма. Вечерта ще продължи с документален филм във Възрожденското училище и празнична вечерня от 18 часа. Кулминацията на тържествата е в събота на 15 август, като началото ще бъде дадено в 8 часа с патриаршеска света литургия в храма. Празникът ще се пренесе в градинката пред обредния дом от 10 часа с изложение на обредни хлябове от местните читалища, работилници за месене и тържествено освещаване на хляба. За новините Боряна Карпачева.
1: Спортните новини. Българката Александра Начева спечели бронзовото отличие на троен скок в четвъртия ден на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Начева, която след седмица ще навърши 25 години, постигна 14 метра и 40 сантиметра във втория си опит при попътен вятър от 3,4 метра в секунда, с което си осигури третото място. Това беше единственият и успешен скок, като в останалите тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си. Така Александра Начева заслужи първи медал от голямо състезание при жените, след като през 2018 година стана шампионка на младежките олимпийски игри в Буенос-Айрес и световна шампионка до 20 години в Темпере. Отборът на ЦСКА загуби с 1-3 реванша с Макаби Тел-Авив от третия квалификационен кръг в Лига Европа, но това се оказа без значение за армейците, които продължават към плейофния кръг на турнира с общ резултат 4-3 заради победа си с 3-0 преди седмица в първата среща. На последното стъпало преди основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир, играчите на Христо Янев ще срещнат гръцкия Офикрит, но дори и да отпаднат, ще преминат в лигата на конференциите. Това означава, че ЦСКА ще играе в основната фаза на един от двата европейски турнира и ще проведе още минимум 8 мача заедно с тези от плейофния кръг. Прогнозата за времето днес по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсвания ще превалява дъжд. Следобед в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчева, около и след обяд с разкъсана облачност ще продължи да духа умерен североизточен вятър, а максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса. Кратка пътна информация. Между 16 и 20 часа днес и в неделя се забранява движението на камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. За улеснение на движението ще има и реверсивно движение в района на Симитли. С тази информация завършват новините на Радио Благоевград в 8.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Часът е 8 и 12 минути на 14 август, петък. Вие сте с предаването Посоките на деня. Добро утро и добре дошли във втория час от днешната ни среща. Ще бъдем заедно до 11, все така с хубава музика и актуални теми за разговор. След минути ще включим в нашия ефир Калоян Ханджийски, бивш общински съветник от Благоевград, човек с активна гражданска позиция и опит на политическия терен. Ще коментираме актуални теми, как изглежда управлението след първите месеци на кабинета на Румен Радев, какви са политическите ходове, на къде се движи страната в навечерието и на президентските избори. Също така ще продължим линията на предаването или по-скоро посоката, за да бъдем коректни към името на нашия ефир. Политическата комуникация на властта, как се изгражда образът на управлението след първите 100 дни, какви послания стигат до обществото и как. Разговорът ще бъде с комуникационният експерт Надежда Ганева. След 9 ще разговаряме с политолога доцент Иво Инджов. Премиерът Румен Радев представи управленската програма на Прогресивна България до 2030 година. Какви са заложените приоритети и може би важният въпрос, може ли кабинетът да ги изпълни? Очаквайте анализът. Ще поговорим и за туристическият сезон. Навлизаме във втората половина на месец август. Какви са интересите, възможностите, очаквани намаления на цените? Разговорът ще бъде с Румен Драганов, директор на Института за оценки и анализи в туризма. Част от акцентите ви споменавам, разбира се, има и още. Телефоните за връзка с нас 8833 15 и 8833 16, кода за Благоевград е 073. Приятно слушане, уважаеми слушатели!

0: тука започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика.

0: Band и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Посоките на деня.
4: Чухме вятърът на промяната на Скорпионс преди рекламния блок. Уважаеми слушатели, едно изпълнение, което така предразполага и разговорите, които ще проведем в следващите минути, именно, разбира се, с политически контекст, както всеки петък, така и в днешното утро. Как изглежда управлението след първите месеци на кабинета, така наречените символични 100 дни на прогресивна България? Разбира се, в навечерието и на президентските избори, летните политически сюжети ще коментираме сега с Калоян Ханджийски, човек с активна гражданска позиция тук в Благоевград, бивш общински съветник през години и партиен лидер. Господин Ханджийски, здравейте и добро утро.
5: Здравейте, здравейте на вас и на вашите слушатели.
4: Сега, спомням си в изборната вечер на 19 април, тук в нашето студио бяхте гост и тогава определихте резултата на Румен Радев, тази голяма победа, която получи тогава прогресивна България, като ефектът на асансьора. Огромен вот на база на огромни очаквания. Няколко месеца по-късно, как ви се вижда този асансьор, господин Ханджийски? Върви ли нагоре в така спряла позиция или пък има тенденция да слиза?
5: Ами ако трябва да така в този контекст да го коментирам, силно клатушка се. Определено управляващата партия не прави нещата, за които беше избрана. Със сигурност има време да го направи и със сигурност надявам се така да успя да се погледна отстрани, за да види така сериозния ресурс, който хората възложиха на нея като партия с очаквания за промени. Истината обаче, че не се случват тези промени.
4: Mm-hmm.
5: Хората ги избраха с две основни цели. Реформи и борба с корупцията. Тоест, те сами така разписаха програма, която посочиха олигархите като основна цел. Виждаме, че това нещо не се случва. Чакаме решенията за ВСС, за съдебната реформа. Това ще е последния остров, за който ще могат да се фанат управляващите, така че да издърпат кораба България. Надяваме се да успеят. Всички искаме да успеят, защото много дълго години обществото ни чака тези промени и вече не е склонно да дава много дълъг толеранс за това нещо.
4: Сега, факт е в името на обективната истина, че нито съдебна реформа, нито борба с корупция и олигархия може да се случи за 2-3 месеца, 4, но пък виждате ли признаци все пак за наченки за такава, за желание за такава промяна или?
5: Точно за това казвам, че аз се разтеквате, защото на практика, ако посоката е зададена правилна, дори да не се случват веднага нещата, хората ще имат търпение да ги изчакат. А виждаме точно обратното. Виждаме, че управляващите търсят компромис с назначенията, не са склонни на така по-радикални реформи. Виждаме лица, които във времето бяха компрометирани и някакси се свързваха с старото статукво, все още да са във властта, и това нещо няма как да не дразни нормалните хора, които наблюдават политическия процес.
4: Как си обяснявате това? На какво се дължи, господин Ханджийски? На неопитността на новата прогресивна България и опитността на лидера им на фона на това Румен Радев? Или този модел, за който си говорим години наред, е толкова силно вплетен в политиката, че бързо се адаптира и към новите политически субекти?
5: Ами трудно да говорим за неопитност, защото

0: господин Радев след 9 години в политиката.
1: Да, на него го изключихме от неопитните, да. Да,
0: да, там и управляващите лица около него също са хора с сериозен опит. В крайна сметка, когато спечелиш толкова много, си дължен да търсиш ресурса, така че да, да намериш пътя, защото никой няма да те чака да се учиш 2-3-5 години. Има неща, които не е нужно даже да се учиш и да имаш някакъв много голям политически опит, за да ги направиш. Да видим обаче с Висшия съдебен съвет и с тези промени. Аз много се надявам, че след президентските избори така ще поутихнат политическите страсти и ще имаме правителство, което е готово да работи малко по-фронтално, да се сблъска с олигархията и с мафията, но, ако трябва да съм откровен, очакванията ми не са така с положителен знак. Което правят за тези стотина дни и показват друго нещо.
1: Да, в тези 100 дни застой и клатушкане. Все пак, какво можем да откорим като свършено от прогресивна България? Било то на парламентарно ниво, където е законодателната власт или пък изпълнителната кабинета?
0: Ами нищо, виждам противоречиви неща, защото дори малките промени, които успяха да прокарат правителството и управляващото мнозинство, много сериозно се клати.
1: Изборния кодекс, например?
0: Ами, огромни забележки. Огромни забележки. Чудесна идеята да има електронно гласуване, но там има неща, които те заедно с демократичните партии в България да седнеш на една маса и да консолидират усия. Нещо повече. Венецианската комисия ясно ти показва част от проблемите и ти нека си да се обръщаш с лице на другата страна, да се правиш, че ги няма. Хора, които са дискредитирани във времето, които беха част от статуквото, т.е. от проблема на този изборен кодекс, са си още там. Това нещо нормалният човек не го разбира.
1: Да.
0: Нужно е малко повече. Смелост, нужно е малко повече воля и мъжество, за да се нападе. В момент, дори да сбърка, хората ще простат такава по-радикална ни действия. Нали, не всичко може да е гладко в дългия път, но трябва да се тръгне. Трябва да се тръгне, защото обществото няма. Да смятам, че вече е готово за по-радикални мерки и за по-сериозна борба с корупцията, която ще отпуши и изборен кодекс и всички реформи по министерствата, защото ние сме затлачени на ново нива.
1: Като човек, който е и представител и на бизнеса, как виждате финансовата и икономическата политика до момента на прогресивна България?
0: И ми се една дума катастрофа. Това, което ми предложиха като бюджет, е повече от скандал. В условия без да има икономическа криза, да гласуваш бюджетен дефицит от порядка на 5,5-6% е повече от скандал. Това е някакви огромни заеми и очевидно това, че има изборна година и тя се нахранят нашите, нали, в кавички, е водещето в случая, защото за нормален икономист няма никакво оправдание да взимаш повече пари, да харчиш много повече, при все, че събираш доста пари на пазара, че самата икономическа обстановка не го налага. А в същото време не даваш на целевите групи, които имат нужда от тези пари, т.е. харчиш ги. Ние ги видяхме всички капиталови разходи и така неща, които няма да се случат. Тоест ще ги заложат в бюджета, нали, както се случи и в последствие към края на година ще ги похарчат за други работи.
1: Това се прави години наред.
0: Точно така и...
1: Една лоша практика, която се повтаря сега. Да видим обаче, процедурата за 27-ма сега е стартирана по думите на финансовия министър Гълъб Донев. Ще видим тогава, всъщност ще си проличи, може би, реално какви са им визиите за финансовата политика.
0: Ами тото
1: много. Защото сега казва, това е наследено. Това е наследено. Сега ние работим с това, което имаме, пък да видим следващия.
0: Не, бюджет няма как да е наследено. Бюджет се прави година за година, ти ясно знаеш какви разходи имаш, ясно знаеш горе-долу какво се движиш като приходи, така че да заложиш някакви свръх разходи за това, че си наследил нещо, не ми изглежда сериозно. Господин Донов спадна няколко пъти в ситуации, в които даже не знаеше хикс пари за какво отиват, но това да не го коментираме. Такива грешки и некомпетентности е имало. Все пак се прави от екип, този бюджет не се прави от един или от двама души. Но пак казвам, утото си, че денес си лечи по утото от сутринта. Няма как

0: 2027 да очакваме нещо вау вече да се случи, при се, че виждаме какво се направи за бюджета от 26. Mm-hmm. Много ми се иска да вярвам, че могат да се случат чудеса, но отдавна сме в политиката, за да вярваме в, как беше, в Дядо Мразовски.
1: Да, да, отдавна сте в политиката, но и отдавна сте като активен гражданин по различни протести, включително сега и декемврийските от 2025, които свалиха кабинета Желязков. Виждате ли протест на енергия, макар че лято, макар че сме по морете и в съвсем друг режим, но такава протест на енергия, възможно ли е да избухне сега срещу прогресивна България?
0: Твърде кратък хоризонта пред това правителство, за да има така сериозни протести, но определено виждам наченки, но ако продължи със същата политика, другата зима не ги чака нищо добро. Това е моята прогноза и тук нещата са си изцяло в ръцете на прогресивна България, т.е. ако те намерят волята и силата да направят промени, поне основните промени, нали, не, може би не всички, хората ще и простат. А ако не, ги очаква тежка зима.
1: Кажете тежка за президентската. Не, настояща, която идва сега. Добре, кажете за президентските избори. Задават се, знаем датата, 25 октомври. Знаем и един кандидат, основен Илияна Йотова, един-двама периферни, които също се заявиха така официално, но другите големи партии, включително и тези, които представляват демократичната общност, мълчат за сега. Как го тълкувате това?
0: Ами очевидно има някакъв раздор, ние не го виждаме, т.е. зад кулисите, но не могат да консолидират около личност общите позиции. Позицията на ГЕРБ за мен не е изненада. Аз мисля, че Борисов ще опита да се търгува и той по някакъв начин в спасяването на кожата си ще продаде интереса на ГЕРБ. Мисля, че ГЕРБ няма да имат кандидатура, страхувайки се от факта, че техният кандидат ще е на трето място. Прогнозата ми е, че Йотова ще бъде новия стар президент, защото демократичната общност губи ценно време да се консолидира около личност и да води истинската предизборна кампания. Виждаме, че изборите наближават. Това е само единствено в полза на статуквото и на настоящия президент. Тоест, колко по-малко сблъсъци, толкова по-сигурен новия старт президент.
1: А то няма и време. Реално, ако се замислим, след около месец и половина започва кампанията. 25-ти, да кажем образно, септември. Точно. Което означава, а всички знаем една кампания как преминава, с ограничения в медиите за говорене и за такива политически разговори, ако не са в някаква форма. Съответно, няма време общо взето да се афишира този демократичен кандидат, който и да е. Той, например, Гюров. Андрей Гюров.
0: Точно така, за да обърнеш тренда, той е виден какъв е, но и се е още партията на Румен Радев и Йотова са със сериозно така социологически предимство, за да обърнеш този тренд, който и да е кандидата, трябва да има безкрайно дълго време да обикаля по села и по паланки, да може да се среща скоро и да го пипнат така от ръка разстояние, да усетят желанието му за промяна, да ги убеди тези хора, най-грубо казано, да работят за него и да работят за кампанията. А ние виждаме точно обратното. Ние виждаме, че има някакво противоречие, което още не може да консолидира така силите в демократичния център дясно пространство. И това нещо работи против техния кандидат, който и да било. Той, надявам се, да е Гюров. Той е така приемливо лице и би било добър кандидат, според мен.
1: Това е сякаш най-големия проблем през годините на тези партии, които представляват демократичния електорат. Именно, може би, високото его и липсата на възможност да се обединяват.
0: Ами бих казал и липсата на лидерство, защото тук вече трябва лидерите да излезат, да топнат на масата и да съберат пъзела. Защото това е сложна политическа игра. Ясно е, че има различни интереси, различни виждания, различни стратегии. Един казва, дайте по-късно да го извадим, друг ще каже, дайте да водим кампания, трети ще каже, ама той не е достатъчно десен или трябва да е по център ляво, трябва да е по Пелиси или нещо такова. Това са нормални спорове в една такава коалиция, но определено не работи за тях като полза това, че още няма кандидат.
1: Благодаря ви много за този коментар. В предаването Посоките на деня чухте Калоян Ханджийски. You

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плаж на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 88-53-50.
3: Код 073.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: посоките на деня.
1: Сега, след като чухте анализът тук на регионалният политически коментатор Калоян Ханджийски, бивш общински съветник и лидер на ДСБ, преминаваме към следващият наш събеседник, с когото ще продължим да вървим по посоката на днешния ден в петъчното утро, именно актуални политически сюжети. Макар да е лято, има за какво да се говори. Политическата комуникация на властта. Така образно казано сме задали следващият сегмент в предаването. Как се изгражда образът на управлението след първите 100 дни? Как и какви послания стигат до обществото? За това ще разговаряме с Надежда Ганева. Тя е комуникационен експерт. Също така си позволява и анализи на терена на политиката. Госпожо Ганева, здравейте и добро утро.
2: Здравейте и добро утро.
1: С вас в различни етапи от политическия път на прогресивна България сме говорили през изминалите месеци, по време на предизборната кампания и посланията, които излъчва Румен Радев тогава, след убедителната победа и сега, когато символично сме на този етап от 100 дни на власт. Ако погледнем към тези три етапа, можем ли да кажем, че комуникацията започва да се превръща в един от проблемите на тази власт?
2: Както вчера и вице-премиера Иво Христов подчерта по БНТ в интервюта си, че властта има комуникационен проблем и тук ще се съглася с него. Програмата на управлението беше публикувана в 200 страници, но не беше комуникирана, а между двете има огромна разлика. Да качиш един документ онлайн означава да осигуриш достъп до информация, но стратегическата комуникация означава да обясниш какъв е смисъла за тази информация, кои са големите цели, какво ще се промени в живота на хората и по какво след години може да измерим успеха на това управление. Точно това ми липсва. Правителството не изгради ясен публичен разказ около самата програма, която качи и просто ни информира, че тя е качена и можем сами да си я прочетем. Нямаше, ето това е нашата посока до 2030 година. Имаш 200 страници съдържание, но нямаше 10 изречения, които обществото да запомни.
1: Вместо това заседанието в същия този ден, в който бе представена програмата, започна с тези политически внушения, намесвайки трагедията в Пловдив, с едни паметници, с възпитанието на децата и критики към опозицията.
2: Критиките към опозицията, всъщност, управлението трябва да осъзнае, че вече не е просто страничен наблюдател, комуникатор, а трябва да си влезе в ролята на управлението. Тук то трябва ясно да комуникира какво всъщност казват те с това управление и каква е програмата. Да, можем да откроем няколко основни стъпки, няколко основни цели и заявки в самата програма, които те самите някак си пропуснаха да дефинират. Първата, разбира се, е политическата заявка за демонтаж на така наречения олигархичен модел, възстановяване на доверие в институциите. Това очевидно е заявката им за идентичност, въпреки че отново не става ясно и не е дефинирано по какъв начин точно ще се направи това. Втората, икономическа България да излезе от модела на евтиния труд, да се премине към високотехнологично производство. Това, разбира се, са отново добри пожелания. И тук отново обаче има един важен въпрос. Какво разбираме под стратегически инвеститори, които те са записали в програмата си и откъде очакваме да дойдат те? От Съединените американски щати, европейските ни партньори, от Китай, от Турция? Това е много ключов въпрос, не само икономически. Когато говорим особено за изкуствен интелект, отбранителна индустрия и технологии, произхода на големите стратегически инвестиции до голяма степен определя и технологичните зависимости, и външно-икономическата рамка.

0: е най-вече геополитическата ориентация на държавата. Тук отново някак си има пропуск да се комуникира и да се дефинира точно това, което е изключително важно за цялото управление и за цялата посока на държава.
1: Тоест, властта не може да изгради ясен образ на това какво прави точно и на къде води държавата.
0: Да, идеи има, но когато всичко ти е приоритет, комуникационно нищо не е приоритет. И няма рамка и посока. И проблема не им е липсата на медийно присъствие. Те говорят, премиера говори, премиера присъства, министрите говорят, всеки сам по себе си. Но самото им присъствие в медиите не е ясна стратегическа комуникация и задаване на ясна посока. Някак се липсва една обща линия, която да свързва отделните решения. Всеки министър комуникира сам за себе си, но много трудно се вижда някак си единния разказ.
1: Можем ли да си го обясним това с огромната победа и огромния брой избиратели, представители с различни политически виждания, т.е. хора, на които всеки един трябва да намери начин да говори на всяка една от тези групи избиратели, които не са единна маса с общи интереси?
0: Да, те самите не са се дефинирали какви са. И това се видя още в предизборната кампания, дори заедно сме го коментирали, че те са малко като едно огледало. Всеки вижда в тях избирателите, кой каквото иска да види, кой каквато промяна очаква в държавата, това вижда в тях. Защото когато не дефинираш нищо ясно, накрая нямаш ясна посока. Но това, тук има и голям риск от провал, защото с големите обещания идва и риск от голямо разочарование. И между другото, особено за 100 дни, кошницата с грижа е един добър пример. Той е много показателен за разминаването между голямото политическо послание и обещание и конкретния резултат и инструмент. Темата беше за големия проблем с цените и покупателната способност. Това естествено създава очакване за сериозна политика за овладяване на цените. А за масовия потребител накрая тя се материализира основно като намалени продукти в супермаркета.
1: Които така или иначе си ги има на някакви промоции, 20-30%, да. Просто са кошница, разкошница с грижа, да.
0: Да, което стана ясно, че и самата промоция вече нито се търси, нито особено е добила някакъв успех. Mm-hmm. Тук отново имаха много голям комуникационен проблем. Ако обещанието ти звучи много по-голямо от начина, по който го изпълняваш, ти сам си създаваше разочарованието. Същото важи и за програмата. Нова икономика, демонтаж на олигархичния модел, модернизация на държавата. Това са много силни формулировки. Големите думи обаче изискват и ясни доказателства как точно ще ги постигнеш.
1: Споменахме няколко пъти програмата. Безспорно едно от един от сюжетите на отиващата си седмица до 2030, именно в навечерието на тези 100 дни. От комуникационно отново гледна точка, как изглежда това, че първо си на властта, след това представяш големия документ, макар и не комуникиран правилно, както вие казахте, с публиката. Не е ли това усещането, едва ли не с задна дата обясняваме какво ще правим?
0: Точно така, и дори повече имам усещането, че заради големия натиск, чисто публично, че те нямат управленска програма, която не са комуникирали, и затова те буквално качиха на сайта тези 200 страници, без да ги обяснят дори в едни 10 изречения ще направим това, това и това. Дори с една публикация можеха в социалните мрежи да обяснят, насам ще водим държавата, това са ни приоритетите. Те всъщност оставиха опозицията да разказва какво представлява това правителство, какво прави, какво не прави. И в социалните мрежи всеки сам да сглавя наратива за това управление. А когато оставиш опозицията и всички останали сами да се сглобяват и да разказват за твоето управление, ти вече си се провалил.
1: Да. Я, промени ли се Радев чисто като комуникация, начинът по който говори като президент и сега като премиер?
0: Не, и това мисля, че е проблем, защото той продължава някак си да говори като страничен наблюдател или като неучастник в процесите на вземане на решения. Той с обвиняването на опозицията за антифашистските паметници, че понеже демонтираме антифашистски паметници и затова имаме фашистски престъпления,
1: това е нонсенс, това е абсолютен нонсенс.
0: Да, нека най-ярката критика беше веднага, че по принцип има много антифашистски паметници в Пловдив. Очевидно това не е

0: попречил по никакъв начин да се извърши едно изключително с голяма дързост жестоко престъпление. Няма как да използваш такива трагедии за политическа цел и той много бързо ще го види, че има огромна разлика, когато си на власт и когато ти трябва да отговаряш някакси за реда, за сигурността на държавата, а хвърляш обвиненията отново в опозицията. Не му се е променило говоренето, а трябва да му се промени вече от гледна точка на това, че решенията са изцяло в него и най-вече взимането на решения за превенция на подобни престъпления са в него и по никакъв начин не може и не трябва да обвинява опозицията, която и без това е толкова разпитана.
1: И още един въпрос пак в контекста на комуникационното поведение на Прогресивна България. По линия външна политика, какво можем да кажем?
0: По линия външна политика отново имаме изключително разпокъсани послания, дори противоречащи си, взаимоизключващи се. Затова и ми е толкова важно и от програмата да не можах да разбера. Комуникационно още по-малко разбираме в каква линия се върви. Някак се опитваме да сме статистички. Даваха се заявки, че това управление ще бъде това, което ще казва не на големите сили, че ще води повече политика на като суверенистка държава. Обаче, всъщност, какво става на практика? На практика се вижда, че това правителство продължава малко или много политиките на предишните правителства и дори се оправдава с тях за някои от външнополитическите си решения, че един вид, ето, понеже предишните правителства взеха това и това решение, понеже те до сега са подписвали документи с Украина, понеже са подписвали заедно и са взимали решения заедно с Съединените американски щати, те са виновни в момента за ситуацията, в която се намираме. Ами не, ако искате да покажете наистина, че взимате решения, които би трябвало да са някакви самостоятелни и неповлияни, които, разбира се, знаем, че няма как да стане, защото ние не сме някаква самостоятелна единица, сме част от големи съюзи, от Европейския съюз и от НАТО, тогава да го покажат на практика. Но всъщност това показва, че всичко бяха едни заявки, които на практика няма как да се осъществят за външнополитически план. И просто в момента се оплитат и може би разочароват тези избиратели, които взеха от Възраждане, и които очакваха някакси по-скоро, може би, мост към Русия или към Китай, а може би в момента не се оправдават тези очаквания.
1: И последен въпрос, госпожо Ганева. Лесно ли се прави кампания за президент, когато си действащ такъв и когато партията с голямо мнозинство и изпълнителна власт те подкрепя?
0: В президентските избори мога да кажа, че имаме обратния комуникационен проблем. Тук пък имаме остават по около 2 месеца, а все още обсъждаме кой с кого разговаря, кой кого подкрепил, ще има ли общ кандидат, кой ще бъде обявен. Естествено, президента Илияна Йотова влиза с голямо преимущество, защото първо, че подкрепена, разбира се, от управляващите, второ, че като действащ президент, тя вече е в кампания, тя вече показва, че управлява, докато всички останали все още някакси разговарят за формата, за процеса, за подкрепата. А президентската кампания би трябвало вече да е разговор за съдържание. Какъв президент е необходим на България? Каква външнополитическа линия ще защитава? Как разбира ролята си на върховен главнокомандващ? Как ще използва институционалните си правомощия? Най-вече как ще търси национален консенсус? Как ще обединява? А в момента си говорим все още кой ще бъде кандидата, а не какъв президент трябва да бъде и какъв президент трябва да имаме. И колкото по-късно кандидатите се появят, толкова повече кампанията рискува да бъде кампания на образи и партийна мобилизация, а не на идеи.
1: Точно така, месец и половина остава до началото на предизборната кампания, след това още месец и са изборите. Няма време. Така си
0: няма
1: мисля.
0: Няма време. За президентските избори имаме много разказ, но недостатъчно съдържание, недостатъчно кандидати. Това в стратегическата комуникация, защото няма да има време тези кандидати да разкажат каква е идеята. И най-вече външно-политическата позиция на тези кандидати от изключително голямо значение. На мен ме се иска да

0: видя всеки кандидат просто да отговори на въпроса, чий е Крим. Нека започнем от там. Това да бъде като един пункт и отправна точка за всеки един кандидат. И вече да вървим надолу. Къде сме, а на къде вървим, как ще стигнем до там. Това трябва всеки кандидат да го разкаже, а ние още почти нямаме кандидати.
1: Благодаря ви много за този коментар. В ефира на Радио Благоевград чухте комуникационния експерт Надежда Ганева.

0: 9 часа. Новините. Кричим се прощава днес Георги Кузев, станал жертва на жесток побой от младежи в Пловдив. Поклонението пред ленените му останки е в храма Свети Свети Кузма и Дамян. Опелото и погребалната церемония ще се извършат лично от пловдивския митрополит Николай. За престъплението първоначално бяха задържани 10 младежи на възраст от 14 до 17 години. Петима от тях са обвинени за умишлено убийство и с постоянни мерки задържане под стража. Вчера Пловдивският апелативен съд остави в ареста двете момичета, които обжалваха мерките. ГДБОП провежда акция срещу лихварски групи в Ботевградско. Тази сутрин екипи на главната дирекция са започнали операция в района на Ботевград. Трима души са арестувани до момента. На мястото са изпратени спецполицаи. По информация на Българското национално радио, операцията е след клип в социалните мрежи, как лихвари тормозят местно момче и последвали призиви за саморазправа с тях. С церемония на Централна гара в София, БДЖ започват пускането в експлоатация на закупените нови електрически мотрисни влакове Шкода. Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия. Доставката е на стойност над 260 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. В церемонията ще участва и министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Също днес, след 12 часа, ще тръгнат мотрисите между новите три станции на линия 3 на столичното метро. Така ще се осигурява по-бързо придвижване до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Разширението на участъка също е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Новият участък ще бъде открит официално след час от кмета на София Васил Терзиев, изпълнителният директор на Метрополитен Николай Найденов и професор Стоян Братоев, член на съвета на директорите на дружеството. За днес е насрочено второто заседание на Междуведомствената работна група, която обсъжда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: Синдикатите настояват за ръст от поне 10%. Сметките им сочат, че ако с бюджет 2026 не беше отменен досегашния механизъм за определяне на минималната заплата, от 1 януари до година тя трябваше да стане поне 690 евро вместо досегашните 620 евро и 20 цента. Според представители на работодателските организации на преговорите, реалистичният ръст е около 5-6%, което значи до година тя да е около 650 евро, което е неприемливо за синдикатите. За новините, Мария Костова.
0: В този час в Плевен започва церемония по присвояване на първо офицерско звание и връчване на дипломите на випускниците на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. Присъстват премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Радев ще участва и в ритуал по откриване и освещаване на барелефи на бележитите ни авиатори професор Цветан Лазаров и Асен Йорданов. В Плевен премиера ще се срещне с кмета Валентин Христов, областния управител Иван Петков и управителя на ВИК за региона Калуян Кадрийски. Пожарът на Халкидики вече овладян, съобщава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
2: Няма активно огнище, но съществува опасност вятъра да разгори нови, каза пред медиите началника на гражданска защита. Над 400 пожарникари успяха през нощта да загасят огъня. Позволиха на собствениците на вили да се върнат в Сивири. Полицията е затворила пътя към Фурка от съображение за сигурност. Туристите напуснаха района, съобщават от хотелиерите. Поради силни ветрове и високи температури, властите предупреждават за висок риск от пожари днес в област Атика, Пелопонес, Крит и Северна Гърция. От Гърция Катя Пеева.
0: Съединените щати ще приложат невиждани досега мерки срещу Иран, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: В интервю за Newsmax Скот Бесънт каза, че срещу Иран ще бъдат приложени мерки, комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища. Очаквайте още съобщения през следващата седмица, добави американският министър на финансите. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет заяви, че Съединените щати могат да поддържат блокадата си на ирански пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, като правят ротация на корабите. За новините Елизабет Гогова.
0: Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. За град Краматорск украинската регионална администрация съобщи, че е загинал един човек, 15 са ранени. При друго руско нападение в Запорожие са ранени жена и дете. Украински дронове причиниха пожари и щети в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия, беше свален с помощта на съюзнически изтребители. Във връзка с инцидента, Финландия, която също граничи с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик в източната част на Финския залив. Спортните новини с Кръстина Иванова.
4: 18-те най-добри гимнастички от квалификациите ще си оспорват титлата в индивидуалния многобой на Световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Сред претендентките за златото е и Стиляна Николова, която влезе в финала с втори резултат. Българката се класира и за три от четирите финала на уредите с обръч, бухалки и лента. Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата, след като се нареди на 21-та позиция. Без българско участие в Бирмингам продължава Европейското първенство по лека атлетика. С нощи Александра Начева спечели бронзов медал в финала на троен скок. Българката стигна до отличието, след като записа резултат от 14 метри 40 см във втория си опит. Другата ни представителка в дисциплината, Габриела Петрова, остана 11-та с резултат 13 метра 75 см. Златния медал извоюва италянката Дарья Деркач с 14 метри 60 см. В Париж продължава Европейското първенство по плуване. Българските състезатели не успяха да се класират сред 16-те полуфиналисти в дисциплината 200 метра свободен стил. Петър Мицин завърши 37-ми, Васил Тушев е 60-ти, Мирослав Теразиев 74-ти на 50 метра гръб, Дарен Кирилов остана на 67-мо място. Симона Георгиева и Валерия Хинкова ще представят България в квалификациите при девойките на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия. Рускинята Ангелина Мелникова спечели златния медал в индивидуалния многобой при жените. Българките Йоана Янкова е 70-та, Никол Стоименова 71-та, Кристин Кръстева 88-та. ЦСКА 1948 и Черно море откриват петия кръг в първа футболна лига с матч на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21:15 и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Във втора лига също предстои една среща в Ратрия Берое. С нощи отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще срещне гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив в срещата реванш от третия квалификационен кръг, но след победата с 3-0 в първи матч и общия резултат от 4-3 продължават следващата фаза.
0: За времето днес Красимир Стоев. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Силистра до 25 градуса в Ахтопол и от 5 градуса навърх Мусала до 11 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и днес няма да се промени съществено. Днес по-значителна ще е облачността над западната половина от страната, но само на отделни места, главно в югозападните райони, ще превели краткотраен дъжд с

0: гърмотевици. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, а по крайбрежието на морето от 24 до 27 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 13 часа заради премахване на крайпътна растителност в участъка между 21 и

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: И в този трети час на предаването «Посоките на деня» ще има политически разговор, уважаеми слушатели. В предния ви предложих мненията на Калоян Ханджийски от Благоевград, бивш общински съветник и партиен лидер, както и на комуникационният експерт Надежда Ганева. Поговорихме за първите 100 дни на прогресивна България на власт, начинът по който те комуникират своите политики с обществеността. Сега конкретен акцент в разговора ще бъде управленската програма на прогресивна България до 2030. Какви са приоритетите и може ли кабинета да ги изпълни? Разговорът ще бъде с политолога доцент Иво Инджов. Освен това, ще ви срещна и с професор Румен Драганов, директор на Института за оценки и анализи в туризма. Намираме се в почти втората половина на месец август, 14-ти днес. И какъв е интересът от страна на туристите, както по морето, така и в вътрешността на страната? Очакваме ли някакви намаления на цените в хотелските и ресторантьорските услуги, свързани с нашия летен отдих? Това ще бъдат акценти, разбира се, ще засегнем и темата за факта, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия през 2027 година. Знаете, тази надпревара течеше между 4 български града. Впоследствие останаха само София и Бургас, за да се стигне до вчерашното решение. Именно морският град да приеме този престижен музикален конкурс, фестивал, събитие. Това са двата акцента, които може да очаквате до 10. Аз съм Давид Калпачки, звукорежисьор в

0: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
1: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ.
1: Посоките на деня.
2: Още политически коментари и анализи следват в петъчното издание на Посоките на деня, уважаеми слушатели. Правителството вече има своята управленска програма до 2030 година. През отиващата си седмица бе представен този документ. Повече от 200 страници, в които са разписани приоритети и конкретни мерки на кабинета в 20 ключови области. Поставя така основни цели управлението, укрепването на държавността, върховенството на закон.

0: закона, борба с корупцията, демонтаж на олигархията, административна съдебна реформа, нов икономически модел. Между другото, засегнахме част от тези теми в предния разговор с комуникационния експерт Надежда Ганева. Само че има един особен момент. По мое мнение, тази програма идва в навечерието на първите 100 дни на кабинета. Отстрани изглежда, на моменти ми прилича повече на предизборна платформа, появила се с закъснение, сякаш управлението първо започна, пък след това формулира големия разказ за това какво да направи. Доцент Иво Инджов е на пряката телефонна линия, политически коментатор. Здравейте, добро утро, доцент Инджов.
1: Здравейте, добро утро.
0: Справедлива оценка ли е това, или е нормално една управленска програма да бъде приета така, след спечелването на изборите, след формирането на

0: на изпълнителната власт?
1: Това, което прави впечатление е, че да, забави се правителствената програма, но това не е прецедент. Имало и други управления, като това на Симеон Сакскобургготски, трите правителства на Бойко Борисов, когато горе-долу в същите срокове са се появявали аналогични програми. Претендиращите за по-реформаторски управления пък са били готови с тези програми при встъпването си в при поемането на властта. По-важно в случая, значи създава се усещането за забавяне, по-важно е дали ще сработят предвидените около 1000, мисля, че бяха мерки, и някъде около 1000, и как ще бъдат разположени във времето.
0: Добре, ако трябва да сведем тези 200 страници до няколко големи политически послания, какво открояваме?
1: Няколко са големите послания. Отново се говори, че ще се разгражда олигархията, моделът, олигархичният модел, спиране на захранването на този модел с публични средства, чрез някакъв контрол и мониторинг, прозрачност на обществените поръчки, и там има даже някои формулировки, от които не става съвсем ясно как се пресече тази верига. Доста сложно е написано. Има една система Сигма, която ще дава прозрачност в тази сфера, или има претенции за прозрачност, но докато това не сработи, остава добро намерение. Не мисля, ще да остане в сферата на пропагандата и пиара, а да има нещо реално в това отношение, но да видим как ще сработи тази система. Ще има ли реален контрол върху обществените поръчки? Ще може ли да се проследи назад във времето през миналите 5-6 години? На кого са давани пари? Дали всичко е било наред? Дали има корупционен риск при обявяването на сега на нови обществени поръчки? Добри намерения, които предстои да видим дали ще се сбъднат. Значи това е едното.
0: Така.
1: Другото е промяната в Конституцията, която очевидно трябва да се направи в от обикновено Народно събрание, и която засяга сваляне на прага на квалифицираното мнозинство за избор на Висш съдебен съвет от 160 на 144 депутати, за да може все пак да се постигне някакъв компромис, да има компромиси при избори между различните политически сили, при различните членове, при различните номинации. Защото сега виждаме 160 депутата, блокира се процесът. Това е другото нещо, което прави впечатление. Разбира се, и претенцията да се една спорна мярка да залегне кешовите разплащания в Конституцията.
0: Което е малко странно.
1: По цял свят тенденцията е точно обратната, да се намалява кешът до възможен минимум и всичко да минава по банков път. В България обаче виждаме, че се получава нещо обратно. Може би това е реверанс на Радев
0: към избиратели, хората, които го подкрепиха.
1: Които го подкрепиха и очакваха, че едва ли не някой от тях, разбира се, че той ще работи за връщане на лева. Нали, няма как да стане. Този лев обикновено го асоциирахме с кеш, с плащания. Въобще българина си е привържен по една или друга причина към кешовите разплащания. Сега това ще го има в Конституцията. За мен това е слаба стъпка, компрометираща.
0: Корекция на предишните конституционни промени, така да се възстанови определен модел на президентската роля.
1: Да, това за мен е положително, защото домовата книга беше един много сгрешен подход и инструментариум. Едва ли не трябваше да се избират лидерите на ръководителите на определени държавни органи с оглед на това дали потенциално стават за служебни премиери. То беше насочено този механизъм за обезвластяване на тогавашния президент Радев, но все пак трябва да имаме предвид, че вече няма да е президент. Ще има и други президенти

0: България за напред, така че връщането на правомощията му на президента в това отношение, сам да може да формира служебни правителства, е правилна стъпка, според мен. Така че като цяло противоречиви са впечатленията ми от тази програма за управление.
1: По отношение на икономическата политика, която е заложена, сега нов модел, повече индустрии, инвестиции, питахме се и с предния събеседник, не е казано откъде ги търсим тези инвестиции. Чисто географски, ако щете, технологии, висока добавена стойност, реалистично ли? Как ви звучи това?
0: Звучи
1: пак добри намерения ли са?
0: Пиарски. В този момент. Ако няма конкретика и тя не се разгърне през първата година на управлението, да видим откъде ще дойдат тези инвестиции и точно какъв ще е техния характер, всичко остава в сферата на добрите пожелания и на говоренето. И тук се връщам на казаното от вас. Да, преди създава се известно усещане за предизборно говорене в следизборен,
1: цикъл. Достатъчно. Откривате ли такива краткосрочни цели, които вие казахте, например, до една година? Нещо, което бързо да може да се осъществи. Защото олигархия сега едва ли ще я преборят, примерно, до година,
0: да,
1: по това?
0: Няма да я преборят толкова бързо, но да видим как пък ще функционира тази система за мониторинг на обществените поръчки и за изразходването на публичен ресурс. Това лесно може да видим как ще се случи. Промените ще бъдат според мен наложени сравнително бързо за по-лесен избор на членове на Висшия съдебен съвет. Това е реалистично да се случи още през есента. Нещо, което те трайно го заявяват и според мен ще го държат като линия, е, че няма да вдигат няма да отменят плоския данък, няма да въвеждат прогресивно подоходно облагане с необлагаем минимум, и това е в разрез с препоръките на Международния валутен фонд и на други авторитетни фактори, включително и на Европейската комисия. Имаше подобни препоръки. Значи, една партия

0: обявила се за прогресивна, продължава да държи на един неолиберален инструмент, който вече не привлича инвестиции в България, което пък поставя въпроса какъв е идеологическия профил на прогресивна България. Някои ги считат за леви, но те са по-скоро дясноцентристи в икономическата сфера и това се потвърждава от записаното в казаното в програмата, че няма да вдигат, няма да отменят плоския данък.
1: Тези символични дни, доцент Инджов, какъв, 100 дни, какъв отпечатък остават? Като у вас като наблюдател, коментатор, у нас като управлявани от тях?
0: Ами, мисля, че сме имали възможност да го коментираме. Противоречиви са тези 100 дни. Започна неубедително Радев на фона на масовите очаквания за някакъв бърз прелом, овладяване на цените, разграждане на модела Борисов-Певски. Правят се усилия, но като че ли липсва убедителност и липсва стратегия какво да се случи, защото сега цените няма как да бъдат овладени. По комплексни причини, верно, овластиха се регулаторните органи, което не е лошо. Всяка една европейска социална държава, а България все пак е социална държава според конституцията си, трябва да има и регулации, трябва да има и контрол над опит за регулиране на цените, но не с политически натиск, а с прерогативите на тези институции. Обаче надали цените ще паднат и надали има някакъв голям успех. Нямаше комплексни са причините. Mm-hmm. Български икономически модел е спекулациите още преди въвеждането на еврото. Една кошница, как се казваше, въведаха големите
1: медики. С много грижи в нея.
0: Да, много грижи. Почти нищо не се... Нямаше някакъв ефект от нея. А сега на всичкото отгоре не се говори много и за цените, може би, защото е летен период, с изключение на отблъскващите цени по Черноморието.
1: Да, да.
0: Очаквам обаче темата за цените отново да се върне в публичният дневен ред с напредването на есента и тогава ще трябва да обясняват управляващите какво са направили на базата на своите големи заявки в това отношение. Външната политика е едно напред, две назад. Значи едно се говори на електората в България, задоволяват се така проруския електорат, се задоволяват, правят се реверанси към него. От друга страна, във външно-политически план, въпреки някои ходове на Радев, например, отпаднаха двама олигарси и руския патриарх от санкциите на Европейския съюз, България не е наложила нито едно вето на стратегическа европейска политика и по това е отличава от Унгария. Има адмирации заслужава вътрешният министър Иван Демерджиев за това, че огласи полетите на Пески. Станаха ясни много неща. Сега, разбира се, не трябва да се спира.
1: Mm-hmm.
0: Тук трябва да има много... да се направят проучки. Компетентните органи да си кажат, да си влезат в функциите и да кажат има ли как, с какви средства са плащани тези полети. Възможно ли един депутат да ги плаща, ако няма някакви други официални доходи? Много други неща могат да се направят около тези разкрития. Вътрешният министър Иван Демерджиев така създава едно добро впечатление, но и усещането, че някакси малко самотно води битката срещу модела Борисов Пеевски.
1: Очертахме плюсове и минуси, така постижения, ако можем да кажем, и недостатъци. Комуникацията...
0: Противоречива е картината.
1: Комуникацията как я определят и с оглед на това изказване вчера на вицепремиера Иво Христов и нашата медия, БНР, Радио Благоевград, част от обществената голяма медия?
0: Ами, комуникацията е проблемна. Хаотична, липса на център и на така единни унифицирани послания. Може би поради липса на опит, но все пак пък в, на ключови позиции са опитни фигури. Казваното от Иво Христов е недопустимо. Не, че един политик

0: политик, пък било той вице-премьер, няма право да критикува обществените медии, ако има някакви реални факти и доказателства за това, което твърди. Но така просто да хвърляш в публичното пространство, да преселяваш единствено БНР като конкретна медия към обвиненията, че медиите, към иначе справедливи обвинения, че медии са завладени от политико-олигархични интереси, е крайно непрофесионално, манипулативно и не отговаря на живата реалност.
1: Всъщност, Прогресивна България много пъти са канени, да кажем и в нашия ефир в Радио Благоевград, да. Отклонява ли са поканите? Не е ли това всъщност големия проблем на властта, че има желание да контролира и да, или да избира комуникационната среда, в която говори?
0: Ами да, това е проблем. Това е проблем най-вече за гражданите.
1: Защото освен петима депутати в национален ефир и петима министри, да кажем, тук нашите депутати не говорят, няма ги медийно.
0: Ами това не е никак добро, защото обществените медии трябва да бъдат една от най-уважаваните трибуни. Сега, разбира се, в наши дни депутатите разчитат и на други комуникационни, не само депутатите, разбира се, политиците,
1: да,
0: на преконтакт с избирателите и електората, чрез социалните медии. Но създават ситуация не е никак добра. Още повече това е в разрез с официално обявените намерения на Прогресивна България да работи за оздравяване на медийната среда. Ще видим какво ще се случи през септември.
1: Закона за радиото и телевизията.
0: Законът за радиото и телевизията. Имаш такива анонси, че тогава ще бъдат обявени промените, които да бъдат в синхрон с приятия европейски закон за свобода на медиите, който е сила още от 2025 година. Така че нека изчакаме
1: да видим
0: още малко, за да видим как теорията и практиката ще си взаимодействат или ще си противодействат по отношение на медийната среда.
1: Благодаря ви за този коментар, доцент Иво Инджов, в посоките на деня.

0: Слушайте БНР Топ 20. БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
4: Акценти от програмата

0: Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Посоките на деня.
2: Условно през следващите часове ще преполовим месец август, уважаеми слушатели, и това ни дава повод да погледнем към туристическия сезон в средата на август. Как върви до момента, какви са очакванията, разбира се, до края на лятото, възможности, интерес, намаление на цените, ако има такива, разбира се, ще засегнем и актуалната тема с новината от вчерашния ден, че Бургас ще домакинства Евровизия до година. Професор Румен Драганов е на пряката телефонна линия, директор на Института за оценки и анализи в туризма. Господин Драганов, здравейте и добро утро.
3: Добро утро.
2: Да започнем с това събитие, което ще бъде у нас до година. Огромен брой чуждестранни туристи, журналисти, фенове. От туристическа гледна точка, какво може да означава това и за региона на Бургас, разбира се, колкото и да е далече от нас в момента, и за страната ни като цяло?
3: Това означава огромен тласък на туризма, точно в началото на летния сезон 2027 година. И това според мен е едно много правилно решение на Българската национална телевизия и благодаря много за това, че на това решение беше взето. Както знаете, ние подкрепихме това решение и по-точно го издигнахме още от самото начало като Национален борд по туризъм и като СИМПИ, това е стратегически институт за национални политики и стратегии. Наложихме всички положителни неща, защо е необходимо да бъде Бургас, и те бяха свързани именно с това, че българското Черноморие се нуждае от една подкрепа, от една силна ръка, и от тази гледна точка смятаме, че това не само, че е най-правилното решение, но действително ще вземе много голям тласък на туризма.
2: И няма да се превърне в няколко дневен пик на посещенията, е възможно да се превърне в реклама на страната ни като туристическа дестинация, нали така, не само около самата Евровизия.
3: Ами вижте, Евровизия вече започна проектирането по отношение на залата и как ще бъдат нещата. Екипите на Евровизия ще пристигнат още в началото на март в Бургас. Т.е. ние ще имаме една дълга заетост, нали, на хора, които ще работят по това изложение, които ще пристигнат от различни европейски страни. След това очакваме над 1000 журналисти, очакваме между 30 и 40 хиляди чуждестранни посетители, така че като прибавиме и големи интерес, който ще бъде от българска страна,
2: да.
3: Тъй като и много хора се гласат, нали, да присъстват на Евровизия, това ще бъде едно грандиозно музикално събитие и Бургас фактически беше избран за музикална столица на Евровизия и на България за 2027 година, и той го заслужава с многото музикални фестивали, които се провеждаха там в района. Ние знаем многото турци, които са от този район, и Христо Фотев, и Недялко Юрданов, и Петя Добарева, и още много други автори на песни. Така че Бургас действително заслужава да бъде музикална столица на България за 2027 година.
2: Сега ситуацията каква е към днешна дата? Вие преди дни казахте, че първата половина на август е съобразна Коледа и Нова година за морските курорти.
3: Точно така, точно така. Тук е върха на сезона. Това, което виждаме, е, че протича един изключително добър и спокоен летен сезон с едно много хубаво време. Цялото лято нямаше дъждове, наводнения, както в минали години.
2: Да.
3: Никаква друга заплаха нямаше по отношение на Черноморието. Всички слухове, че има голям скок в цените и на хотелите, и на ресторантите, определено не се оправдаха, тъй като ние виждаме едно изключително успокоение на пазара по отношение както на настаняването в хотели, така и в храненето в ресторанти. Аз в момента съм Слънчи бряг и ще ви кажа, днес тук има 400 000 души, които се хранят и които нощуват, и ги намирам абсолютно спокойни по отношение на това какво правят. Нещата са много приятни. Ресторантите са пълни, хотелите са пълни, плажа е пълен, около басейните е пълно с хора, много деца, практически всички възрасти, над 60 000 автомобила, просто трудно е да се намери место за паркиране, но паркирането е безплатно за сметка на това и много удобно.
2: Тоест касовите бележки, тараторите и снимките на празни шезлонги в социалните мрежи не отразиха и не повлияха по никакъв начин на туристопоток?
3: По никакъв начин. Вижте, фактически, ако имаше някакви атаки, те не бяха от тези 400 000

0: хиляди, нали, които са тук в момента, те са от хотелиери, ресторантьори, които по неизвестни причини непрекъсно се жалваха за техните си хотели и за техните си заведения. По никакъв начин това не представлява общена картина. Аз качих много снимки на менюта в моята фейсбук страница. Средата на територия е 2 лева. Два евро, извинявайте.
1: Да. Сега след този пик, втора половина на август предстои, какво се случва обикновено с туристопотока? Има ли раздвижване цените? Почват ли да падат надолу на хотелските услуги?
0: Да. Значи това го наблюдаваме от години. Ние имаме една така наречена августовска дупка, която се получаваше някъде към 5-8 август, тъй като големия бум по принцип в предходни години е бил 25 юли, 5 август. Сега тази година не наблюдаваме тази августовска дупка и поради доброто време, и поради това, че просто пътуванията са много интензивни, пътищата са абсолютно натоварени с автомобили. Ако трябва да се движите в тези отсечки по Черноморието между Резово и Доран, колак, това е кола след кола. Виждаме колко е натоварена и магистрала Тракия на хода на Бургас. Така че изключително интензивни пътувания. Може би ако някой, нали, желая, може да направи промоция. Ние затова направихме едно сравнение с моловете, че там се нарича промоция. Тук един хотелиер се беше паникьосал, че той трябва да намали цените през август. Ами да отиде в един мол по нова година и да види, че има намаление. И сега в моловете има намаление на банските и летните дрехи, ако не е разбрал. Но като цяло намаленията ще започнат някъде след 20 август, както е било в предходни години, а от 1 септември вече голямата вълна на тези, които идват да почиват през септември. Това е традиционно, всяка година го наблюдаваме. И то ще продължи някъде до към 12-13 септември, т.е. непосредствено преди 15 септември, преди началото на
1: учебната година.
0: И
1: последен въпрос, господин Драганов. Ако погледнем не само Черноморието и вътрешността на страната, планински курорти, тук предвид и нашата специфика на региона, спа, туризъм, културен, градски, как върви сезона?
0: Пълно е. Ето, значи и вие самите може да наблюдавате и във вашия град, и в целия този район, да видите за какъв народ става въпрос като пътувания, тъй като пътуванията по принцип в страната станаха кратки, уикендови, тридневни, нали, и до голяма степен са свързани с културен и планински туризъм. От тази гледна точка съм абсолютно сигурен, че има ръстове и на Хераклея Синтика, и в Рилския манастир, и в целия район, включително и на преподобна Стойна. Защото интерес е изключително голям към пътуванията. Хората искат да пътуват. Това го наблюдаваме и не ги спира абсолютно нищо. Всички тези неща, цени, храни, всеки си прави сметката в последна сметка и вижте какво става въпрос с ресторантите. И във вашия град има ресторанти, за които ако не си направиш резервация, не можеш да влезнеш вътре.
1: Факт. Благодаря ви за този коментар. Румен Драганов от Института за оценки и анализи в туризма.

Новините в 10 представя Екатерина Николова. Добър ден! Бившият министър на земеделието и храните от служебния кабинет Гюров Иван Христанов съобщи в ефира на Нова телевизия, че ще се кандидатира за президент. Той добави, че кандидатът за вице-президент е избран, но ще бъде обявен при внасянето на документите. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Настоящия държавен глава Иляна Йотова вече официално обяви, че ще е претендент за Дондуков 2, издигната от инициативен комитет. Първа политическа подкрепа тя получи от БСП, а ден след това прогресив на България също застана за кандидатурата й. Деканът на юридическия факултет на Софийския университет Даниел Вълчев заяви, че няма да участва в предстоящите президентски избори, след като неговото име се дискутираше в публичното пространство. От БЗНС обявиха, че номинират Николай Ненчев и Цвета Кирилова за кандидати за президент и вице-президент през юни. Бившият служебен премиер

0: Андрей Гюров все още не е заявил дали ще бъде кандидат за президент. Вчера Централната избирателна комисия прие хронограмата за изборите на 25 октомври. А според политическият анализатор Надежда Ганева, президентската кампания не върви в правилната посока, свързана с идеите и програмата на кандидатите, заради неяснотата около кандидатурите.
1: А президентската кампания би трябвало вече да е разговор за съдържание. Какъв президент е необходим на България? Каква външно-политическа линия ще защитава? Как разбира ролята си на върховен главнокомандващ? Как ще използва институционалните си правомощия? Най-вече как ще търси национален консенсус? Как ще обединява? А в момента си говорим все още кой ще бъде кандидата, а не какъв президент трябва да бъде и какъв президент трябва да имаме. И колкото по-късно кандидатите се появят, толкова повече кампанията рискува да бъде кампания на образи и партийна мобилизация, а не на идеи.
0: Политическият анализатор Надежда Ганева. Овладяха пожара на Халкидики, няма активни огнища, но съществува опасност вятърът да разгори нови такива, каза пред медиите началникът на гражданската защита. Над 400 пожарникари успяха през нощта да загасят огъня, съобщава Националното радио. Собствениците на вили вече могат да се завърнат в Сивири. Полицията е затворила пътя към Фурка от съображение за сигурност. Туристите напуснаха района, съобщават хотелиерите. Пострадалите пожарникари са в болница без опасност за живота. Поради силни ветрове и високи температури, властите предупреждават за висок риск от пожари днес в областите Атика, Пелопонес, Крит и Северна Гърция. По пътищата на цялата страна са въведени извънредни мерки по контрол на трафика. Във връзка с празника на Богородица е засилено движението в цялата страна. Полицейските патрули са увеличени. Охраняват се всички църкви и манастири, спряно е движението на товарните автомобили, за да се улесни трафика на леките коли. Продължава гасенето на пожара на повече от 2000 метра в Рила планина на територията на природен парк Рилски манастир. Въпреки дъжда вчера в планината, все още на терен имат тлеещи огнища. Обхванати от пожара са около 10 декара иглолистна гора. Днес в района ще работят екипи от пожарната на град Рила и горски служители. Край Бобошево, в района на село Висока могила, също предстои до огасяване. Там пожарът засегна около 1300 декара площ, изгоряха и две къщи в селото. А от днес до 18 август в района на Рилския манастир ще има засилено полицейско присъствие заради очаквания засилен трафик преди Успение Богородично и посрещането на чудотворната икона на Пресвета Богородица Хавайска. За гарантиране сигурността на посетителите ще бъдат включени и служители на жандармерията, съобщиха от полицията в Кюстендил. Оттам призовават хората да не палят огън на открито. С богата програма от духовни и културни събития, Кюстендил ще отбележи на 15 август официалния си духовен празник Успение на Пресвета Богородица. По време на честванията ще се проведе 19-то издание на културния форум «Панагия. Въздигане на хляба», информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Програмата започва днес от 10 часа в двора на храм Успение Богородично с водосвет за здраве и традиционното замесване на богородичен хляб и омесване на просфори. В първия ден от честванията е предвидено да се проведе ателие «Златен хляб», а от 17 часа ще бъдат открити три тематични изложби. 210 години храм Успение Богородично, образи на светоста в кирилските печатни книги от 17-19 век и символи на вярата от Успение Богородично. Кулминацията на честванията на 15 август ще започне в 8 часа в храм Успение Богородично с патриаршеска света литургия. От 10 часа на 15 август в градинката пред обредния дом ще се проведе празничната програма на форума «Панагия. Въздигане на хляба». Тя включва изложение на обредни хлябове от читалищата в общината, етнографско представяне на културното наследство, работилници за месене на хляб, водосвет и освещаване на богородичните хлябове. С решение на Общинския съвет в Кюстендил, прието на заседание на 27 февруари 2025 година, денят в който църквата, почита Успение на Пресвета Богородица, беше обявен за празничен на територията на община Кюстендил. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: От днес започва фестивалът Кракра, джаз и приятели и той ще се проведе в два последователни дни, информира кореспондентът ни в Перник Елената Макярска.
3: В продължение на два дни пернишката крепост ще бъде огласена от джаз, фънк, сол и латино ритми. Легендарни имена от световната сцена ще зарадват публиката с качествена музика и незабравими преживявания.
4: Легендите от Бони Ем, оркестърът на голямата поп певица Еми Лайнхаус, виртуозният джазмен Пакито

0: Ривера и още редица световни джаз изпълнители ще бъдат част от програмата на тази годишния фестивал Кракра Джаз е Френд. Добавихме това Френд към името, което означава приятели, защото Бони Еми и Еми Лайнхаус бенд не са част от джаз музиката, а пък ги поканихме, за да разнообразим програмата.
1: Каза заместник-кметът на Перник Адриан Скримов. Тази годишното издание е четвърто поред. Всяка следваща година интересът към фестивала расте.
0: Ако първата година имахме повече перничани на фестивала, сега посрещаме гости от цялата страна, а пък и сътрудничеството ни с Нижвио Фест, който се провежда в град Ниш в Република Сърбия, също е плодотворно, тъй като заедно с тях си разменяме интересни изпълнители.
1: И в двата фестивални дни концертите започват в 20 часа. Входът за деца и младежи до 18 годишна възраст е свободен. Останалите зрители ще трябва да си закупят билети, уточних от общината. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Времето днес по-значително ще остане облачността на югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, след обед планините ще прегърми. Ще продължи да духа умерен, североизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте новините в 10.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: С интересни разговори и хубава музика неусетно дойде моментът, в който ви казвам здравейте и добре дошли за последен път в рамките на днешното издание на Посоките на деня. И това се случва точно 11 минути след 10. Петък е днес, уважаеми слушатели, любим ден за мнозина, с оглед задаващите се почивни събота и неделя, 14 август. Говорихме си за политика, говорихме си за туризъм, а сега един интересен акцент, който ще ви припомня. Говорят ли институциите на разбираем език? Ще ви пусна част от разговорът ми с Биляна Георова, председател на Български институт за правни инициативи, за техният речник Върховенство на правото от А до Я, което цели именно това. Сложните термини да бъдат преведени на разбираем език от всеки един човек, защото това е важно и за млади, и за стари. Има информационен повод, още повече от началото на септември от института започват обиколка в страната, за да представят пред широката общественост това свое издание, това свое начинание. Един от акцент който може да очаквате в оставащото време до 11.

0: Слушайте Benedetto Vice. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс на таланта си.

0: юридически езикът на институциите да бъде преведен по такъв начин на разбираем език, че всеки един и млад и стар да може да вникне в същността на тези понятия. Но няма да ви преразказвам, чуйте разговорът ми сега. Върховенство на правото, съдебна независимост, гражданско участие, отчетност, лобизъм, все понятия, които присъстват в и публичния, и политическия дебат. Разбираме ли всъщност какво означават те и как се отразяват на живота ни? Сега не е ли парадоксално, че повече от 3 десетилетия след промените все още се налага да превеждаме на разбираем език основните понятия, свързани с функционирането на държавата?
1: Не е парадоксално, защото върховенството на правото и всички останали понятия, които влизат в това определение, са в постоянно развитие и те трябва да се обясняват и да се извиват, ако щете, всеки ден. Тъй като някои от тях са доста абстрактни, самата конструкция върховенство на правото звучи като нещо много, много отдалечено, което обикновено се споменава в различни доклади или на Европейската комисия, или на други институции.
0: Абстрактен юридически термин, да.
1: Да, никой не знае какво се крие за него, зад него, а на практика всъщност голяма част от нашето ежедневие, правилата, по които живеем, по които работим, по които се случват редица части от нашия живот, ако щете, се включват в върховенството на правото.
0: Кажете за речника, защо е необходим цял един речник, който да обяснява подобни понятия?
1: Необходим е, защото има нужда в България да се повиши както правната култура, специално по отношение на темите, които са и понятията, които ние разглеждаме, свързани директно с правото, защото ние обясняваме какво е административно право, наказателно право, Висш съдебен съвет, главен прокурор, закон. Така обаче има и нужда да бъдат преведени в кавички понятия, които ние боравим ежедневно с тях, но може би не се замисляме какво означават. Вие споменахте някой от тях. Всъщност ние това, което се опитаме да обясним, е какво означава отчетност, какво означава прозрачност.

0: на правната култура прави едно общество много по-критично, кара го да задава въпроси, да не се задоволява само с някакви бомбастични заглавия и материали, които са хвърлени в медиите, а да задълбае малко повече в самите понятия. И през този речник ние се опитваме да накараме хората именно да мислят по този начин, защото самото върховенство на правото, както казахме в началото, то не е просто една дефиниция, но то е рамка, в която влиза нашия живот. И ако ние искаме да продължаваме в България да живеем в едно демократично общество, ние трябва да знаем, че всъщност демокрацията, върховенство на правото е в основата на демокрацията, трябва да се отстоява всеки ден.
1: Може ли част от кризата на доверие към институциите, за което сме говорили и с вас в нашия ефир, да се обясни с това, че те, институциите, говорят на език, който гражданите не разбират?
0: Абсолютно. Отговорът на вашия въпрос е положителен. Дори понякога това, което аз наблюдавам в моята работа, институциите имат склонност към това да се крият зад така едни по-сложни термини, понятия, дефиниции, като чрез това скриване първо се бяга от отговорност и второ бягството от отговорност води до понижаване на доверието в различните институции, защото ние виждаме постоянно как се появяват различни скандали, и то не само в съдебната власт, която ми е по-близка поради работата, която извършвам, но и в други сфери от нашия, от обществен, културен и политически живот. И когато тези неща не могат да бъдат обяснени по един лесно разбираем, лесно смилаем начин, ако щете, този скандал остава като едно разрушително средство на доверието в институциите. А когато в една демократична държава, или поне претенциите за демократична държава, каквато е България, нямаш доверие в институциите, това е първата стъпка изобщо към рушението на принципа за добро управление, който е също в основата на една демокрация. И тук мисля, че е много важно да се каже, че България все още е млада демокрация. Uh-huh. Ние сме 35 години, откакто започнаха тези демократични реформи в страната, на фона на останали стари демокрации от стара Европа, дори и отвъд океана. Това са секунди историческо време, и при нас са необходими още доста години, за да могат да се реализират тези демократични натрупвания, за да може следващите поколения да развият този демократичен рефлекс, който да направи едно общество по-критично и реагиращо на всякакви видове несправедливости, които се случват при нас. Затова този речник е в един, ако щете, е направен в проекция, т.е. с идеята в един по-дългосрочен план да продължава да повишава тази правна култура на българските граждани и да ги направи по-устойчиви срещу тези информация, срещу антидемократична пропаганда и така нататък.
1: Да, много ми харесва това, тази ваша мисия, да насърчите критичното мислене. Освен всичко друго, разбира се, което изброихте като позитиви, които хората могат да добият от речника, могат да разберат, например, кога един политик, използвайки сложен език, прикрива липсата на съдържание в това, което казва сега Михрум.
0: Да, абсолютно. И не само това, когато един човек мисли критично, той е много по-склонен да не се задоволява само с един повърхностен отговор, а да се научи да задава и правилните въпроси, защото голяма част от комуникацията, ето включително и в нашия разговор в момента, се състои в това да бъдат зададени правилните въпроси, въпроси, които да задълбаят в някаква тема и да доведат до отговор, който ще бъде малко по-сериозен, ще накара слушателя да се задълбочи.
1: Свърших ли си работата?
0: И ще накара съответно отговарящият да погледне по-сериозно и на своя събеседник. Така
1: точно
0: че
1: така.
0: Се надяваме през този речник и информацията, която даваме с

0: като ние сме се постарали тези 88 понятия да ги обясним на език, който е изчистен от терминология в рамките на половин страница до една страница, да въоръжим, ако трябва да използвам тази военна терминология, хората с малко повече знания и информация за това да станат критични, търсещи, мислещи и задаващи въпроси активни граждани на нашето общество.
1: Чухте един интересен разговор с Биляна Гюрова, председател на Български институт за правни инициативи. Разказахме ви повече за изданието Върховенство на правото от А до Я, този речник, който от септември ще бъде представен на различни точки в нашата страна. Ако се случи това и в Благоевград и региона, съответно ще ви информираме.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073 88 5350
6: и на сайта на Радио Благоевград

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Неведнъж в нашият ефир, уважаеми слушатели, сме ви разказвали за една идея, която се превърна в национално движение с кауза. Става въпрос за инициативата Рента Баба, която свързва самотни възрастни хора с млади семейства, нуждаещи се от помощ в отглеждането на децата си, разширява своя обхват в цялата страна. От септември предстои отваряне на помещения, офиси в различни места в страната. До края на август фондацията търси съмишленици от различни градове, готови да развиват дейността по места. Повече за мисията, новите локални центрове, как могат хората, които желаят да се включат.

Имаме присъствие във всички големи български градове, както и в по-малки населени места. Тяхната бройка отдавна е надхвърлила 20 града или по-манички места. Всъщност този проект е вече на 3 години и ентусиазмът в никакъв случай не стихва, не спира, не намалява, а само се увеличава все повече. Освен че броят на участниците, които са регистрирани в нашата платформа, която свързва родители и възрастни хора,

0: от наистина цялата страна се умножава постоянно. А тази година вече имахме и щастието да реализираме основната ни концепция, тази, която беше заложена в самото начало, а именно да си отворим физическо пространство, в което да опосредстваме тези срещи на живо. Имаме много разкази, които да споделим, имаме много вълнуващи преживявания, много затрогващи истории. От септември Рента Баба ще си има свои локални центрове в други градове. Чудесно. Вече го обявихме конкурсно. И тъй като когато отворихме нашето първо физическо пространство в Пловдив, получихме запитвания от София и от Варна, че биха желали да бъдат наши партньори и да предлагат това, което ние предлагаме. Тоест, хората искат да се отъждествят с нашата мисия и да продължат нашето дело. Все пак ние не можем да се клонираме и да бъдем навсякъде, но пък с радост бихме подали ръка и бихме така организирали тази възможност. Наистина стартира конкурс. На първо време само петима кандидати ще бъдат одобрени, защото искаме да се срещнем лично, да се уверим лично в тяхната добронамереност. Знаете, ние сме фондация и не желаем финансов елемент. Искаме всичко да бъде открито и в полза на обществото, а не да се превърне в машина за пари, както вече няколко човека ни потърсиха с тази идея. Ние отказваме това да се случи. Така че наистина много внимателно ще прегледаме хората, които биха желали да се включат в нашата фондация. Ние сме приготвили много насоки как точно те да реализират тази дейност и какви са изискванията те да го направят. Така че се надявам наистина да попаднем на най-подходящите хора, които да прегърнат нашата мисия и да я продължат. Защото това, което правим от обратната връзка, която получаваме вече трета година, очевидно носи стойност. Дори една от дамите, които дойде при нас, за да води такива събития с дечица, тя разказа своята история, колко е труден бил житейския път и какви лични трагедии е имал в живота си. Тя, идвайки при нас, просто забравя това, което и се е случило, и потапяйки се в комуникацията с децата, наистина открива онази част от себе си, която точно е липсвала. Така че наистина ние се срещаме с изключителни хора, с невероятни съдби и смятаме, че правим нещо, което е значимо в социален елемент.
1: Чухте създателят на фондация Рента Баба, Стела Балджиева, пред Светлана Вълкова от програма Христо Ботев на Националното радио. В социалните мрежи можете да намерите повече информация за това как може да се включите в тази инициатива. Часът е 10:48 минути, уважаеми слушатели. Мисля, перфектно време, в което да си кажем доскоро. През изминалите часове с вас бяхме звукорежисьорите Красимир Пигов и Емилия Маринова, музикалният редактор Милко Бушнаков. Аз съм Давид Калпачки. Слънчев и спокоен ден от нас.

11 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добър ден! Продължават преговорите около новата формула за определяне на минималната работна заплата за до година. Представители на правителството, синдикатите и работодателите за втори път ще седнат на една маса, след като вече беше решено тя да не пада под 50% от средната основна заплата за страната. Новият механизъм, около който вече беше постигнато съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната работна заплата, общото равнище на възнагражденията, темпът им на нарастване, както и каква е производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. След края на преговорите се очаква размерът на минималната заплата за 2027 година да е ясен до края на септември. Правителствената програма се забави

0: Но това не е прецедент. По-важното е дали ще се работят предложените мерки и как ще бъдат разположени те във времето. Това каза за Радио Благоевград политологът Иво Инджов по повод предложената от правителството управленска програма до 2030 година с 20 ключови области. Според него големите послания са няколко.
1: Отново се говори, че ще се разгражда олигархията, чрез някакъв контрол, прозрачност на обществените поръчки, и там има даже някои формулировки, от които не става съвсем ясно как се пресече тази верига. Доста сложно е написано. Другото е промяната в Конституцията, която очевидно трябва да се направи от обикновено Народно събрание и която засяга сваляне на прага на квалифицираното мнозинство за избор на Висш съдебен съвет от 160 на 144 депутати. Една спорна мярка да залегне кешовите разплащания в Конституцията. По цял свят тенденцията е точно обратната. За мен това е слаба стъпка, компрометираща. Като цяло противоречиви са впечатленията ми от тази програма за управление.
0: Политологът е доцент Иво Инджов. Новите електрически и мотрисни влакове ще бъдат въведени поетапно от днес в експлоатация. Началото на процеса ще постави министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев на официална церемония на Централна гара София, която започва в този час. Предстои 20-те мотриси с нулеви емисии да поемат поетапно по основни железопътни направления. Доставката на влаковете е на стойност над 261 милиона евро без ДДС и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е най-мащабното обновяване на железопътния подвижен състав у нас от повече от две десетилетия, посочват от Министерството на транспорта. Протича един изключително добър и спокоен летен сезон. Слуховете, че има увеличение на цените в хотелите и заведенията, не се оправдаха, тъй като виждаме успокоение на пазара. Това каза за Радио Благоевград Румен Драганов, директор на Института за оценки и анализи в туризма.
2: Ресторантите са пълни, хотелите са пълни, плажа е пълен, над 60 000 автомобила. Фактически, ако имаш някакви атаки, те са от хотелиери, ресторантьори, които по неизвестни причини непрекъснато се жалваха за техните си хотели и за техните си заведения. По никакъв начин това не представлява общена картина. От години ние имаме една така наречена августовска дупка, която се получаваше някъде към 5-8 август, тъй като големия бум по принцип в предходни години е бил 25 юли, 5 август. Сега тази година не наблюдаваме тази августовска дупка и поради доброто време, и поради това, че просто пътуванията са много интензивни, така че може би ако някой желаем, може да направи промоция, но като цяло намаление ще започнат след 20 август, както е било в предходни години, а от 1 септември вече е голямата вълна. Това е традиционно и то ще продължи някъде до към 12-13 септември.
0: Според Румен Драганов, пътуванията в страната през последните години са станали по-кратки, тридневни, само за уикенда, и до голяма степен са свързани с културен или планински туризъм.
2: Може да наблюдавате и във вашия град, и в целия този район, да видите за какъв народ става въпрос като пътувания, тъй като има ръстове и на Хераклея Синтика, и в Рилския манастир, и в целия район. Защото интерес е изключително голям, хората искат да пътуват. Това го наблюдаваме и не ги спира абсолютно нищо. Всички тези неща, цени, храни, всеки си прави сметката в последна сметка и вижте какво става въпрос с ресторанти. И във вашия град има ресторанти, за които ако не си направиш резервация, не можеш да влезеш вътре.
0: Румен Драганов, директор на Института за оценки и анализи в туризма. Десетки емигранти се завърнаха в дубнишкото село Яхиново за традиционния празник на моето родно село. Той се провежда вече 10 години на Голяма Богородица и събира местни жители и роднини, пръснати по цялата страна и света. Кореспондентът Изабела Соколова с още информация.
3: Организатори са кметство Яхиново, читалище Пробуда и община Дупница. Традиционно в събора участват яхиновци, живеещи в Съединените щати, Великобритания, Германия, Италия, Испания и други. Честването започва днес с детски празник, с много забавления и игри за най-малките жители и гости. В събота отец Георги Паликарски ще освети курбан, приготвен от 7 овце. Програмата започва в 17 часа с участието на самодейни танцови и вокални състави от Яхиново и съседните села. За доброто настроение ще се погрижи оркестър Унисон, а гост-изпълнител е народната певица Бояна Карпатова. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Прогнозата за времето днес по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд. След обед в планините ще прегърми. Над останалата част от страната, около и след обяд, ще има разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър, а максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте новините в 11.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и

0: се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквайте.
0: Следобедното предаване сюжети от деня на 14 август, жътвата е в разгара си, а с нея и рискът от полски пожари. В рубриката с огъня шега не бива, как да предотвратим огъня в нивите и каква е актуалната обстановка в областта. По-ниски нива на Струма, но висок адреналин. Възможен ли е рафтингът през август? Очаквайте репортаж. След 14 часа, истински ли са летните намаления? Питаме Богомил Николов от Активни потребители. А когато се приберем у дома, идва ред на сметката за ток. Колко ни струва климатикът и как да пестим електроенергия през август. Отговорите от експерт по енергийна ефективност. След 15 часа в автомобилен свят, камиони в жегата, ограничения за безопасност или проблем за превозвачите. И разбира се, следим актуалната пътна обстановка. Тези и още теми от 13 до 16 часа. В сюжети от деня заедно с мен Елеонора Тропанкова.
4: Очаквайте.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.
7: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
8: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
9: Екипът ни състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме
8: Дани Стойкова
9: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
8: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
9: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20 @bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място чухме Нишан и Дия.
1: Непроменено и тази седмица остава 19-то място. То е за Рада Илиева и песента Душа.

0: една позиция назад, спрямо миналата седмица, класирайки се на 17-то място, отбелязва Гери, която току-що чухме с On My Skin.
1: На 16-та позиция предстои да чуем съвместната песен между Мона и Любо Киров, Луна.

0: Под номер 16 открихме Луна, Мона и Любо Киров.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Стефан Лалчев и с огромно вълнение ви представям новия си сингъл About You. Въпреки че песента е изградена около идеята, че дори разбитите сърца продължават да бият, About You е по-малко песен за несподелената любов и повече за свободата, която идва, когато най-после решиш да избереш себе си. Особено щастлив съм, че песента ми е включена отново в класацията BNR Top 20. Искрено се надявам да ви хареса и разбира се да я подкрепите.

About You е заглавието на най-новата песен на Стефан Лалчев, която току-що чухме, и тази седмица е първо ново предложение в БНР Топ 20.

0: Под номер 15 тази седмица се нарежда «Вярвай» – Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: 14-то място тази седмица е за Орлин Горанов и песента «Влюбен град», която е по музика на Вячеслав Кушев и текст на Джина Дундова Панчева.

0: Това беше Орлин Горанов с Влюбенград, класирана на 14-то място.
1: На 13-то място предстои да чуем най-новото от Михайла Филева «Слънцето пак изгря». Слънце!

0: Две позиции назад отбелязват група Атлас, заемайки 12-то място с песента «Никога».
1: На 11-то място в БНР Топ 20 ще чуем «Стори» на Борис Христов.

0: Борис Христов ни представи Стори, номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Непобедим на група Фронтмен
0: и За нас в изпълнение на Бояна Карпатова. А под номер 10 тази седмица откриваме най-новата песен на Маги Джанаварова Лудост, която бе и ново предложение миналата седмица в БНР ТОП 20.

0: Лудост, Маги Джанаварова, номер 10.
1: Вие слушате БНР ТОП 20, седмична класация за български песни на Българското национално радио. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: А сега е време да разберем коя песен класирахте на 9-то място. Нейното заглавие е Майн Делирум в изпълнение на Милена Цанова, Лен.

0: Mind the Room и Милена Цанова Лен номер 9.
1: Най-новото на Орлин Павлов, песента Сам, предстои да чуем под номер 8.

0: Чухме Жени Лечева с най-новия сингъл «Само за нас». Тази седмица песента е под номер 7.
1: Поли Генова и спомени под номер 6.

0: Чухме спомени на Поли Генова, шеста позиция в БНР ТОП 20.
1: Второ ново предложение.
0: Здравейте, аз съм Никол Ризова.
2: Аз съм Цветан Маринов.
0: И много се радваме, че новата ни песен Нишки от Сатен влиза в класацията БНР ТОП 20. Песента е посветена на всички хора, които страдат от различни психични разстройства и заболявания.
2: И на тези, които не спират да се грижат за тях.
0: Текстът е написан от мен, музиката от нас двамата.
2: А по аранжимента работихме заедно с Емилио Мархолев.
0: Пожелаваме на всички един весел остатък от лятото и продължавайте да слушате хубава българска музика.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Кричим се прощава с издъхналия след жесток побой в Пловдив Георги Кузев. Овладян е пожарът в природен парк Рилски манастир. Военноморските сили транспортираха дрони, части от дронове, изхвърлени от морето на плажове по Черноморието. Изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Нов 3-километров участък от Софийското метро беше пуснат в експлоатация. Следват подробностите по тези и други новини. Кричим се прощава с Георги Кузев, издъхнал след побой на младежкия хълм в Пловдив. Храмът Свети Козма и Дамян, където се състояло пелото, се изпълни с хора, дошли да сведат глава и да почетат паметта на своя съгражданин. Георги Кузев днес трябваше да навърши 38 години, но животът му беше отнет от група тинейджери, които го подложиха на мъчения и му нанесоха жесток побой. И днес близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. От Кричим предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: От сутринта храмът в Кричим започна да се изпълва с хора, дошли да запалят свещ, с сълзи в очите си, да кажат последно с Богом и изразят съболезнованията си към близките на Георги Кузев.
2: Бог да го прости. Той толкова добър беше, толкова стеснителен, чисто и просто са го излагали да отиде там и да го убият.
3: Момче, което за пример на много, като неговия набор, но мечтаеше за едно. Мечтаеше за семейство, за деца. Той се грижеше и за децата на сестра си.
4: Та трагедия, много ми е тежко. Добро момче.
5: На никой не е направил лошо. Цяли Кричим е потресен за това злодеяние.
6: Надявам се да има справедливо наказание.
1: Митрополит Николай, който отслужил пелото, изтъкна пред присъстващите в храма, че цялото общество трябва да търси отговорите за причините, провокирали това жестоко престъпление.
7: Във всичко това има нещо нечовешко, нещо отвъд нашите човешки мерки и представи. Нещо, което признавам и аз още не мога да осмисля, но знам, че е важно. Нещо, което трябва да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на

0: партия.
1: Изпращаме Георги с прискърбие, каза кметът на Кричим Атанас Калчев.
2: Ще си позволя не само от мое име, но и от името на цялата общественост на Кричим, а може би и не само от тяхно име, да кажа, че хората очакват справедливост. Възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система. Както и да звучи на тези времена, обаче го очакват и вярват, че го има.
1: Откричи им Кремена Данева.
3: Мъж на 30 години е загинал при сбиване в село Черна гора, община Братя Даскалови. Баща му на 59 години е настанен в болница в Стара Загора с различни наранявания и с опасност за живота, информира Николета Петрова.
4: Сигналът за инцидента е подаден около 23 часа и 15 минути с нощи в районното управление в Черпан от 39 годишен мъж, съобщиха от полицията. На място незабавно са изпратени полицейски екипи и екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Братя Даскалови, който е констатирал смъртта на 30 годишния мъж. При първоначалните оперативно-издирвателни действия са установени и задържани 6 мъже на възраст между 20 и 44 години. По данни на полицията, те са отишли до дома на починалия, влезли са в двора и между тях и обитателите е възникнало сбиване. На место происшествието е извършен оглед и взети са веществени доказателства. По случая е образувано досъдебно производство за убийство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините, Николета Петрова.
3: Двама души остават арестувани при операцията на ГДБОП срещу лихвари в района на Ботевград. Акцията е проведена в село Новачене. Разследването е срещу група, известна като братя Пееви, обясниха от МВР. Те са заподозрени в даване на бързи кредити с висока лихва, които са били събирани с заплахи и насилие. Има и данни за това, че групата се е занимавала с склоняване към проституция на жени. Разследването продължава. Нов спад на река Дунав с 3 см е отчетен при Русе през последните 24 часа. Отчетеното ниво е минус 121 см под условната кота 0. При русенското село Батин е заседнал самоходен плавателен съд във фарватера и затова преминаването е силно ограничено. Днес към района се отправя кораб, който ще окаже помощ. Пожарът на повече от 2000 метра надморска височина в Рила е локализиран и овладян, съобщи полицията в Кюстендил. Днес пожарникари от град Рила и горски служители на Рилския манастир правят обход в засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
5: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара и гориста гора в високопланинската част на Рила планина. Ще бъде наблюдаван, за да няма нови разпалвания, кметът на община Рила Георги Кабзималски.
6: Пожарът си овладен, много добре се справи момчетата и се наблюдава.
5: Пожарът, който възникна на 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи вчера в 17 часа, засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобошево изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и всеотдайността при овладяването и ликвидирането на пожара край висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото Кюстендил. Кирил Фалин.
3: Пожарът на Халкидики вече овладян, съобщава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
7: Няма активно огнище, но съществува опасност

0: вятъра да разгори нови, каза пред медиите началника на гражданска защита. Над 400 пожарникари успяха през нощта да загасят огъня. Позволиха на собствениците на вили да се върнат в Сибири. Полицията е затворила пътя към Фурка от съображение за сигурност. Туристите напуснаха района, съобщават от хотелиерите. Поради силни ветрове и високи температури, властите предупреждават за висок риск от пожари днес в област Атика, Пелопонес, Крит и Северна Гърция. От Гърция, Катя Пеева.
1: Близо 40 души са пострадали при разрастващ се пожар на Хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани, изгорели са между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, казаха хърватските власти. Разузнавателен дрон е открит на плажа в Приморско, съобщи Министерството на отбраната. Той е бил изхвърлен от морето. Части от дрон са намерени и на плажа в района на Лозенец. Военноморските сили са реагирали и на трети сигнал за обект в морето. Дрейфащ обект открит на около 50 метра от брега при село Тюленово. Той е класифициран като стартов двигател, уточняват от Министерството. Обектите са транспортирани към военноморските бази във Варна и Бургас. Турист, влязъл в морето при турското село Аянджък на брега на Черно море, откри и извади от водата подозрителен обект, наподобяващ части от ракета или ракетен снаряд, съобщиха турски медии. Предстои техническа експертиза, която да установи какъв точно е този обект. Съюзнически изтребители свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Това съобщи армията на страната. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Военен говорител на НАТО потвърди, че самолети на организацията са били вдигнати, след като неидентифициран дрон е влязъл във въздушното пространство на Латвия. Потенциалната заплаха е била неутрализирана над ненаселен район. Във връзка с инцидента, Финландия, която също граничи с Русия, временно ограничи въздушния и морския трафик в източната част на Финския залив. Руските сили съобщиха, че са ударили ЖП гара при украинския пристанищен град Измаил, която е била използвана за съхранение и транспортиране на военна техника и гориво за украинската армия. Нанесени са и удари по два кораба блекача край бреговете на Николаев, които са ескортирали товарни кораби до украински пристанища. Един човек е загинал, а 15 са ранени в град Краматорск при руски удари срещу жилищни сгради. При друго нападение в Запорожие са ранени двама души. Украински дронове причиниха пожари и щети в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Отломки от дронове са повредили склад на компанията за онлайн търговия Wildberries в руската Тверска област. За новините, Елизабет Гогова.
1: Вашингтон ще приложи срещу Иран комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища, заяви в интервю за Newsmax американският министър на финансите Скот Бесант. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет каза, че Съединените щати могат да поддържат блокадата си на иранските пристанища толкова дълго, колкото е необходимо, като правят ротация на корабите. Нов американски самолетоносач е поел курс към Близкия изток, след като беше съобщено за проблеми на борда на самолетоносача Линкълн, свързани с психичното здраве на екипажа и с снабдяването на борда. Корабът отбеляза рекордно непрекъснато пребиваване в морето от над 240 дни. Премиерът Румен Радев прие в Плевен строя на курсантите и сержантите от Висшето военновъздушно училище Георги Бенковски. На площад Възраждане бяха връчени дипломите и беше присвоено първо офицерско звание на курсантите от 75-ти випуск, априлски 2026.
3: Растящите непрекъснато предизвикателства в средата за сигурност, бурното развитие на иновациите ще изискват от вас не само да освоявате нова техника, а да се адаптирате непрекъснато към новите технологии, които с огромна скорост променят характера на съвременните въздушни операции и помитат остарели догми, тактики и доктрини.
1: Посочи премиерът Румен Радев, който също е випускник на това училище. В този час започват да се движат мотрисите между новите три станции на линия 3 на метрото в София, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано.

0: по плана за възстановяване. Очаква се още 45 000 пътници дневно да ползват метрото, посочи кметът на София Васил Тързиев и допълни.
1: Чакат и нови 6 метростанции в посока Слатин. Работата по Обеля напредва. Съвсем скоро очакваме започване на реализацията на разширението в посока околовръстен път по Царица Йоана. До края на годината се очаква да приключим проектирането на тези отсечки в посока Студентски град и другата, която е свързана с продължението от Младост към лифта в Симеоново, както и проектът от Витоша към Симеоново.
0: Посочи кметът на София Васил Тързиев.

0: Тази сутрин Бургас отпразнува обявеното домакинство на Евровизия през следващата година. За гостите на Евровизия в Бургас ще бъде изградено Евроградче, каза за Българското национално радио заместник кмета по строителството в морския град Чанка Коралска. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, която да отговаря на изискванията, поставени от организаторите на песенния конкурс. Залата има капацитет за 15 000 души, а според критериите тя трябва да събира до 12 000. Репортаж на кореспондент ни Даниела Костадинова.
1: Арена Бургас има най-голямата зала в страната, каза инженер Коралска.
2: Има много големи възможности за разполагане на сцената в различни варианти. И дава възможност при провеждането на такива концерти да се организират и по-голям брой правостоящи зрители.
1: Зала Арена Бургас има 4200 седящи места и 10 000 правостоящи. Относно енергийната сигурност на залата, което е основно изискване на организаторите на конкурса Евровизия, можем да кажем, че срив на електрозахранването по време на събитие е невъзможен.
2: Тя има две независими захранвания от две независими подстанции. И отделно от това има и дизелов генератор, който пък при пълен срив също може да заработи и да осигури електрозахранване на залата.
1: До 300 тона техника и осветление могат да бъдат окачени на тавана при изискване за 150 тона, каза още Чанка Коралска.
2: Зала Арена Бургас, нейната покривна конструкция може да понесе 300 тона товар.
1: И още, 1200 са паркоместата в залата, а много от събитията, съпътстващи конкурса, ще бъдат на открито.
2: Като кандидат за Евровизия, ние включихме целия град. Включително и пространствата, които да покажат морето, плажа, защото това е нещото, което ни отличава.
1: От Бургас.

0: ние включихме целия град, включително и пространствата, които да покажат морето, плажа, защото това е нещото, което ни отличава.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Победния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
3: Добър ден! Александър Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Българката стигна до отличието, след като записа резултат от 14 метри 40 сантиметра във втория си опит. Ето какво сподели след финала Александра Начева.
4: Знаех, че ще спечеля медала и едновременно с това не исках да повярвам, че спечеля медала, защото през цялото време получавах дежавю от преди 2 години. Просто много щастлива. Заслужавам го. Без подкрепата на хората около мен, най-близките ми, родителите, Федерацията по лека атлетика и искрено им благодаря, че са били до мен.
3: Александра Начева след спечеления медал на европейското в Бирмингам, другата българка в дисциплината Габриела Петрова остана 11-та с резултат от 13 метра 75 сантиметра. Златния медал извоюва италианката Дария Деркач с 14 метра и 60 сантиметра. Представителката на домакините Еми Хънт спечели второ злато на шампионата, след като триумфира в спринта на 200 метра за време 22 секунди и 19 сотни, само 3 дни след като заслужи титлата и на 100 метра. Диана Петкова постави нов национален рекорд в спринта на 50 метра свободен стил за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българската състезателка завърши с време 25 секунди и 40 стотни в сериите и подобри собственото си върхово постижение от 25 секунди 53 стотни. Резултатът и отреди 27-то място в сериите, но не бе достатъчен за влизане в полуфиналите. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 метра гръб, като финишира с 26-то време 1 минута 2 секунди 25 стотни и също не успя да намери място сред полуфиналистките. Стиляна Николова се класира със втори резултат за финала на индивидуалния многобой, ще спори за отличията в изпълненията с обръч, бухалки и лента на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Другата ни представителка Ева Брезалиева приключи участието си в шампионата, след като се нареди 21-ва. Най-висок сбор в пресявките събра представителката на домакините Дария Варфоломеев. Баскетболният тим на Ямбол представи ново попълнение за този сезон – американецът Джош Тейлър. Отборът на ЦСКА се класира за плейофите на футболния турнир Лига Европа, където ще играе срещу гръцкия Офи Крит на 20 и 27 август. Червените загубиха с 1-3 от Макаби Тел Авив. Срещата е реванш от третия квалификационен кръг, но след победата с 3-0 в първия матч и общ резултат 4-3 продължават напред. Румънският полузащитник Каталин Ито е петото ново попълнение за ЦСКА през летния трансферен прозорец. Фланговия футболист пристига при армейците от Локомотив Пловдив и подписа договор за 3 години. В същото време до края на сезона ръководството на червените преотстъпи под наем Кевин Додай на полския Легия Гданск. ЦСКА 1948 и Черно море, припомням, откриват петия кръг в първа футболна лига с мач на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21.15 и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
5: Добър ден! Над по-голямата част от страната сега времето е слънчево, по-значителни увеличения на облачността има над югозападната част, а и по Черноморието вече има разкъсана купеста облачност. Температурите са от 24 градуса в Разград до 28 градуса в Ямбол и от 6 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. След обяд по-значителна ще облачността над западната половина от страната, но само на отделни места в югозападните райони ще приведе краткотраен дъжд с гърмотевици, а и над останалата част от страната на фона на преобладаващо слънчево време също ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони по Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север и североизток. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа до умерен.

В Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. По Черноморието след обяд и утре ще има времени увеличения на облачността, на отделни места днес по северното крайбрежие, утре по южното ще превали слаб дъжд.

0: ще остане ветровито с умерен и временно силен североизточен вятър. Максималните температури на въздуха и на морската вода ще са 25-27 градуса, а вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 16 до 20 часа по автомагистрала Тракия от двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства над 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в активните ленти. В участъците скоростта на движение ще е ограничена до 90 км/ч. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. В участъка скоростта на движение е ограничена до 50 км/ч. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Кричим се прощава с Георги Кузев, издъхнал след жесток побой в Пловдив. Овладян е пожарът в природния парк Рилски манастир. Военноморските сили транспортираха дрони части от дронове, изхвърлени от морето на плажове по Черноморието. Изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Нов 3-километров участък от Софийското метро беше пуснат в експлоатация. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Очаквайте.
3: Следобедното предаване сюжети от деня на 14 август, жътвата е в разгара си, а с нея и рискът от полски пожари. В рубриката с огъня шега не бива, как да предотвратим огъня в нивите и каква е актуалната обстановка в областта. По-ниски нива на Струма, но висок адреналин. Възможен ли е рафтингът през август? Очаквайте репортаж. След 14 часа, истински ли са летните намаления? Питаме Богомил Николов от Активни потребители. А когато се приберем у дома, идва ред на сметката за ток. Колко ни струва климатикът и как да пестим електроенергия през август? Отговорите от експерт по енергийна ефективност. След 15 часа в автомобилен свят, камиони в жегата, ограничения за безопасност или проблем за превозвачите. И разбира се, следим актуалната пътна обстановка. Тези и още теми от 13 до 16 часа в сюжети от деня заедно с мен Елеонора Трупанкова.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: В 13 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Бившият министър на земеделието и храните от служебния кабинет Гюров Иван Христанов съобщи в ефира на Нова телевизия, че ще се кандидатира за президент. Той добави, че кандидатът за вице-президент вече е избран, но ще бъде обявен при внасянето на документите. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. Настоящия държавен глава Иляна Йотова вече официално обяви, че ще е претендента за Дондуков 2, издигната от инициативен комитет. Според политическия анализатор Надежда Ганева, президентската кампания не върви в правилната посока, което е свързано с липсата на идеи и програми заради неяснотата около кандидатурите за президент.
1: А президентската кампания би трябвало вече да е разговор за съдържание. Какъв президент е необходим на България? Каква външна политическа линия ще защитава? Как разбира ролята си на върховен главнокомандващ? Как ще използва институционалните си правомощия? Най-вече как ще търси национален консенсус? Как ще обединява? А в момента си говорим все още кой ще бъде кандидата, а никакъв президент трябва да бъде и какъв президент трябва да имаме. И колкото по-късно кандидатите се появят, толкова повече кампанията рискува да бъде кампания на образи и партийна мобилизация, а не на идеи.
0: Политическият анализатор Надежда Ганева. Овладян е пожарът на Халкидики, няма активни огнища, но съществува опасност вятъра да разгори нови. Над 400 пожарникари успяха през нощта да загасят огъня. Поради силни ветрове и високи температури властите предупреждават за висок риск от пожари днес в областите Атика, Пелопонес, Крит и Северна Гърция. Във връзка с празника Голяма Богородица е засилено движението в цялата страна, полицейските патрули са увеличени, охраняват се всички църкви и манастири, спряно е движението на товарните автомобили, за да се улесни трафика на леките коли. Мерки срещу разпространението на болестта шарка по овцете и козите са въведени в два района на област Кюстендил. Причината е констатирано преди седмица огнище на заразата в животновъден обект в село Ново село. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
2: С заповед на Българската агенция по безопасност на храните е наложена пълна забрана за придвижването на дребни преживни животни в засегнатите региони. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат село Ново село от община Кюстендил и село Кадровица от община Невестино. Определена е и 20-километрова надзорна зона. В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози. В най-засегнатата община Кюстендил служители на МВР и общинското предприятие за управление на общинските имоти започват съвместни проверки и засилен контрол, включително за предотвратяване на продажби на животни в нерегламентирани пазари. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство. Първично възникналото огнище на шарка по овцете и козите беше констатирано в началото на месец август в животновъден обект в село Ново село, община Кюстендил. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Парк за отдих и развлечения ще бъде изграден на мястото на бившия пионерски лагер в Земен, съобщи кметът Михаил Златанов. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакерска.
3: Имотът е в местността Орлово гнездо, т.е. площ от 21 000 квадратни метра. Назад във времето не е подържан.

0: държан и е бил занемарен.
1: Той е на най-хубавото място в Земен, под Земенския манастир, и е непосредствено преди Земенското дефиле. Там се открива една уникална гледка, най-чистото място, има документи, които удостоверяват преди години, че въздуха се равнява на 1200 метра над морска височина, такъв е чист въздух. Там на времето беше пионерски лагер, идвали са много деца с белодробни заболявания.
0: Каза кметът на Земен Михаил Златанов. Общината придобива имотът през 2024 година. Намерението е той да се превърне в парк за отдих и развлечения, с зони за отдих и спорт, детски площадки, спортни игрища, както и в място за провеждане на социални, спортни, културни мероприятия със свободен достъп.
1: Първи стъпки сме направили, а сега почнахме почистване, бутаме стари сгради с ресурса, който разполагаме. Там искам много пари, защото има много стари сгради. Те не са компрометирани до такава степен, че не могат да се възстановят, но поетапно сме започнали да възстановяваме това уникално място.
0: От Перник, Елена Тамакярска.
2: Прогнозата за времето днес по-значителна ще остане облачността на югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд след обедните часове в планините и ще прегърми. През нощта на по-голямата част от страната ще е ясно, по-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони, но ще е почти без валежи. Утре ще е предимно слънчево, след обед скупеста облачност, но вероятността от валежи е малка, ще духа слаб и умерен, а в югоизточна България досилен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни райони на страната. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Здравейте и добре дошли в Сюжети от деня. Ако вече сте приключили с работната седмица, честито. Ако още сте в движение на работа или зад вулана, оставаме заедно. А ако плановете за уикенда вече са готови, ние ще се погрижим да имате и най-важната информация преди да тръгнете. Аз съм Елеонора Трупанкова, а до 16 часа сме заедно в ефира на Радио Благоевград с актуални теми, полезни разговори и, разбира се, истории, които са важни точно в този момент. Зад звукорежисьорския пулт работим заедно с Красимир Пигов. Музиката днес е по избор на Милко Бушнаков. Ето и акцентите през следващите 3 часа. Започваме с нещо, с което през август шега наистина не бива – огъня. Жътвената кампания в разгара си, машините са в полето, температурите са високи, а една искра може да се превърне в сериозен пожар. Как се предотвратяват полските пожари и каква е пожарната обстановка в област Благоевград? В рубриката «С огъня шега не бива» ще говорим с инспектора от пожарната Благоевград. А след това от полето към реката. Струма е с по-ниски нива, но може ли това да спре любителите на силните усещания? Възможен ли е рафтингът през август и има ли достатъчно вода за безопасно спускане? Ще разберем в нашия репортаж. След 14 часа започваме да броим процентите. Виждаме табели минус 50, минус 70, последни бройки, но намалението винаги ли е толкова впечатляващо, колкото изглежда? Как да разпознаем истинската промоция от добрия маркетингов трик? Богомил Николов от Активни потребители ще ни даде практични съвети. А когато се приберем от дома, ни чака друга цифра – сметката за ток. Климатикът работи почти без прекъсване, бойлерът също, хладилникът няма почивен ден. Кои са най-големите консуматори и как да намалим разхода си през август, без да се отказваме от прохладата? Ще чуем разговор с инженер Надежда Досева, експерт по енергийна ефективност. След 15 часа включваме светлините и влизаме в автомобилен свят. Във връзка с засиления трафик към Гърция, от областната дирекция на МВР Благоевград са предприети редица мерки за осигуряване на безопасността на движението. Продължава и засиленият контрол на скоростта. Повече за това ще чуем от инспектор Георги Бучков, началник група Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност в сектор пътна полиция. И разбира се, ако сте тръгнали на път, останете с нас и за актуалната пътна обстановка. 3 часа, много теми и най-важното – да стигнем до уикенда, информирани, спокойни, с добро настроение. Аз съм Елеонора Трупанкова, това са Сюжети от деня. Започваме сега.

0: час с незабравимите песни. Незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Внимание! Опасност от пожар.
3: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
2: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: С огъня. Шега не бива.
2: Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград.
8: Жътвената кампания в разгара си, с високите температури и сухата растителност, нараства и опасността от горски и полски пожари. Една искра от земеделска техника, неправилно изхвърлен фас или огън запален близо до ниви, може за минути да превърне сухите площи в огнен фронт. Кои са най-честите причини за пожарите по време на жътва, какви са задълженията на земеделските производители и как трябва да бъде подготвена техниката, къде е абсолютно забранено паленето на огън и как да реагираме, ако видим пламъци в нива или крепът? В рубриката С огъня шега не бива търсим отговорите с инспектор Бояно Бецанов от сектор превантивна и контролна дейност в районната служба пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. Ще коментираме и актуалната пожарна обстановка в област Благоевград и най-рисковите места.

0: Света в разгара на лятото. Здравейте!
1: Здравейте на вас и вашите слушатели.
0: Инспектор Обецанов, нека да започнем с актуалната пожарна обстановка в областта. Колко сериозна е ситуацията към момента?
1: Здравейте! За изминалата седмица екипите на Регионална дирекция пожарна безопасност защита на населението Благоевград реагираха на 60 сигнала за територията на областта, като от тях 38 са пожари с и без материални щети, като значителна част от тях са свързани предимно с сухи треви, храсти и горими отпадъци, което е характерно за сезона. Като по-характерни происшествия за периода са пожара, възникнал в землището на село Дъбрава, като гасенето на пожара се включиха служители от Югозападно държавно предприятие, доброволно формирование служители към община Благоевград, и също така пожара, който е възникнал в землището на селата Хотово и Лозница, община Сандански, при който са унищожени около 40 декара лозя, като предполагаемите причина е небрежност при боравене с открит огън. Това са по-характерните происшествия, които са на територията на областта, съответно има и доста други. Относно жътвената кампания, защото споменахте и нея в интрото, органите за пожарна безопасност в защита на населението осъществяваме ежедневен контрол по опазването на пожарите на селскостопанската продукция, в това число на житни култури, зърно и фуражи. Като жътвената кампания в област Благоевград може би е вече към края си, като не са регистрирани происшествия.
0: А има ли увеличение на сигналите за пожари през последните дни и седмица, сравнено с предходните периоди през лятото?
1: Сравнено с предходните периоди, в смисъл за миналогодишните периоди, горе-долу бройките са едни и същи, движат се към около 50-60 происшествия за седмица. Но съответно по-бързото реагиране и адекватна намеса на колегите и на хората по-бързо изгасяването на пожарите.
0: А има ли санкционирани лица, които са установени като причинители на пожара в последните така дни, седмици?
1: Значи във връзка с жътвената кампания, която протича от периода от началото на май до края на август, и в началото и на септември, може би в около общините Банско и Разлог приключва тогава. Имаме един санкциониран водач на зърнокомбайн, който не си оборудвал зърнокомбайна с пожаротехнически средства за първоначално пожарогасение, съответно пожарогасители и други такива други материали, одеяла, за което се става една акт за установяване на административно нарушение. А иначе от началото на пожароопасния сезон от служителите на регионална дирекция пожарна безопасност защита на населението Благоевград са съставени 16 броя акта за установяване на административни нарушения за палене на суха растителност и отпадъци. Много от тези пожари, паления са възникнали сериозни пожари, следствие на което.
0: Говорим и за жътвата. Има един установен нарушител, но обикновено нарушенията са много ежегодно. Защо именно жътвата е един от така най-опасните периоди от гледна точка на възникването и бързото разпространение на пожар?
1: Ами, жътвата е доста смисъл. Нашата ангажимент със закон е да опазим реколтата от пожари. И съответно, тъй като се получава доста засушавания и възникват доста происшествия съответно на територията на област Благоевград, през последните 5 години няма такива сериозни происшествия възникнали, но в страната се наблюдават такива происшествия следствие на неисправност неисправност на машините или неизорани ивици около самите площи и се получават сериозни происшествия.
0: В тази връзка какво трябва да проверяват земеделските производители по техниката преди да започнат работа? Да, жътвената кампания към края си, но все още не е приключила, така че много производители все още са на терен.
1: Ами трябва да влизат с изправни машини в житата, в смисъл в местата, където са земеделските земи, трябва да влизат с правни машини, с правни отделителни уредби, изпускателни уредби, не допускащи отделянето и изхвърлянето на искри. Също така, ако възникне запалване, машините да им са оборудвани с пожарогасители, така че бързо да реагират, да локализират происшествието, и също така, в зависимост от големината и площите на самите житни масиви, трябва да се ограждат с пожарозащитни ивици отстрани и да се оборудват с вода. И не трябва толкова да се неглижира следствие на което, също така и самото съхранение на самите земеделски култури, където също така са на обозначени специални места.

0: ако трябва също да са оборудвани.
1: Също така ми се иска да поговорим и за правилата за палене на огън в близост до земеделски площи. Какво трябва да знае всеки един от нас?
0: Ами тук цяло е забранено паленето на стърнища и въобще в земеделски и горски територии. Единствено огън в гората се пали на обозначение за това места, като тук специален призив мога да отправя, защото сме в такъв период отпускарски във връзка с хората, които ходят на излети и на походи, че трябва да палят на точно обозначените места, където са запален огън и съответно да оборудват с вода около себе си, да може да реагират своевременно, ако възникне запалване.
1: Много хора палят растителни отпадъци или сухи треви с аргумента, така цитирам, само малко ще почистя. Колко опасно всъщност е това?
0: Ами, както споменах, то не трябва въобще да се пали, за закон е забранено.
1: Ако установите подобно нарушение, как ще бъде санкциониран човекът Хикс?
0: Ще му бъде съставен акт за административно нарушение.
1: Който е в рамките на?
0: От 200 до 2000 лева създава глоба, но също така не трябва да се забравя, че може да носи наказателна отговорност. Вече се наблюдава на някои места, които също така се носи и наказателна отговорност. А иначе относно паленията, недопустимо е паленето на огън при наличие на вятър или каквото и да е. Той е в състояние да разнесе искри и горящи части на големи разстояния, без да имаме възможност за навременна и адекватна реакция, следствие на което може да стане доста голямо происшествие.
1: А как се работи с земеделските производители? Има ли проверки и превантивни инструкции?
0: Ежедневно да, колегите извършват на терен, извършват проверки на самите земеделски техники, които влизат които са ангажирани с самия процес, както и на самите производители. Преди началото на сезона ни се дават от общинските служби и областна служба земеделие засетите площи в областта и ние знаем кои са производителите и къде са площите, които са засети и съответно колегите, които са оперативни, пък също така тренират за по-бърза и по-адекватна реакция за при възникване на происшествие.
1: Правите ежедневни обходи, въобще е спирка, нямате почивка през лятото. Не само през лятото, разбира се, но лятото е един от така най-активните ви натоварени периоди. Надявам се, че до края на лятото няма да има сериозни происшествия и ще бъде спокойно и при вас. В пожарната аз благодаря за тази ценна и важна информация на инспектор Бояно Бецанов от сектор превентивна и контролна дейност в регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Блокалът град, Блокалът град, град.
1: Договорим за рафтинг, когато малките реки пресъхват, а големите намаляват нивата си до критични граници. Може и да звучи нелепо, но се оказа съвсем възможно в Кресненското дефиле на Струма, едно от най-любимите трасета за хората, които търсят прохлада и екстремни преживявания. И ако си мислите, че това могат да го правят само възрастните, грешите. Рафтинг базата край Симитли се оказа най-доброто място, където децата забравят за телефоните и стават част от едно невероятно приключение. Кореспондентът на Българското национално радио Кети Тренчева.

0: беше там, за да се увери, че магистралата може и да е задръстена от автомобили, но реката не.
1: Когато пристигнах в рафтинг базата и видях над 30 деца, помислих, че съм объркала координатите. Четириногата Дара обаче уверено ме повежда напред, където тинейджерите се подготвят за поредното приключение. Това, което децата от София, Пловдив и Чепинци дошли на лагер тук ми споделиха, всъщност е един голям урок за нас, възрастните. Тези деца нямат нищо общо с криминалните сюжети, разтърсващи обществото ни, защото са там, където им е хубаво.
2: Ние сме тук, защото искаме да се забавляваме, защото ни харесва и за да може да прекараме време с приятели.
1: Какво правите в реката?
3: Караме рафтинг.
1: Обучават ли ви добре? Имате си треньори?
3: Да.
1: Какво вече се научихте да правите?
2: Научихме се да гърбем, научихме се да прекарваме време с други хора, направихме много нови запознанства и също така се научихме да прекарваме време без телефоните.
1: Не ви липсват, нали?
2: Не. То изома забавление. То е толкова забавно и интересно тук, че телефоните, даже вчера ми каза, че даже си забрала, че има телефон.
1: Какво е предимството да бъдете сред природата? Как се чувствате в нея?
3: Ами, дишаме по-хубав въздух, понеже в София, например. Там е много мръсен въздуха.
2: Виждаме различни видове, животни, птици.
1: Значи вече знаете, че Кресненското дефиле е едно от най-наситеното с такива редки видове. Не ви ли е страх от лечугите?
2: Не.
4: Само ако няма змий във водата, иначе не.
5: Аз съм тук за втори път. Много миналата година, като за първ път, беше много яко, много различни игри играхме. Имахме водни пистолетчета, имахме волейбол, имаха футбол, въжена градина, народна, всичко. Игри. И зарядките сутрин събуждат.
1: Чувствате ли се като природени? Други хора, други момичета?
2: Да, различно, много различно, много различно е тук, както сме си вкъщи.
5: Едно е вкъщи, ден на телефоните.
2: Едно сме два човека. Единият си е вкъщи, а другия си е тук.
1: Ако можете да учите сред природата, щяхте ли да го изберете?
2: Да.
5: В природата е много по-приятно и колкото и трудно да звучи, да учиш през природата, е по свеж въздуха, по-чисто, много по-лесно ще запомниш нещата, защото евентуално могат да ти показват навън през природата някои действия.
1: Тоест не го четеш в учебниците,
5: можеш да го видиш на живо, на реално.
1: Колко време сте на лагер?
2: Една седмица.
1: Стига ли ви една седмица?
2: Не. Със сигурност.
1: Три летни лагера за деца организира рафтинг центъра Симитли-Струма. През последните години интересът е в пъти по-голям от възможностите на екипа, признава Станимир Станимиров. Каякар обиколил най-дивите реки в света. Самият той е бил преподавател, а първите деца дошли на лагер край Струма са били от Дания. Така се родила традиция. Днес порасналите мълчугани водят и своите деца тук.
6: Ами аз обикновено питам хората, вие сте журналистка, не сте хидролог, нали?
1: Не.
6: Еми, как така решихте, че няма вода? Това е някаква такава заблуда. Да, водата не е пролетна, но пък бързите те си тук, водата да е по-малко, но топла. Сега можеш не да ползваш неопрен, защото не е нужно, може си по-бански. Има места, където да се поскача, да се плува, има от скала, къде да скочи примерно 1 до 10 метра, да кажем, зависимост той колко го е страх, нали, да преодолее. Опасно е да ходите по улица, да не ви изгази някой. Примерите са много, от пияни шофьори, от другирани и така нататък. Докато тук сте екипирани с квалифицирани структур, с квалифицирана екипировка, затова, че безопасността е на макс. Нали, опитваме се, работиме на живо, екстремен спорт е, но се опитваме да направим колко се може да е по-безопасно.
1: Значи лятото си има своите предимства за рафтинг?
6: Да, особено хора, които искат за първи път да опитат, които са се съмнявали, нали, при висока вода, студено време, хората искат да им е комфортно, искат да им е топличко. Затова, че лятото си стана един сезон, който се пълни с хора.
1: Колко километрово е рафтинг трасето по Струма на наша територия?
6: Ами, пролета е 13 км от нашата база. Ние тръгваме общо 3 км преди всички останали колеги. Лятото правим 8 км. Заради не толкова пълноводната вода.
1: Повишава ли се интереса към това? Сега гледам детски лагери, което е най-логичното. Децата са невероятни като емоции.
6: В сравнение с

началото, като започнах, нямаше никой и тепърво популяризирахме като спорт. Като цяло аз занимавам и повече ми харесва каяка, но за да пуснеш повече хора, рафта е вариант. Защото с каяк си трябва обучение, трябва време, трябва желание. Докато в рафтинга имаш един инструктор, качваш 4, 6, 8, 10 човека в лодката, зависимост от лодката. Те се откъсват от ежедневието. Което за това стана популярен, това е мое мнение, разбира се. Хората искат малко да, нали, да няма

0: обработката. Те се откъсват от ежедневието, което за това стана популярен. Това е мое мнение, разбира се. Хората искат малко да, нали, да нямат бърнаут. И затова според мен стана популярен, защото много професии, които всичките работят в офис, имат нужда малко да изтрият.
1: Да пораздвижат. Да. То освен, че е активност в физическото движение.
0: Психически повече, да кажем. Нали, да. Тези хора повече психически да се разтоварят.
1: Кога ви хрумна идеята за детски лагери?
0: Вижте, аз за разлика от много хора в България работя това, което съм учил. Нали, аз съм завършил сега вече спортна академия. Да. Работих като преподавател на Мальовица в учебен център Христо Проданов, който беше преди това. И цял живот съм занимавал с обучение на хора. Детските лагери като цяло, по стечение на обстоятелства, работех с чужда компания, работех в Дания специално и правих с датски деца в България. След това тук клиенти, които идват, ма защо, нали, нашите деца пък да не могат да идват, и направихме заради стари клиенти, направихме заради тяхните деца.
1: Плъдно ли е лятото с деца?
0: О, не, ние правиме три лагера, ние може да го напълниме от до, но ние се изхабяваме. Ага. Значи, не го правиме просто хората да си хвърлят децата и да кажат, нали,
1: айде,
0: една седмица ги няма вкъщи. Да, за нас е от много отговорност и много така притеснение, докато не свърши лагера, защото някой може да изтине, да се разболее, да се контузи нещо, и това всичко аз го мисля повече от моето дете. И затова правиме три лагера в лятото специално ние. И от този випуск, който беше тогава, вече са един е пилот, друг лекар, идват да ни виждат, идват да при нас, вече израснаха, дойдоха на 8, сега са по на 28. Тези деца просто завършват, стават студенти или фащат работа и все още идват, минават, да, радват ни се. Ние ги чувстваме като наши деца общо.
1: И един съвет за финал. Не взимайте и не забранявайте мобилните телефони на децата си. Предложете им нещо по-интересно и приключенско. Същото важи и за големите.
2: Репортаж на кореспондента на Българското национално радио Кети Тренчева.

0: Само за една седмица шофьорите карали с превишена скорост на територията на област Благоевград са около 2000. Това съобщиха на брифинг днес от сектор пътна полиция, като повестиха и марките за безопасност на пътя с оглед интензивния летен трафик към и от Гърция. Кореспондентът на Българското национално радио Кети Тренчева с още информация.
1: Специализираната операция по отношение контрола на максимално разрешената скорост е започнала в началото на седмицата и ще продължи до края на месец август. Въпреки сериозните глоби, нарушителите не са малко, средно по 300 на ден, каза старши инспектор Георги Бучков от сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР Благоевград.
2: 1976 нарушения на скоростта са установени, 700 от тях в населено място, останалите в извън населено място. Както виждате, контрола по републиканската пътна мрежа тук на територията на област Благоевград продължава.
1: Допълнителни полицейски екипи са разположени в района на Кресна, където традиционно се образуват най-големите тапи. В петък и неделя остава ограничението за движение на тежкотоварни камиони по автомагистрала Струма и главен път Е-79, като времето е редуцирано от 16 до 20 часа, съобщи още старши инспектор Бучков. Нерешен към момента остава въпросът с липсата на достатъчно паркинги за камионите.
2: Колко са паркингите по автомагистрала Струма, но...
1: Препълват ли се във
2: препълват се, доста бързо се препълват и имаме проблем с местата за спиране.
1: За новините Кети Тренчева.
0: На 60 сигнала са реагирали през миналата седмица екипите на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в област Благоевград. 38 от тези сигнали са за пожари с и без материални щети, предимно с сухи треви и храсти и горивни отпадъци. Това каза за Радио Благоевград преди минути инспектор Бояно Бецанов от сектор превентивна и контролна дейност към пожарната в Благоевград.
3: По-характерни происшествия за периода са пожара, възникнал в землището на село Дъбрава, и пожара, който е възникнал в землището на селата Хотово и Лозница, община Сандански, при което са унищожени около 40 декара лозя, като предполагаемите причина е небрежност при боравене с открит огън. Органите за пожарна безопасност и на населението осъществяваме ежедневен контрол по опазването на селскостопанската продукция, в това число на житни култури, зърно и фуражи. Като жътвената кампания в област Благоевград може да е вече към края си, като не са регистрирани произшествия. Сравнение с миналогодишните периоди, горе-долу бройките са едни и същи, движат се около 50-60 произшествия за седмица, но по-бързото реагиране и адекватна намеса на колегите и на хората, по-бързо изгасяването на пожарите.
0: Инспектор Бояно Бецанов от сектор превантивна и контролна дейност към пожарната Благоевград. Търговско-промишлената палата в Кюстендил е инициирала изготвянето на обща позиция на бизнеса и местните власти от областите Кюстендил, Перник и Стара Загора във връзка с подготовката на новата процедура за подкрепа на малките и средните предприятия по приоритет 4 – справедлив преход на програмата «Развитие на регионите». Позицията е изпратена до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и съдържа конкретни предложения и въпроси, формулирани след консултации между представители на бизнеса, местната власт и ръководството на Министерството относно условията за бъдещето кандидатстване. За това информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
4: Позицията е изпратена до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и съдържа конкретни предложения и въпроси, формулирани след консултации между представителите на бизнеса, местната власт и ръководството на Министерството относно условията за бъдещото кандидатстване, съобщиха от палатата в Кюстендил. Основното искане е да бъде запазен 100% интензитет на безвъзмездната финансова помощ. С подкрепата на община Кюстендил в документа са поставени и два въпроса, които засягат местния бизнес. Първият е свързан с предприятията, направили разходи за подготовка на проекти по прекратената процедура, диверсификация и адаптиране на малки и средни предприятия към икономическия преход. От палатата посочват, че тези разходи няма да бъдат възстановени, въпреки че прекратяването на процедурата не е по вина на кандидатите. Според Търговско-промишлената палата в Кюстендил, това създава несигурност и демотивира бизнеса при подготовка на бъдещи инвестиционни проекти. Втория акцент е върху критериите за допустимост на кандидатите. Палатата и партньорските организации предлагат да бъдат въведени обективни и проверими изисквания, които да доказват реалното съществуване на стопанска в съответния регион. Според тях трябва да се отчитат показатели като наличие на персонал, активи, приходи и икономическата обвързаност с региона, а не само регистрация на фирмата по седалище или адрес. Зад общата позиция са застанали община Кюстендил, община Перник, община Стара Загора.

0: събора, Пернишката търговско-промишлена палата и търговско-промишлената палата в Стара Загора. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Уникална икона на Пресвета Богородица с младенеца се връща за поклонение в старината църква Свети Николай Чудотворец в Радомирското село Долни Раковец. Светинята е единствената оригинална икона, оцеляла от храма и се съхранява в Регионалния исторически музей в Перник. За това информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: За 10-та поредна година по повод Успение Богородично иконата ще бъде изложена за поклонение в храма. Местните вярват, че тя е чудотворна и според поверието оставят в ниша на иконостаса бележки с молби и желания към Богородица.
3: Тази икона е изписана от град Димитри през 1850 година, когато е изписвал и другите икони. Но по комунистическо време викали са учениците и си им давали по една икона да носят в новата църква. Тези икони, които са залетени в новата църква, са изчезнали. Няма нито една икона. И това е единствената икона, останала от църквата оригинална.
2: Каза Дафинка Станоева, която се грижи за църквата. Тази година храмът ще бъде отворен на 15 и 16 август от 8 до 18 часа. Той е построен в периода между 15 и 16 века, през миналия, обявен за паметник на културата с местно значение. Преди около 10 години по инициативи първоначално с лични средства на семейството на Станоева, в последствие издарения на Миряни, започва неговата реставрация. Днес църквата е напълно обновена. Интересни са стенописите, сред тях фризово от плодове, цветя, кошници от амфори. Това не се среща в другите църкви, добави Станоева. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето до края на деня по-значителна ще остане облачността на югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, в следобедните часове в планините ще прегърми. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони, но ще е без валежи. Утре отново ще е предимно слънчево, следобед скупеста облачност, вероятността за валежи отново е малка, ще духа слаб и умерен в югоизточна България до Сирлен. Североизточен вятър. Максималните температури в празничния съботен ден ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни райони на страната. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg наклонена черта Благоевград.
5: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Добре дошли във втория част на Сюжети от деня. Аз съм Елеонора Трупанкова. Август е месецът на разпродажбите, но и на сметките, и днес ще говорим и за едното, и за другото. В магазините виждаме табели минус 50%, минус 70%, последни бройки само днес. Звучи примамливо, но зад големия процент не винаги стои толкова голяма сделка. Как да разберем дали наистина купуваме по-евтино и кога една промоция е просто добре измислен маркетингов трик? Какви са правата ни като потребители и за какво да внимаваме, когато пазаруваме по време?

Кои са големите консуматори в дома ни? По-икономично ли е да изключваме климатика, когато излизаме? И има ли смисъл да спираме бойлера? И най-вече как да намалим разхода за ток, без да се отказваме от комфорта през горещите августовски дни? Отговорите след малко в разговор с инженер Надежда Досева, експерт по енергийна ефективност. Останете с нас, предстои час с практични съвети, които могат да ни спестят и пари, и неприятни изненади.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Парти петък.
2: Петък на Макс.
3: От 23 часа до полунощ.
4: По радио Благоевград.
3: Твоя час. С незабравимите песни.
4: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.
1: Радио Благоевград.
2: Лятото е сезонът на големите табели, червените етикети и обещанията за огромни отстъпки, минус 50, минус 70% само днес последни бройки. Но зад всяка голяма цифра стои един важен въпрос. Наистина ли спестяваме пари или просто ни карат да купим нещо, което иначе не бихме купили? Как да разпознаем истинското намаление от маркетинговия трик? Каква трябва да е била старата цена, за да е законно обявена отстъпката? И има ли значение дали купуваме от физически магазин или онлайн? За капаните на и за правата ни като потребители е следващия разговор с Богомил Николов от Асоциация Активни потребители. Здравейте, господин Николов.
3: Здравейте.
2: Нека започнем с най-важното. Когато видим табела минус 70%, а понякога и минус 90%, трябва ли първата ни реакция да бъде каква страхотна сделка или я чакай малко, каква е била всъщност реалната цена преди това?
3: Възприемам го като риторичен въпрос. Разбира се, че не. Ние това повтаряме от години на хората, че процентите намаление не са важни изобщо, когато взимаме решение за покупка, защото всеки от нас има изградено от опита си някакво чувство за цена. Например, ако аз сега ви предложа един панталон за 100 евро с 50% отстъпка и ви предложа друг панталон за 50 евро без отстъпка, кое би трябвало да предпочитете?
2: Ами да ви кажа честно, ние жените, разсъждавайки, винаги промоцията така много ни, може би не само при нас жените, но промоцията много ни привлича.
3: Така, разбирам го, но ние не си купуваме промоции, а си купуваме панталони в крайна сметка или там каквото си купуваме. Така че това е въпрос на личен избор и изграждане на култура.
2: Значи, много пъти обаче сме се говорили за психологията на промоциите, за това как тя всъщност действа върху нас, потребителите. Кога всъщност една отстъпка вече може да се окаже заблуждаваща?
3: Е, в много случаи, защото сега, например, вие в анонса споменахте някои от техниките, които на първо място се опитват да ни отнемат времето за решение с тези твърдения от сорта на последни бройки, само сега до 12 часа, там цъка един часовник, особено при онлайн търговците, който ни така кара да бързаме. И това са все такива

0: нелоялни подходи, които разгледани в цялостния контекст много лесно могат да бъдат третирани като нелоялна търговска практика и съответно да бъдат санкционирани от контролните органи, но за целта ние пък от своя страна трябва да ги разпознаваме и да даваме сигнали, защото не очаквайте, че на всеки магазин ще стои по един инспектор, който да пази. Това, между другото, е една от най-големите заблуди на потребителите. Те някак си се преосланят на прекалено много разчитат на контролните органи и смятат, че контролните органи едва ли не трябва да проверят целия пазар. Това е доста наивно от потребителска гледна точка. Ние сме контролерите, ние трябва да възпитаваме в себе си такава култура и в крайна сметка да разпознаваме всичките тези трикове и търговски практики, които биха така застрашили нашия интерес.
1: Толкова успявахме, нямаше да съществуват тези практики, защото щяха да бъдат...
0: Така е, ма въпросът е дали се опитваме, нали? Защото аз лично общувам с много хора, с много потребители ежедневно и просто забелязвам тази тенденция. Много хора, които просто са дигнали ръце и не искат да се занимават. Това означава, че те са готови да бъдат лъгани, мамени или да плащат повече, отколкото би трябвало.
1: В тази връзка...
0: Казвам, да. няма план Б, разбирате ли? В нас е собствената отговорност е най-така важното, което важният фактор, който ни помага. Сега и контролните органи помагат, но не разчитайте само на тях.
1: В тази връзка, кои са най-честите грешки, които потребителите правят по време на намаленията? Правим, защото включително и ние в това число.
0: Най-честата е това, с което започнахме разговора. Като видим процент намаление, нещо ни става. Просто за момент настъпва така умопомрачение. Иначе обратното нещо, което всъщност добрата практика, обратното на грешките, е това, че ние трябва да сравняваме. Значи импулсивната покупка е най-лошата покупка, при която нали, тя най-често стартира точно с този призив, тази информация за намаление, която запалва някакъв импулс в нас и ние сме си дали парите преди да се упомним, а всъщност добрия подход е да си дадем време, да сравним, да видим дали в съседния магазин цената няма да е по-изгодна. Най-често сега в наши дни телефона е най-големия помощник. Отваряме телефона, потърсваме малко в мрежата и много скоро ще установим, че всъщност сме били обект на някакъв вид търговска хитрина.
1: Google така, изображенията, между другото, помагат много в сравняването на цените. Аз лично го използвам изключително много, но какво трябва да търсим на етикета, за да разберем дали намалението е коректно представено?
0: Сега не мога да кажа точно на етикета, но има един общ принцип, който... Значи англичаните са го нарекли отдавна с една такава поговорка, прекалено хубаво, за да е истина. Значи това трябва да гледаме на първо място. Когато нещо звучи прекалено хубаво, за да е вярно, значи най-вероятно има някаква уловка, трябва да се огледаме внимателно. Тя може да е на етикета, може да е на табелата, може да е в някаква реклама, на различни места може да се появи, но общия принцип винаги е, че звучи прекалено хубаво, прекалено примамливо. Е, това винаги е... Сега ще ви дам пример, тук, защото много говорихме те дни за сирене, за там намаление, такива неща. Сега като видите

0: едно сирене, което струва 5 евро, е, няма ли да някакси да се зачуете, добре бе, защо другите са над 10, а пък това е 5? Нали, много хора си казват, ами, защото другите са спекуланти и те взимат някакви много, искат много пари. Аз ще ви отговоря, не, мили мои, защото това сирене просто не е читаво. То е най-вероятно с повишено водно съдържание, така наречената бързозрейка, не е зряло 45 дни, а 7-10, примерно, и затова струва 5 евро. Така че, винаги, когато нещо е прекалено примамливо, значи може и да има, може и да е червена лампа за проблем.
1: Вие споменахте онлайн пазаруването също така. То добавя още един проблем. Виждаме огромни проценти намаление, броячи, които изписват, остават 2 часа и съобщение, само още 3 броя, последна бройка и така нататък. Кои от тези послания трябва да ни накарат да бъдем особено внимателни?
0: Еми всичките. Всяко едно такова. Аз затова обичам да ги обобщавам с такива по-общи принципи, защото такива примери има много, но колкото и да ги изреждаме с вас, още на следващия ден търговците може да родят нови. Затова ние трябва просто да хващаме общите признаци на тези проблеми и, разбира се, аз споменах някои от тях. До сега не гледайте намалението, гледайте точната цена. Нали, винаги, когато видите, че някой ви кара да бързате, това е много лош сигнал, много лош знак. Нали, точно взето разум трябва в това нещо, а не емоция. Колкото повече разчитаме на емоцията си, нали, защото нещо ни трепва и така и ни кара да извадим картата и да платим, колкото повече разум прилагаме и по-малко емоция, толкова по-добре.
1: Хубавото в последните години обаче е така въведението, че можем да връщаме или заменяме продукт. Така че ако в даден момент осъзнаем, ранен момент, разбира се, че нещо не сме купили наистина изгодно, имаме опцията да си върнем парите. Тук обаче, има ли разлика в правата ни, ако купим намалена стока онлайн или ако я купим от физически магазин и съответно решим да я върнем или заменим?
0: Много важно, че поставяте точно този въпрос, защото до сега говорихме за психология и за трикове, но всъщност има и права, които също са на наша страна. Правото да върнеш продукта в 14-дневен срок е введено преди вече повече от 20 години, за да може да, така, да даде път на онлайн търговията. Тогава, когато тя прохождаше, се даде и такова право на връщане, но само при онлайн покупките или тези, които са извън търговския обект, защото те се считат за по-рискови. Много хора обаче чули се от някъде, че има право на връщане, отиват в традиционния физически магазин, купуват нещо, пробват го и решават да го върнат и след това са много лошо изненадани, че нямат такова право. Звънат при нас, ядосани са и така нататък и са много разочаровани, когато им обясним, че всъщност са направили грешка, защото не си познават правата. Така че нека да добавим и това правило. Добре е да си познаваме правата и това ще ни помогне в много ситуации да не правим грешки.
1: Тоест, кога имаме право да върнем и в какъв срок, разбира се, закупена стока от физически магазин и онлайн?
0: Само онлайн. От физически магазин можете, когато самия физически магазин има такава политика. Слава Богу, в България вече има такива магазини и те се увеличават за радост. Даже някои дават и по-дълъг срок, аз съм виждал, от 40 дни. Но това трябва да го проверим преди да си дадем парите. В противен случай, ето ви една опция, да кажем, ако си харесате примерно някаква дреха или някаква обувка, в физическия магазин, премервате я, стои ви добре, удобна ви е, можете спокойно да си я поръчате през телефона от онлайн магазина и тогава вече ще имате право на връщане. Ако я купите на момента, няма да имате право. Така че правото в момента, в който човек го познава, той ще намери най-добрия начин как да го прилага и да го използва.
1: Ето, това са много, много важни уточнения. Ако трябва да дадете на слушателите ни 3 правила за пазаруване по време на августовските намаления, кои ще бъдат?

0: за те.
1: Ами първо възползвайте се от сезонността, защото през август обикновено има големи сезонни намаления на всякакви пролетно-летни артикули. Не само дрехи, но и за дома, за градината. Втория съвет винаги ще бъде не бързайте. Дайте си време да помислите. Отдавна свърши онова време в социализма, където имаше дефицит и стоките ги нямаше, и затова човек, ако изпусне момента, след това дълго време може да не намери нещо. В повечето случаи, като видите нещо, след това ще го виждате още дълго време. То няма да избяга, нито пък цената му ще се увеличи. И третото нещо е, сравнявайте, винаги сравнявайте. Не, когато харесате нещо, опитайте се да видите дали не се предлага и и при други търговци при по-добри условия, и чак след това си давайте парите.
0: Важни и важни съвети от Богомил Николов от Асоциация Активни потребители. Много ви благодаря.
1: И аз благодаря.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Очаквайте.
3: Очаквайте
4: новините на Радио Благоевград
5: на всеки кръгъл час.
4: Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Август е месецът, в който климатиката често работи с часове, бойлерът е включен, хладилникът не спира, а пералнята и сушилнята също са част от ежедневието ни. Комфортът обаче има цена и тя се вижда в сметката за електроенергия. Колко всъщност ни струва климатикът, когато работи през целия ден? По-икономично ли е да го изключваме, когато излизаме, или да го оставим да поддържа постоянна температура? Кои са уредите, които харчат най-много ток, и има ли смисъл да изключваме бойлера, когато отиваме на почивка? Разговор за малките промени в ежедневието, които могат да намалят разходите.

0: разходите ни за електроенергия, сега с инженер Надежда Досева, експерт по енергийна ефективност. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Да започнем от най-актуалния въпрос – климатика сега в тези горещини. През август често климатиката е най-натоварения електроуред вкъщи. Ако той работи по 8-10 часа дневно, какво всъщност определя колко ще платим за това охлаждане?
1: Ефективността, която води до разхода на електроенергия, зависи от температурата на охлажданата среда, т.е. от вътрешния въздух и неговата температура, и температурата на външния въздух. И докато температурата на външния въздух през лятото ние не можем да управляваме и контролираме, то можем да задаваме подходящи стойности за температурата на вътрешния въздух. Колкото е по-висока тя през лятото, толкова следва да е по-висока ефективността и оттам разхода на електроенергия по-нисък. Тоест, ако целта е хем да поддържаме благоприятен за нас микроклимат в сградата, но и разхода на електроенергия да не е висок, не е препоръчително да се задават прекомерно ниски температури на вътрешния въздух.
0: Каква е разумната температура през лятото? Ако навън са 35-36 градуса, каквито са в последните дни, има ли голяма разлика за потреблението между това да настроим климатика на 22-24 или пък 26 градуса?
1: Да, безспорно има и голяма разлика относно разхода на електричество от този битов уред, но и огромно влияние върху човешкото здраве, защото препоръчително е разликата между вътрешната и външната среда да бъде в порядъка от 5 до 7 градуса. В противен случай това поставя под риск не само комфорта, но и физическото здраве на обитателите, тъй като при дълъг престой в охлаждано помещение и излизане навън при много висока външна температура, това може да доведе до по-интензивна сърдечна дейност и влияние върху кръвоносната система на човек. Тоест, порядъка между 5 до 7 градуса е оптималната разлика между външната и вътрешната среда.
0: Тоест, може ли слушателят да приеме 24-25 градуса като добро правило за комфорт и икономичност в същото време?
1: Дори и по-високи температури, от порядъка до 25-27 градуса в някои случаи, но тук е и момента да отбележа, че освен температурата, голямо влияние има и относителната влажност на въздуха върху топлинния комфорт. И колкото е по-висок тя, както е в районите на Черноморието, толкова се засилва усещането за горещина, за така тежко време, ако мога да се изразя по-просто.
0: И тук идва един от най-спорните въпроси. По-икономично ли е климатикът да работи постоянно и да поддържа температурата или да го изключваме всеки път, когато излизаме от дома? И сега, разбира се, е един от най-отпускарските периоди, когато, примерно, отсъстваме за седмица, да изключим ли климатика и след седмица отново да го включим или да го оставим на някаква постоянна температура?
1: Безспорно по-удачният вариант е да не се изключва климатиката. Тоест, дори когато отсъстваме за по-дълъг период от жилището, може да бъде настроен на автоматичен режим, поддържащ по-висока температура, но не и напълно да бъде изключван. И веднага отговарям защо. Това, с което трябва да се справи уреда, наречен климатик, е така наречения охладителен товар. И той се формира от външни и вътрешни въздействия, като външните въздействия, най-яркия от тях е слънчевото греене. Слънчевото греене пък си има часови интензитет и най-интензивно е слънчевото греене в обедните и следобедните часове. Ако ние го включваме и изключваме постоянно, това ще доведе не постоянно, а на определени периоди от време, това ще доведе до хем справяне с моментния охладителен товар, който го имаме на лице, хем и справяне с акумулираната топлина от огражденията, външни стени и вътрешно интериорно обзавеждане в периодите на интензивно слънчево греене. По мое мнение, по-удачно е да не се спира, може да се увеличава температурата в периодите на необитаване на жилището, но не и да се изключва изцяло.
0: За да бъдем по-конкретни, на каква температура трябва да оставим климатика, ако ни предстои да излезем в отпуск?
1: До към 27-8-9 градуса, да не е на много високи обороти компресора на съоръжението, когато зададем много ниска температура, но не и да е изключен напълно.
0: Добре, сега към едни помощни средства, които

0: вече много от домакинствата имат, шторите и изолацията. Колко можем да намалим работата на климатика само с неща, които вече имаме вкъщи? И доколко изолацията на жилището влияе върху сметката?
1: На този въпрос веднага ще отговоря с моето златно правило като инженер, и то е спри слънцето преди да е влязло вътре. Тоест, за да имаме по-икономичен режим в периода на охлаждане, трябва да предвидим възможно най-ефективните слънцезащитни средства, като штори, външни жалузи и прочие елементи, които да не позволяват директно слънчево греене през остъклените елементи през периода на охлаждане, тъй като това, както казах по-рано, води до акумулиране на топлина от завеждането, мебелировката на помещенията и излъчването й последствие в часовете, в които няма слънчево греене, т.е. през нощта, например. Що се касае до изолацията, топлинните изолации на сградите са, когато говорим и за режима на охлаждане, като нож с две остриета. Това води до следния извод, че колкото е по-дебела топлинната изолация по ограждението на една сграда, толкова по-голям е рискът да увеличим охладителния товар на помещенията и разхода на електроенергия за охлаждане да бъде по-висок. Да, ще понижим разхода на енергия за отопление, което също е важно, но тук е момента да отбележа, че обикновено в преизимането на тези решения с топлинната изолация свързани, се търси оптимума на разходите, и то на целогодишна база.
0: Тоест, каква трябва да бъде дебелината на изолацията, за да бъде оптимално най-комфортно за джоба ни след това?
1: В порядъка, казано най-общо, между 12 и 15 см може да, при сегашните цени на енергоносителите, може да се наблюдава в този диапазон технико-икономически оптимум. Всичко по-дебело от 12, нали, този порядък 12 до 15 см води до вече съществено покачване по разходите на енергия за охлаждане. Така наречените панелни блокове, там влиянието на външните штори може да бъде много голямо и да окаже съществен ефект върху намаляването на разхода на енергия за охлаждане.
0: Сега оставяме всичко това на страна, оставяме климатика на страна. Кои са електроуредите в едно средностатистическо домакинство, които могат най-сериозно да увеличат сметката ни през лятото? Да ги посочим, разбира се.
1: Безспорно на второ място стоят уредите, които осигуряват топлата вода за санитарно-хигиенни нужди, като бойлер, например. По мои наблюдения и така инженерен опит, до 60% от разходите за енергия в една сграда се формират от отоплителни уреди и тези, които осигуряват топлата вода. Тоест, бойлерът е второто съществено перо, както и битовите уреди, като готварски печки, сушилни, съдомиални и прочие домакински уреди.
0: Сега насочваме вниманието на нашите слушатели към бойлера, втория уред, който харчи на много ток, който споменахте и вие. Има ли смисъл да го изключваме през деня, когато сме на работа, и да го включваме вечер, или така само го караме отново да загрява голямо количество вода и икономията е съмнителна?
1: Има смисъл да се изключва, тъй като обема вода в водосъдържателя си е постоянен, така, ако можем да го кажем. И загубите на топлина от водосъдържателя към околната среда са така съществени за по-кратки периоди от време, не говоря за седмици и месеци, а за няколко часа в денонощието, така че има резон да се изключва, когато няма да се използва.
0: Тоест и когато отсъстваме в повече дни, няколко дни, тогава също говорим за категоричен смисъл да изключваме бойлера.
1: Да, но няма и да увеличи съществено разхода, ако не бъде изключен или бъде забравен да се изключи.
0: Сега с погледи към пералнята и сушилнята, къде е по-големият разход? При самото въртене на барабана или при нагряването и сушенето? И има ли значение дали парем на 30, 40 или пък 60 градуса?
1: О, да, за разхода на електричество има значение температурата на водата, която използваме за пералния цикъл, но съветът към вашите слушатели е при избора на нов домакински електроуред да гледат енергийните етикети на самия уред. Колкото е по-висок класа, отбелязан на цветната скала, толкова по-малък е разхода на енергия от него. Но специално конкретно за сушилните, ако стремежа е да оптимизираме разхода на енергия от

0: фигурите, за да се избират такива сушилни, които са с термопомпен цикъл. Като предимство пред конвенционалните, тъй като разхода на енергия от тях е по-нисък.
1: Добре, а какво да кажем за телевизора, компютъра, рутера, зарядните, кафемашината, въобще всички тези устройства, които остават включени или в режим на готовност? Натрупва ли се осезаем разход от тях или понякога се фиксираме върху твърде малки неща?
0: Да, аз мисля, че точно тези уреди са от тези малките неща, които не биха били в обичайни случаи камъчето, което би обърнало каруцата, но дори и включени в мрежата в режим на готовност, те също потребяват електроенергия, но тя е несъществена и не формираща така явно общия разход.
1: Дори зарядните за мобилен телефон.
0: Да. Зарядните за мобилен телефон, лично аз много се дразня, като ги видя оставени включени в мрежата без включен телефон към тях. Винаги бързам да ги изключа. Но те са от онзи малък разход на енергия, за който бих препоръчала просто да си изградим навици, когато ни ги ползваме, да ги изключваме.
1: В края на този разговор нека направим нещо максимално практично. Така представете си, че слушателят ни приключва това интервю и още днес иска да намали потреблението си. Кои са така 2-3 неща, които трябва да промени веднага, без да купува нови уреди или пък без да инвестира пари?
0: На първо място, затваряне на штори или спускане на пардета в следобедните часове и обедните, най-интензивно слънчево греене. И ако личното му усещане за топлинен комфорт позволява, увеличаване на температурата с градус до 2 от дистанционното на климатика. Това би довело до съществено в определени случаи, но би довело до понижаване на разхода на енергия на града.
1: Инженер Надежда Досева, експерт по енергийна ефективност. Най-важният извод: не е необходимо през август да живеем на тъмно и без климатик, за да намалим сметката си. Понякога разликата идва от температурата, на която настройваме климатика, от начина, по който използваме бойлера и пералнята, и от навиците, които дори не забелязваме. Благодаря ви за този разговор.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Правителството работи по изграждане на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбник и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевен и региона. Това каза премиерът Румен Радев в Плевен след среща с представители на държавната, местната власт и институциите, които имат отношение към снабдяването с питейна вода. Репортаж на кореспондента ни Латинка Сватозарова.
2: Премиерът Румен Радев припомни, че е бил първият политик, който се осмелил да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен след днешното заседание.
3: Аз съм доволен от напредъка. Правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, за да може вече да не мислим в хипотезата реакция на криза, а да имаме устойчиво проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще продължим и за Севлиево. Обсъжда се в момента и се проектира пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти. Наистина да се реши веднъж завинаги проблема с водоподаването. И когато има такива големи претенции към високия дефицит на бюджет 26, нека тези, които критикуват дефицита, да дойдат тук в Плевен. Да обяснят на хората дали те приемат тези цифри на дефицита, да го спазим на 3% като решение на техните проблеми. Хората ще ви отговорят. Така че ние сме поели този риск тази година. Да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
2: Премиерът отговори на въпрос дали има отговор за паднали у нас украински дрон.
3: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Край на цитата. Радев беше попитан за коментар на вчерашните думи на вицепремиера Иво Христов, който каза, че олигархията е завладяла българските медии. Христов изключи БНТ, но уточни, че не може да каже същото за БНР. Ето какво каза днес Радев.
3: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вицепремиера Христов.
1: Каза премиерът Румен Радев. 8 нови електрически влака Шкода са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Доставката е на стойност малко над 261 милиона евро и се финансира по националния план за възстановяване. Министърът на транспорта Георги Пеев.
4: Горе-долу около 280-300 вагони са необходими, за да обслужват добре нашия железопътен транспорт, то тази малка бройка е много добро начало. И ние трябва да се насочим от тук нататък да работим, така че да имаме в следващите години една ясна перспектива.
1: Каза транспортният министър Георги Пеев. Отнеса в експлоатация нови

0: следващите три станции на линия 3 на столичното метро стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците вече могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване. Очаква се още 45 000 пътници дневно да ползват метрото, посочи кметът на София Васил Тързиев и допълни.
1: Чакат и нови 6 метро станции в посока Слатин. Работата по Обеля напредва. Съвсем скоро очакваме започване на реализацията на разширението в посока околовръстен път по Царица Йоана.
0: Подчерта столичният кмет. Десетки близки, познати и граждани на Кричим присъстваха на погребението на Георги Кузев, който бе убит на младежкия хълм в Пловдив. Опелото се състоя в църквата Свети Козма и Дамян в Кричим и бе водено от пловдивския митрополит Николай. И днес близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: От сутринта храмът в Кричим започна да се изпълва с хора, дошли да запалят свещ, с сълзи в очите си, да кажат последно с Богом и изразят съболезнованията си към близките на Георги Кузев.
3: Бог да го проси. Той толкова добър беше, толкова стеснителен. Чисто просто са го излагали да отиде там и да го убият.
4: Мечтаеше за семейство, за деца.
5: На никой не е направил лош.
6: Надявам се да има справедливо наказание.
2: Митрополит Николай, който отслужи опелото, изтъкна пред присъстващите в храма, че цялото общество трябва да търси отговорите за причините, провокирали това жестоко престъпление.
7: Нещо, което трябва да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия.
2: Изпращаме Георги с прискърбие, каза кметът на Кричим Атанас Калчев.
8: Хората очакват справедливост, възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система.
2: От Кричим Кремена Данева.
0: Разузнавателен дрон беше открит на плажа в Приморско. Части от дрон бяха намерени и на плажа в района на Лозанец, съобщи Министерството на отбраната. Военноморските сили са реагирали и на трети сигнал за обект в морето. Дрейфъщ обект, открит на около 50 метра от брега при село Тюленово, област Добрич. Той е класифициран като стартов двигател. Обектите са транспортирани към военноморските бази във Варна и Бургас. Русия смята, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските атаки срещу нея и е повдигнала въпроса пред Вашингтон, заяви външният министър на Русия Сергей Лавров. Още информация от Михайлина Димитрова.
9: Сергей Лавров съобщи, че Москва очаква отговор от Държавния департамент на Съединените щати.
10: Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент.
11: Отправихме серия от въпроси до Държавния департамент с искане за коментар, включително по въпроса за разузнавателните данни и фактът, че Съединените щати са много по-дълбоко ангажирани в организирането и извършването на удари дълбоко в руска територия срещу цивилни цели. Очакваме отговор.
9: Лавров добави, че президентът Путин е готов да приеме пратениците на Тръмп за Украина, ако те отново дойдат в Русия, но въпросът е какво ще донесат със себе си. Москва ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия, заяви още Сергей Лавров. Съюзнически изтребители на НАТО свалиха дрон, навлязал във въздушното пространство на Латвия. Руските сили съобщиха, че са ударили ЖП гара при украинския пристанищен град Измаил, използвана за доставки за украинската армия. Нанесени са и удари по два кораба влекача край бреговете на Николаев. Един човек е загинал, а 15 са ранени в град Краматорск при руски удари срещу жилищни сгради. Украински дронове причиниха пожари щети в района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Отломки от дронове са повредили склад на компанията за онлайн търговия Wildberries в Тверска област. За новините Михайлина Димитрова.
0: Столичният кмет Васил Тързиев поздрави Бургас за бъдещото домакинство на Евровизия. Попитан защо кандидатурата на Бургас е била предпочетена пред тази на София, той отговори.
12: И никога не сме виждали кандидатурата на Бургас. И смятам, че най-резонно е тези въпроси да бъдат отправени към националният организатор БНТ.
0: По-рано генералният директор на БНТ Милена Милутинова каза, че кандидатурата на Бургас е получила най-висока оценка заради цялостна концепция, инфраструктура, транспортна свързаност, хотелска база и ангажираност на общината. Междувременно лидера на ГЕРБ Бойко Борисов предложи кметовете на София, Варна и Пловдив да бъдат поканени в Организационния комитет за Евровизия.
13: Без да звучи популистки, бих дал съвет на моя приятел и кмет от ГЕРБ Митко Николов, заради много силната конкуренция на София, Пловдив и Варна, да покани кметовете им в организационния комитет.
0: А за гостите на Евровизия в Бургас ще бъде изградено Евроградче. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, за да отговаря на изискванията. Нейният капацитет е 15 000 души, при необходими 12 000. Покривът и също отговаря на критериите за тежест на оборудването, която трябва да може да понесе. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
14: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Разград и Бургас, до 31 в Сандански и от 5 градуса навърх Мусала до 15 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. До края на деня ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността, по-значителни над югозападна България, планините и североизточните райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно, по-значително ще се задържи облачността над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от север и северо-исток. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд купеста облачност ще се развие главно над източните и планинските райони, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб и умерен в източна България и временно силен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Временно движението по пътя Разград Шумен в района на Ушинци е двупосочно в една лента поради изтегляне на тежкотоварен автомобил. С цел безопасност и улеснение на пътуването в следобедните часове днес и в неделя временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. Това бяха новините в 15 часа.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
16: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Стигаме до последния час на сюжети от деня, петък следобед, когато мислите ни вече са някъде по пътя към почивните дни. А ако вашият път минава през Кулата и води към Гърция, днешният разговор е особено важен. Засиленият трафик към южната ни съседка поставя допълнителни изисквания към организацията и контрола на движението. От областната дирекция на МВР Благоевград са предприели редица мерки за безопасност, а контролът за скоростта продължава да бъде сред основните приоритети на пътна полиция. Каква е организацията в натоварените участъци? Ще чуем след минути от инспектор Георги Бучков, началник група организация на движението Пътен контрол и превантивна дейност. А ако вече сте зад вулана, останете с нас. В края на часа ще следим и актуалната пътна обстановка, за да знаете какво ви очаква по пътищата и да стигнете спокойно до своята дестинация. Пътувайте разумно, спазвайте ограниченията и нека този петък завърши с най-важното. Всички да стигнем благополучно там, за където сме тръгнали. Аз съм Елеонора Трупанкова и ви каня да останете с нас.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама телефон 8853 50.

0: Е време за пътувания, но и за по-натоварени пътища, особено в петъчния следобед, когато много шофьори поемат към Гърция през Кулата. Каква е организацията на движението в Югозапада, къде се очаква най-сериозно натоварване и как пътна полиция контролира скоростта и нарушенията на пътя? По темата инспектор Георги Бучков, началник група организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност в сектор пътна полиция Благоевград.
1: Както знаете, на миналата седмица на територията на цялата страна, Благоевград не прави изключение, се проведе специализирана полицейска операция по отношение контрола над максимално разрешената скорост за движение. Така бяха постигнати резултати. Около 2000 клипа за една седмица бяха направени, като 700 от тях в населено място, останалите в извън населено място. Както виждате, контрола по републиканската пътна мрежа тук на територията на област Благоевград продължава. Говоря контрола на скоростта. Освен това, мерките, които сме предприели ние от областна дирекция на МВР Благоевград, е засилено присъствие в Кресненското дефиле. Както знаете, през целия летен период така трафика към Република Гърция и обратно е засилен. Най-натоварените дни са около 2000 автомобила на час. Хората вече знаят, освен че глобите са изключително големи, при нарушение над 40 км в населено място и над 50 извън населено място има отнемане на свидетелство за управление на МПС, така че хората са по-внимателни. Това, което ние правим, е да осигурим допълнителни автомобили, които да регулират движението, при нужда да се намесват и да подпомагат движението. Последните мерки са така съвместно с Агенция Пътна инфраструктура. Въвежда се забрана за движението на тежкотоварните автомобили в петък и в неделя. Петък посока Гърция, а в неделя посока София, като часовия диапазон е между 16 и 20 часа. Като се забелязва, че това е най-натовареният трафик, не може да се облекчи движението.
2: А има ли увеличение на местата за паркиране, тъй като това беше един от основните аргументи на шофьорите на камиони?
1: За съжаление не. Няколко са паркингите по автомагистрала Струма, но
2: препълват ли се във времето?
1: Препълват се доста бързо, доста бързо се препълват и имаме проблем с местата за спиране. Това, което имаме като наблюдение, че така трафика се разтоварва и движението е по-спокойно в Кресна, което ние имаме като най-критична точка на нашата територия, така че има ефект според нас. Да. Освен събота и неделя, особено неделя, понеделниците също са доста натоварени, така последните 2-3 поредни понеделник имаме така изключително засилен трафик с доста задръствания посока Гърция, така че може да кажем, че и понеделниците са доста натоварени.
0: Ако сте на път през почивните дни, бъдете внимателни, спазвайте ограниченията и нека скоростта никога не бъде за сметка на безопасността. Чухме инспектор Георги Бучков, началник група организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност в сектор пътна полиция Благоевград.

0: претендент. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
0: по Радио Благоевград

0: Автомобилен свят.
1: Лятото е в разгара си, а с него и пътуванията към морето, към планината, към Гърция или просто към някое любимо място за почивните дни. А петък следобед традиционно означава едно – повече автомобили и повече трафик по пътищата. От Агенция Пътна инфраструктура информират, че днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове, когато много хора тръгват на път, временно се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до Кулата. Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване, образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато, знаем, трафикът е най-интензивен. Днес ограничението е между 16 и 20 часа за пътуващите в посока Кулата, а в неделя 16 август ограничението ще бъде от 16 до 20 часа за тежкотоварните камиони, пътуващи за София. До края на август всеки петък и неделя ще са въведени тези същи временни ограничения за тежкотоварните камиони над 12 тона, като въвеждането не се отнася, знаете, за пътните превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторни превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми. За улеснение на движението има реверсивно движение в участъка в района на Симитли. По този начин се повишава безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден преминаването посока Кулата е в две ленти, а трафикът към София в една. В неделя обратното, две ленти към София и една към Кулата. И ако сте сред хората, които вече са зад вулана, време за още пътна информация и от района на Кюстендил. Оттам включваме кореспондента ни Ангел Павлов. Добър ден!
2: Добър ден! Натоварено движението към този час и в Кюстендилска област. Повече движение има по първокласната пътна мрежа и направленията Кюстендил, София, Кюстендил, Дупница, през Черна нива. Много движение има и към границата с Република Северна Македония. И там движението е предимно от тежкотоварни автомобили, така че трябва да се шофира с повишено внимание. Движение има и по второкласната и по третокласната пътни мрежи. Много автомобили има и по пътищата в Осоговската планина. Засилен и трафика по направлението към Рилския манастир. Там от днес до 18 по пътя за манастира и в района на Рилския манастир ще има полицейско, засилено полицейско присъствие. От полицията в Кюстендил призовават водачите на автомобили да не спират в активните ленти, да изпълняват указанията на униформените, които ще регулират движението и напомнят също така да не се оставят и ценности по автомобилите. Иначе на територията на областта към този момент няма големи ремонти. Основно се ремонтира второкласната пътна мрежа между малките населени места. За радио Благоевград, Ангел Павлов.

Това беше сюжет от деня по радио Благоевград. Благодаря ви, че бяхте с нас. Пожелавам ви спокоен петък, хубав летен уикенд и, разбира се, безопасно пътуване, ако сте на път. Аз съм Елеонора Трупанкова. Останете с радио Благоевград. До следващия път.

16 часа. Новините представя София Златанова. Добър ден! Правителство, работодатели и синдикати обсъждат новата формула за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Няма да дадем съгласие минималната работна заплата да бъде 50% от основната средна, мерена през регистрите на заетостта. Това съобщи пред журналисти Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, на излизане от сградата на Министерството на финансите. Президентът на КНСБ не очаква минималната работна заплата да остане в сегашния си размер,

0: 620 евро. Според него правителството ще намери начин да стигне до по-високи нива. Очакванията са да бъде между 670 и 680 евро, добави Димитров. Очаква се в понеделник разговорите между институциите да продължат. Правителствената програма се забави, но това не е прецедент. По-важно е дали ще сработят предложените мерки и как ще бъдат разположени във времето. Това съобщи за Радио Благоевград политологът Иво Инджов по повод предложената от правителството управленска програма до 2030 година. Според него големите послания са няколко.
1: Отново се говори, че ще се разгражда олигархията, чрез някакъв контрол, прозрачност на обществените поръчки, и там има даже някои формулировки, от които не става съвсем ясно как се пресече тази верига. Доста сложно е написано. Другото е промяната в Конституцията, която очевидно трябва да се направи от обикновено Народно събрание и която засяга сваляне на прага на квалифицираното мнозинство за избор на Висш съдебен съвет от 160 на 144 депутати. Една спорна мярка да залегне кешовите разплащания в Конституцията. По цял свят тенденцията е точно обратната. За мен това е слаба стъпка, компрометираща. Като цяло противоречиви са впечатленията ми от тази програма за управление.
0: Политологът доцент Иво Инджов. На 60 сигнала са реагирали през изминалата седмица екипите на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в област Благоевград. 38 от тях са пожари без материални щети, предимно с сухи треви, храсти и горивни отпадъци. Това съобщи за Радио Благоевград инспектор Бояно Бецанов от сектор превантивна и контролна дейност към пожарната в Благоевград.
2: По характерни произшествия за периода са пожара, възникнал в землището на село Дъбрава, и пожара, който е възникнал в землището на селата Хотово и Лозница, община Сандански, при което са унищожени около 40 декара лозя, като предполагаемите причина е небрежност при боравене с открит огън. Органите за пожарна безопасност в защита на населението осъществяваме ежедневен контрол по опазването на селскостопанската продукция, в това число на житни култури, зърно и фуражи. Като жътвената кампания в област Благоевград може би е вече към края си, като не са регистрирани произшествия. Сравнение с миналогодишните периоди, горе-долу бройките са едни и същи, движат се около 50-60 произшествия за седмица, но по-бързото реагиране и адекватна намеса на колегите и на хората, по-бързо изгасяването на пожарите.
0: Инспектор Бояно Бецанов от пожарната в Благоевград. 15 акта за нарушения на закона за гражданската регистрация са съставени при проведената днес специализирана полицейска операция в пернишкия квартал Хумни дол. Районът е известен със системно нарушаване на обществения ред и сигурност там. Кореспондентът ни Елена Тамакиярска информира.
3: Целта на акцията бе да се извърши контрол по спазване на изискванията на закона за гражданската регистрация, да се противодейства на престъпността и нарушенията на обществения ред, както и да се осигури засилено полицейско присъствие в района, казах от полицията. За времето от 6 до 7.30 часа служителите на полицията са извършили проверки в 6 жилищни сгради. Проверени са общо 79 лица, като 19 от тях представляват интерес за полицията. Полицейските действия са продължили по-късно през деня, когато заедно с представители на община Перник, областна администрация Перник, ВИК и регионалната здравна инспекция са проверени и междублоковите пространства около блокове с номера от 1 до 13. При проверките не са установени нови временни или постоянни постройки. Констатирано е наличие на разхвърляни отпадъци. Служителите на ВИК не са извършвали проверки на адреси, тъй като във въпросните блокове няма открити партиди. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Ритуално замесване на богородичен хляб се състоя днес в Централния храм Успение Богородично в Кюстендил. Празникът Успение на Пресвета Богородица е и официален духовен празник на община Кюстендил, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
4: По традиция в навечерието на Голяма Богородица в Кюстендил се представят ритуалното замесване на богородичния хляб и изпичането му в подница. Обредните действия наподобяват църковното таинство, освещава се житото и предметите, използвани в ритуала, а участниците изпълняват всички действия в мълчание. По-възрастните жени предават знанията и уменията си на младите момичета, като така съхраняват традицията. Днес, преди замесването на ритуалните хлябове, велбашки епископ Исак, втори викарий на Софийския митрополит и български патриарх и архиерейски наместник на Кюстендилската духовна околия отслужи молебен за здраве и благословение на Кюстендил.

0: и гостите на града. Кулминацията на тържествата е утре, 15 август, когато в храма Успение Богородично ще бъде отслужена патриаршеска света литургия. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Прогнозата за времето. Днес по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсвания ще превалява дъжд, следобедните часове в планините и ще прегърми. Утре ще преобладава слънчево време, следобед скупеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен вятър, максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни. Пътни. Така завърши емисията новини в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
2: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на Дара, Бангаранга.

След силния старт на лятното си турне в Пловдив, Михайла Филева представя новия си сингъл «Слънцето пак изгря», песен за надеждата, която идва тихо, но винаги намира път към нас. Новото парче носи усещане за движение напред, вътрешна сила и онзи специален момент, в който след труден период отново започваме да вярваме в себе си, в хората до нас и в доброто, което предстои. Със съвременно звучене, което съчетава енергията на EDM и чувствителността на мелодичния поп, «Слънцето пак изгря» естествено продължава музикалния разказ, започнат с последния сингъл на Михайла «Буря в чаша вода». Двете песни очертават една обща линия, пътя през съмненията, вътрешните бури и моментите на промяна към приемането, израстването и надеждата. Всички преминаваме през периоди, в които ни се струва, че трудностите няма да свършат. Понякога забравяме, че зад всеки облак има светлина. «Слънцето пак изгря» е песен за мига, в който намираме сили да продължим, оставаме тежеста зад себе си и си позволяваме отново да мечтаем, споделя Михайла Филева. С отличителния си почерк на автор, Михайла отново създава текст, който едновременно носи усмивка и оставя пространство за размисъл. Към финалните штрихи на песента се присъединява Симеон Желясков, Симо, който допринася за завършването на текста. Михайла създава музиката заедно с Ангел Проданов Ачо, а аранжиментът е резултат от съвместната работа на тримата музиканти. Към песента излиза и официално музикално видео, режисирано от Николай Драганов. Заснето в Гърция, то превръща природата в част от разказа «Пространство на свобода». Вода, промяна и ново начало. Визуалният свят на видеото следва усещането на песента, когато след дълъг път отново вдигаш поглед и виждаш светлината. «Слънцето пак изгря» прозвуча за първи път на живо по време на откриващия концерт от лятното турне на Михайла Филева в Пловдив, където беше посрещната с топли и продължителни аплодисменти от публиката. «Слънцето пак изгря» се разпространява от Orfei Music и вече е достъпна във всички дигитални музикални платформи. Да чуем «Слънцето пак изгря» на Михайла Филева, а след това е хитът и «Буря в чаша вода».

откриеш собствената си светлина. Ехо е вътрешният глас, който първоначално е едва да ловим, а с времето се превръща в нашата голяма истина. Музиката и текстът са дело на Михаела Маринова и Павел Николов. Творческият тандем за

Всяка история има своята кулминация. За Михайла Маринова тя носи името Ехо. След синглите Медал и другата част с Павел, тя представя финалната и едноименна песен от своята трилогия Ехо. Трите песни изграждат последователен емоционален разказ за смелостта да свалиш маските, да преживееш загубата и да

Глас, който първоначално е едва да ловим, а с времето се превръща в нашата голяма истина. Музиката и текстът са дело на Михайла Маринова и Павел Николов, творческия тандем за цялата трилогия. Режисьор на видеоклипа е Николай Драганов, който подарява на трите песни една обща визуална история. Финалът на трилогията е и следващата крачка към най-голямото събитие в кариерата на Михайла Маринова, първият и самостоятелен концерт в зала 1 на НДК на 28 ноември. Ето я тази нова песен на Михайла Маринова «Ехо», а след това ще чуем и «Медал».

Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на радио Благоевград. Ника представя новия си сингъл, озаглавен Хиляди места. Песента е по текст на Ника, която създава музиката съвместно с Денис Поп Стоев, Радо Казасов, Крис Макаров и сам Анте. Аранжиментът е поверен на Денис Поп Стоев и Радо Казасов. Видеоклипът е реализиран от продуцентска компания Young Brothers с режисьор Филип Круз. Да чуем Хиляди места на Ника.

Любо Киров представи новия си сингъл «Там», една от най-харесваните песни от Футурофония. Още с премиерата на новия албум песента се превърна в хит и фаворит на публиката, а сега получава и своята официална визуализация с заявка да влезе трайно в радиоефира и летните плейлисти. Със своето леко и мелодично звучене «Там» носи усещането за лято, пътешествия и онези специални места и хора, към които винаги се връщаме. Това е една от най-радиофоничните песни в новия албум на Любо Киров, която носи характерния за него емоционален почерк и запомнящи се мелодия и текст. Премиерата на «Там» идва в разгара на националното турне «Футурофония», което се утвърди като една от най-мащабните и успешни музикални обиколки в България тази година. Турнето ще продължи още в Плевен 18 август, Габрово 24 август, Сандански 9 септември, Пазарджик 5 ноември, Хасково 6 ноември, две поредни дати в зала 1 на НДК в София 13 и 14 ноември и Благоевград 19 ноември. Специален гост на турнето тази година е Мона. Двамата изпълняват «Луна», един от безспорните музикални хитове на годината, който поредна седмица е в началото на класациите за най-излъчвани български песни в радиоефира и продължава да бъде сред най-слушаните нови заглавия. Освен във всички дигитални музикални платформи, албумът «Футурофония» вече е наличен и на винил, колекционерско издание, което допълва музикалното преживяване за най-големите почитатели на Любо. А аз ви предлагам да чуем новия летен хит на Любо «Там», а след това и хитът му «Всички пътища водят към теб».

Музиката може да е лекота, усмивка, усещане, че всичко е възможно. Така звучи новият сингъл на Миро, озаглавен «Твоето секси аз», който отваря още по-широко вратата към предстоящия му албум «Миротворци». В «Твоето секси аз» Миро преобръща представата за една от най-употребяваните думи в поп-културата. Вместо знак за външен образ, секси става символ и метафора за вътрешната ни свобода. По музиката и текста Миро работи съвместно с дългогодишните си творчески съмишленици Крум Георгиев и Ана Пешева. Аранжиментът е отново на Крум Георгиев, който е сред авторите на някои от най-големите хитове в кариерата на Миро, повече «Любов като небе», «Губя контрол когато». Освен с аудио, «Твоето секси аз» излиза и с музикално видео, по което работи млад и амбициозен екип, начало с режисьора Кристиян Русев. Визуалният разказ е близък и непринуден, носещ се естествено с настроението на песента. На 6 август феновете на Миро имаха възможността да чуят «Твоето секси аз» за първи път на живо в Античния театър в Пловдив, където беше даден старт на националното му турне «Миротворци». След началото на музикалната обиколка предстоят концерти във Варна, Бургас, Стара Загора, Добрич, Плевен и София. За тази годишното си турне Миро е подготвил специална програма, която събира нова музика от предстоящия албум «Миротворци» и най-големите му хитове. А ние ще чуем «Твоето секси аз» и «Любов като небе» на Миро.

Диджей Диан соло и вокална група Прима са артисти от различни музикални светове, но общото между тях е желанието да не повтарят вече познатото. Именно от тази среща се ражда Лока Лока, поп-песен с латино ритъм, в която момичетата от певческата формация влизат в неочаквана роля. След години на сцена и разнообразен репертуар, за първи път Прима застават в центъра на авторски поп-сингъл. Зад идеята стои именно Диан Соло, който е автор и продуцент на парчето. През последните години той последователно развива собствен звук между електронната и поп-музиката, а новият сингъл продължава именно тази линия, в който гласовете на Аня, Станимира, Ивайла, Делина, Александра и Кристиана звучат напълно естествено. Да чуем това ново изпълнение на Диан Соло и вокална група Прима, Лока Лока, а след това и сингълът му Summer Jam.

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на Дара Екимова «Последен дъх». Аз съм Крум Богдански. До следващата седмица.

0: Навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Внимание! Опасност от пожар!
2: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073 88 5350
6: и на сайта на Радио Благоевград –

17 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Българската агенция по безопасност на храните е спряла пратка от 11 тона чушки от Северна Македония, след като лабораторни изследвания са показали съдържание

0: на пестициди над допустимите норми. Зеленчуците не са допуснати до българския пазар и са върнати на доставчика. Пратката е преминала през граничния пункт Златарево и е била предназначена за фирма в Петрич. Чушките са взети в рамките на засиления контрол на вносните плодове и зеленчуци, които Агенцията по храните започна в началото на август. Докато бъдат готови резултатите от лабораторните изследвания, всички 11 тона чушки са били задържани. Така стоката не е била пусната за продажба. Засиления контрол по границите продължава. Само за една седмица шофьорите, карали с превишена скорост на територията на област Благоевград, са около 2000. Това съобщиха на брифинг от сектор Пътна полиция, като оповестиха и мерките за безопасност на пътя с оглед интензивния летен трафик към и от Гърция. Кореспондентът на Националното радио Кети Тренчева с още информация.
1: Специализираната операция по отношение контрола на максимално разрешената скорост е започнала в началото на седмицата и ще продължи до края на месец август. Въпреки сериозните глоби, нарушителите не са малко, средно по 300 на ден, каза старши инспектор Георги Бучков от сектор Пътна полиция към областна дирекция на МВР Благоевград.
2: 1976 нарушения на скоростта са установени, 700 от тях в населено място, останалите в извън населено място. Както виждате, контрола

0: 6 нарушения на скоростта са установени, 700 от тях в населено място, останалите в извън населено място. Както виждате, контрола по републиканската пътна мрежа тук на територията на област Благоевград продължава.
1: Допълнителни полицейски екипи са разположени в района на Кресна, където традиционно се образуват най-големите тапи. В петък и неделя остава ограничението за движение на тежкотоварни камиони по автомагистрала Струма и главен път Е79, като времето е редуцирано от 16 до 20 часа, съобщи още старши инспектор Бучков. Нерешен към момента остава въпросът с липсата на достатъчно паркинги за камионите.
0: Колко са паркингите по автомагистрала Струма, но
1: препълват ли се във времето?
0: Се доста бързо се препълват и имаме проблем с местата за спиране.
1: За новините Кети Тренчева.
2: Мерки срещу разпространението на болестта шарка по овцете и козите са въведени в два района на Кюстендилска област. Причината е констатирано преди седмица огнище на заразата в животновъден обект в село Ново село. Кореспондентът ни Ангел Павлов информира.
3: Със заповед на Българската агенция по безопасност на храните е наложена пълна забрана за придвижването на дребни преживни животни в засегнатите региони. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат село Ново село от община Кюстендил и село Кадровица от община Невестино. Определена е и 20-километрова надзорна зона. В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози. В най-засегнатата община Кюстендил служители на МВР и общинското предприятие за управление на общинските имоти започват съвместни проверки и засилен контрол, включително за предотвратяване на продажби на животни в нерегламентирани пазари. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство. Първично възникналото огнище на шарка по овцете и козите беше констатирано в началото на месец август в животновъден обект в село Ново село, община Кюстендил. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: Парк за отдих и развлечение ще бъде изграден на мястото на бившия пенсионерски лагер в Земен, съобщи кметът Михаил Златанов. Информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
4: Имотът е в местността Орлово гнездо, т.е. площ от 21 000 квадратни метра. Назад във времето не е поддържан и е бил занемарен.
5: Той е на най-хубавото място в Земен. Подземенския манастир и е непосредствено преди земенското дефиле. Там се открива една уникална гледка, най-чистото място, има документи, които удостоверяват преди години, че въздуха се равнява на 1200 метра надморска височина, такъв е чист въздух. Там на времето беше пионерски лагер, идвали са много деца с белодробни заболявания.
4: Каза кметът на Земен Михаил Златанов. Общината придобива имотът през 2024 година. Намерението е той да се превърне в парк за отдих и развлечение с зони за отдих и спорт, детски площадки, спортни игрища, както и в място за провеждане на социални, спортни, културни мероприятия със свободен достъп.
5: Първи стъпки сме направили, а сега почнахме почистване, бутаме стари сгради с ресурса, който разполагаме. Там иска много пари, защото има много стари сгради. Те не са компрометирани до такава степен, че не могат да се възстановят, но поетапно сме започнали да възстановяваме това уникално място.
4: От Перник, Елена Тамакярска.
2: Прогнозата за времето. Утре ще преобладава слънчево време, след обед скупеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни. Така завърши емисията новини в 17.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Елмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Твоя час. С незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По радио Благоевград.
4: Парти петък.
5: Парти петък.
4: Парти петък.
5: Петък на Макс.
6: Петък, петък на Макс.
4: От 23 часа до полунощ.
5: По радио Благоевград.
6: По радио Благоевград.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград.
8: Музиката, която харесвате.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 14 август, петък. Правителството и местната власт поеха ангажимент за решаване на проблема с безводието в Плевен. България очаква нови антидрон системи за опазване на въздушното пространство на страната. Русия обяви, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Европа е обхваната от нова гореща вълна и от пожари. В Кричим отдадоха последна почет на Георги Кузев, починал след побой от група младежи в Пловдив. Работодатели и синдикати отново на различни позиции за ръста на минималната работна заплата. Нови влакове пътуват от днес по железопътната мрежа в страната. Пуснати бяха в движение и мотрисите по три от новите станции на столичното метро. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Ден след като вицепремиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, като изключи и Българската национална телевизия, но уточни, че не може да каже същото за Българското национално радио, днес премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Край на цитата.
1: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вицепремиера Христов.
0: Коментира премиерът Румен Радев. От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Подобни вмешателства са недопустими както според българския закон за радиото и телевизията, така и според Европейския акт за свобода на медиите, се казва в позицията на Асоциацията на европейските журналисти. От организацията подчертават, че положителната оценка на Христов за БНТ и отрицателното му за БНР всъщност представлява комплимент за радиото, тъй като ролята на една медия не е да бъде симпатична на управляващите. Вчера с позиция по темата излезе и съвета за електронни медии, откъдето обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Правителството работи по изграждането на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбник и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевен и региона. Това каза премиерът Румен Радев в Плевен след среща с представители на държавната, местната власт и институциите, които имат отношение към снабдяването с питейна вода. Репортажът е на кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Премиерът Румен Радев припомни, че е бил първият политик, който се осмелил да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен след днешното заседание.
1: Аз съм доволен от напредъка. Правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, за да може вече да не мислим в хипотезата реакция на криза, а да имаме устойчиво проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще продължим и за Севлиев. Обсъжда се в момента и се проектира през

0: Пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти. Наистина да се реши веднъж за винаги проблема с водоподаването. И когато има такива големи претенции към високият дефицит на бюджет 26, нека тези, които критикуват дефицита, да дойдат тук в Плевен. Да обяснят на хората дали те приемат тези цифри на дефицита, да го спазим на 3% като решение на техните проблеми. Хората ще ви отговорят. Така че ние сме поели този риск тази година. Да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
1: Премиерът отговори на въпрос дали има отговор за паднали у нас украински дрон.
0: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
1: От Плевен, Латинк Светозарова.
2: Темата с падналия на 8 август дрон коментира и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той потвърди, че страната ни очаква информация от Украина и допълни.
3: Продължавам да очаквам експертизата, но в случая вече под юрисдикцията на военна прокуратура.
2: Димитър Стоянов даде информация за трите случая на открити дронове в Приморско и Лозенец и части от тях по Черноморието.
3: Дрона е тип разнователен, най-вероятно приводнен в Черно море и течението, което доволяка към нашите териториални води. Според мен е руско производство и е използвано от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили, като е двигател от ракета. Винаги съм казал, че рискови за националната сигурност съществуват, но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма.
2: Министърът на отбраната съобщи още, че утре се очаква пристигането на две нови антидрон системи.
3: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на другата седмица ги придобием.
2: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Дрон е паднал днес в Румъния, в района на селището Лункавица в окръг Тулча, на 5 км от границата с Украина. Въздушната цел не е била засечена от радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана. Целта е летяла на много ниска височина и се е разбила в гориста местност. Според предварителна информация не са нанесени материални щети, няма жертви. Военни пожарникари и рейнджери претърсват зоната, за да открият останките. Турист, влязъл в морето при турското село Аянджък на брега на Черно море, откри и извади от водата подозрителен обект, наподобяващ част от ракета или ракетен снаряд, съобщиха турски медии. Предстои експертиза, която да установи вида на обект. Италиански изтребител свали дрон с неизвестен произход над територията на Латвия, а руският външен министър Сергей Лавров обяви в интервю, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и тази нощ. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
4: Италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожарищети в района на руското пристанище на Балтийско море Уст-Луга. Два италиански изтребителя Eurofighter излетяха от Литва, а два турски F-16 бяха изстреляни в небето от база в Естония в отговор на откриването на дрона, заяви говорителят на НАТО Алисън Харт. Латвийски войници са търсили отломките му в гориста местност близо до село Рогаджи на около 35 км от границата с Русия. Латвийската армия съобщи, че не може да даде информация за произхода на дрона на този етап. Русия отхвърли в петък идеята за прекратяване на огъня в Черно море, заявявайки, че не вижда основания за полумерки. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските атаки срещу Русия и тя е повдигнала въпроса пред Вашингтон.
5: Ми передали целия ряд въпросов.
6: Отправихме серия от въпроси до Държавния департамент с искане за коментар, включително по въпроса за разузнавателните данни и фактът, че Съединените щати са много по-дълбоко ангажирани в организирането и извършването на удари дълбоко в руска територия срещу цивилни цели. Очакваме отговор.
4: Лавров добави, че президентът Путин е готов да приеме пратениците на Тръмп за Украина, ако те отново дойдат в Русия, но въпросът е какво ще донесат със себе си. Москва ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия. През нощта срещу петък руските сили са ударили ЖП гара при украинския пристанищен град Измаил, използвана за доставки за украинската армия. Един човек е загинал, а 15 са ранени в град Краматорск при руски удари срещу жилищни сгради. За новините Михайлина Димитрова.

0: Над 150 милиона европейци днес са засегнати от температури над 35 градуса. Най-горещи са териториите на Франция, Германия, Испания и Италия. Още по-голяма част от европейското население, общо около 350 милиона души, живее в държави, където днес е поне 30 градуса по Целсий. Това означава, че трима от всеки петима жители на Европа са засегнати от поредната гореща вълна на най-бързо затоплящия се континент на планетата. Очаква се тази гореща вълна да се разпространи към Белгия и Нидерландия. Анализът на агенция France Press, базиран на специално изготвен климатичен модел, вероятно подценява броя на засегнатите хора в гъстонаселените градски райони, отбелязват експертите. На този фон нова вълна от горски пожари охвана редица европейски страни. Продължаващите високи температури и суша създават опасни условия на стария континент. На много места се стигна до евакуация на местни жители и туристи. В Хърватия загина човек. Още в обобщението на редактора Лъчезар Валев.
1: В Гърция се подобрява ситуацията с възникналия вчера по обяд пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави след себе си пепел и разрушения. В момента няма активен пожарен фронт, а на много места има разпръснати огнища. В борбата с стихията в района участват 227 пожарникари, 57 противопожарни автомобила, 13 пешеходни екипа, 6 противопожарни самолета, както и хеликоптер. С първите лъчи на деня започнаха да се виждат разрушенията от пламъците. Щети са нанесени на няколко къщи, други са напълно изгорели. Огнят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат, съобщиха властите в петък. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюртгенвалд, близо до белгийската и холандската граница, беше евакуиран след като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани. Пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, обхваната от огъня. Това съобщиха хърватските власти. А във Великобритания високите температури поставиха под значителен натиск противопожарните служби. В град Стоурбридж, в централна Англия, огънят изпепели 6 къщи. Разпространените кадри показаха обгорели полета и изгорели домове вчера, когато бе регистриран най-горещият ден в Обединеното кралство от годините до момента. Трима огнеборци пострадаха, борейки с пожарите югозападно от Бирмингам. За новините Лъчезар Валев.
0: У нас пожарът на повече от 2000 метра надморска височина в Рила е локализиран и овладян напълно, съобщиха от полицията в Кюстендил. Днес пожарникари и горски служители провериха на място засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара и гориста гора в високопланинската част на Рила планина. Ще бъде наблюдаван, за да няма нови разпалвания, кметът на община Рила Георги Кабзималски.
3: Пожарът си овладен, много добре се спреди момчетата и се наблюдава.
2: Пожарът, който възникна на 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи вчера в 17 часа, засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобошево изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и всеотдайността при овладяването и ликвидирането на пожара край висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото Кюстендил. Кирил Фалин.
0: Пътят Русе-Варна е затворен временно за движение поради катастрофа, при която челно са се сблъскали лека кола и микробус. Има един загинал, трима са откарани в болница в Русе в тежко състояние. Леките коли преминават през село Писанец, а товарните изчакват на място до приключването на огледа на место происшествието. Двама души остават в ареста след операция на ГДБОП срещу лихвари в района на Ботевград. Акцията е проведена в село Новачене. Разследването се води срещу група, известна като братя Пееви, занимаваща се с даване на бързи кредити с висока лихва, събирани с заплахи и насилие. Има данни, че групата се е занимавала с склоняване към проституция на жени. Същевременно беше съобщено, че съдът е уважил искането на прокуратурата да остави за постоянно в ареста

0: бащата пребил 5-годишното си дете в Ботевградското село Новачене на 11 август. Детето остава на лечение в болница с опасност за живот. Жители на Кричим, роднини и близки отдадоха последна почит на Георги Кузев, починал след побой на 4 август на младежкия хълм в Пловдив. Опелото се състоя в храма Свети Свети Кузма и Дамян в деня, в който Георги Кузев трябваше да навърши 38 години. Но животът му беше отнет от групата тинейджери, които го подложиха на мъчения и му нанесоха жесток побой. И днес близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. Репортажът от Кричим е на Кремена Данева.
1: Храмът в Кричим се изпълни с хора, дошли да запалят свещ, със сълзи в очите си да кажат последно с Богом и да изразят съболезнованията си към близките на Георги Кузев.
2: Бог да го прости. Той толкова добър беше, толкова стеснителен. Чисто и просто са го излагали да отиде там и да го убият.
3: Момче, което за пример на много, като неговия набор, но мечтаеше за едно. Мечтаеше за семейство, за деца. Той се грижеше и за децата на сестра си.
4: Та трагедия, но е тежко, добро момче.
5: На никой не е направил лошо. Цялият Кричим е потресен за това злодеяние.
6: Надявам се да има справедливо наказание.

0: за липсата на минимален страх от Бога, за пълната загуба на вяра и оттам за загубата на каквото и да е уважение към човешката личност. И всичкото това е довело до там да бъде посегнато на човек, чийто живот е бил отрицание на всичко това. Всичко е обърнато наопаки.
1: Изпращаме Георги с прискърбие, каза кметът на Кричим Атанас Калчев.
2: Ще се позволя не само от мое име, но и от името на цялата общественост на Кричим, а може би и не само от тяхно име, да кажа, че хората очакват справедливост, възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система. Както и да звучи на тези времена, обаче го очакват и вярват, че го има.
1: От Кричим, Кремена Данева.
3: Синдикатите настояват минималната работна заплата до година да се увеличи поне с 50 евро. Работодателите смятат, че няма основание за двуцифрения ръст. Преговорите на работната група във Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя най-ниското възнаграждение, продължават. За сега бизнесът и синдикатите постигнаха само по съгласие по това, кои да са индикаторите, но не и с каква тежест ще е всеки от тях в новата формула. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при началото на бюджетната процедура за 2027 година. Подробности от репортера Мария Костова.
4: До момента в работната група е постигнато съгласие само по това, че минималната заплата ще се определя по 4 критерия. Инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръст на средната годишна работна заплата и дългосрочен ръст на производителността на труда. Тепърво обаче предстои на ново заседание участниците в работната група да се разберат за конкретната тежест на всеки от индикаторите в новата формула. Президентът на КНСБ Пламен Димитров беше категоричен, че синдикатите никога не са давали и няма да дадат съгласие минималната заплата да е 50% от основната средна. По думите му, това не е надежден механизъм, не е ясно как работи този нов регистър, в който бизнесът регистрира с електронен трудов запис основните възнаграждения. Той каза още, че не допуска размера на минималната заплата да остане на нивото от тази година, 620 евро и 20 цента, дори да не бъде постигнато съгласие в работната група.
5: Не допускам, че това ще стане, дори да не се разберем, когато ще произвеш да намери начин да стигне до по-високи нива. Лично за мен, моите очаквания са някъде до 670, 680 нещо от сорта да стигнат числата с тези изчисления, за които говоря, и може би с някаква политическа допълнителна потреба. Ще видим.
4: Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев смята, че няма основания за двуцифрен ръст на минималната работна заплата. На въпрос от какво няма да отстъпи, той заяви:
6: справедливостта, критериите са обективни, определени от НСИ, не определени от работодателите, не определени от синдикатите.
7: Според Българската стопанска камара, коя е справедливата минимална заплата от 1 януари до година?
6: Тази, която се обосновава на обективни критерии. С за нас равни тегла на критериите, за нас това ще бъде справедливо минимално. Не знаем кое ще бъде всъщност накрая прието като тегла, като индикатори.
4: Ново заседание на работната група е насрочено за понеделник. За новините, Мария Костова.
3: 8 нови електрически влака са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Те разполагат със съвременни системи за безопасност, интернет и видеонаблюдение в салоните. Доставката е на стойност малко над 261 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Репортажът е на Добрина Карамболова.
8: Новите влакове предлагат сигурно пътуване и са напълно достъпни за хора с намалена подвижност. До 20 август се очаква всички 20 нови композиции на Шкода да започнат да се движат, каза министърът на транспорта Георги Пеев.
9: Те далеч не са достатъчни, за да покрият цялостно доброто обслужване, което ние искаме да направим стратегически в годините. И ако горе-долу около 280-300 вагони са необходими, за да обслужват добре нашия железопътен транспорт, то тази малка бройка е едно добро начало. Ние трябва насочваме тук да работим, така че да имаме в следващите години една ясна перспектива.
8: В обновяване на подвижния състав се инвестират над 400 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Това е най-голямото обновление на железопътния състав за последните 20 години, каза и вицепремиерът Атанас Пеканов.
10: България и българското правителство ще работи за намаляване на регионалните различия, на неравенството в страната. Именно мобилността и свързаността с качествен транспорт, с удобен транспорт е ключово за това. Транспорт, който отговаря на нуждите на гражданите в 21 век, да има климатици, да има интернет, да има удобства.
8: И пътници разгледаха новата композиция.
11: Още днес бих се качила да се повозя. Доста добре и интересно изглежда.

0: Ну, вообще, ну, има Елта Бла, които показват маршрута на влака. Има и оповестителна система. Това е страшно удобство за пътници.
1: За новините, Добрина Карамбалова.
2: От днес вече се движат мотрисите между новите три станции на линия 3 на столичното метро, стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Пътниците ще могат да стигат с метро до кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Изграждането на разширението в този участък продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се още 45 000 пътници дневно да използват метрото, посочи кметът на София Васил Терзиев.
3: Чакат и нови 6 метростанции в посока Слатия. Работата по Обеля напредва. Съвсем скоро очакваме започване на реализацията на разширението в посока околовръстен път по Царица Йоана. До края на годината се очаква да приключим проектирането на тези отсечки в посока Студентски град и другата, която е свързана с продължението от Младост към лифта в Симеоново, както и проектът от Витоша към Симеоново.
2: Каза столичния кмет Васил Терзиев, който поздрави Бургас за бъдещото домакинство на песения конкурс Евровизия, а на въпрос защо кандидатурата на Бургас е била предпочетена пред тази на София, Васил Терзиев отговори.
4: Никога не сме виждали кандидатурата на Бургас и смятам, че най-резонно е тези въпроси да бъдат отправени към националният организатор БНТ.
2: По-рано генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова каза, че кандидатурата на Бургас е получила най-висока оценка заради цялостна концепция, инфраструктура, транспортна свързаност, хотелска база и ангажираност на общината. Междувременно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи кметовете на София, Варна и Пловдив да бъдат поканени в Организационния комитет за Евровизия.
5: Без да звучи популистки, бих дал съвет на моя приятел и кмет от ГЕРБ Митко Николов заради много силната конкуренция на София, Пловдив и Варна да покани кметовете им в Организационния комитет –

0: Ради много силната конкуренция на София, Пловдив и Варна, да покани кметовете им в организационния комитет.
1: А за гостите на Евровизия в Бургас ще бъде изградено Евроградче. В зала Арена Бургас предстои корекция на акустиката, за да отговаря на изискванията. Капацитетът на залата е 15 000 души, при необходими 12 000. Покривът и също отговаря на критериите за тежест на оборудването, която трябва да може да понесе. Прете на спортните новини. Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Европейската футболна асоциация обяви датите и часовете на мачовете между ЦСКА и Офикрит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкритио в Ираклион, а реваншът на 27 по същото време на националния стадион Василевски. ЦСКА представи румънския полузащитник Каталин Ито, който е петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Флънговият футболист пристига при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Марко Груич е на крачка от присъединяване към Левски, твърдят сръбски медии. 30-годишният дефанзивен полузащитник е свободен агент, след като договорът му с гръцкия АЕК изтече, а според информацията вече е постигнала пълна договорка с сините. Очаква се сделката да бъде официализирана в близките дни. Отборите на ЦСКА 1948 и Черноморе откриват петия кръг в първа футболна лига с мач на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Съставът на България загуби от Румъния с 11 на 15 гола последния си мач на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години, група Елит, което се провежда във Варна. В крайното класиране ватерполистите ни са 14-ти. Ансамбълът на България по художествена гимнастика направи подиум тренировка преди участието си на световното първенство във Франкфурт. Многобоят при ансамблите е утре от 12 часа, а шампионата днес продължава с индивидуалния многобой при жените с участието на Стиляна Николова. Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джан Лоренцо Бленджини беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Веро Волей Милано. Русица Денчева достигна до полуфинал на сингъл на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 19-годишната Денчева надигра 6-та поставена Катерина Завадска от Украина с 6 на 2 и 6 на 0.
1: Прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от 24 градуса в Добрич, Варна и Бургас, до 31 градуса в Петрич. В София сега е 26 градуса. Относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от среното за месеца, през утрешния ден ще се задържи почти без промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България да умерен от север-североизток. Утре над страната ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валеж ще бъде малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максимални температури от 25-6 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево, вятърът ще е слаб от север-североизток, температурите ще се повишават. В понеделник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Хемус от 422 до 419 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено в двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по пътен 1-1 в участъка от пътен възел Симитрич до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни

0: превозни средства над 12 тона. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. Правителството и местната власт поеха ангажимент за решаване на проблема с безводието в Плевен. България очаква нови антидрон системи за опазване на въздушното пространство на страната. Русия обяви, че незабавно примирие с Украина не е възможно. Европа е обхваната от нова гореща вълна и от пожари. В Кричим отдадоха последна почет на Георги Кузев. Мъжът починал след побой от група младежи в Пловдив. Работодатели и синдикати отново са на различни позиции за ръста на минималната работна заплата. Нови влакове пътуват от днес по железопътната мрежа в страната. Вече работят и трите от ново изградени станции на столичното метро. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лъчезар Вълев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Вечните хитове.
5: Хитовете, които не остаряват.

0: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада. Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
2: Внимание! Опасност от пожар.
3: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
2: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: В 19 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! Министерството на отбраната очаква утре да бъдат доставени две антидрон системи и още две до края на следващата седмица. Това съобщи в Плевен министър Димитър Стоянов. Той увери, че към момента няма пряка заплаха за България. На въпрос по повод дрона от Украина, който на 8 август навлезе във въздушното ни пространство и се взриви на 100 метра навътре в българската граница, министърът заяви, че все още няма получен отговор от Украина, но се надява възможно най-бързо да го получим, защото това ще даде обективни данни. Тази година летният сезон е изключително добър и спокоен. Слуховете, че има увеличение на цените в хотелите и заведенията, не се оправдаха, тъй като виждаме ускорение на пазара. Това съобщи за Радио Благоевград Румен Драганов, директор на Института за оценки и анализи в туризма.
1: Ресторантите са пълни, хотелите са пълни, плажа е пълен, над 60 000 автомобила. Фактически, ако имаше някакви атаки, те са от хотелиери, ресторантьори, които по неизвестни причини непрекъсно се жалваха за техните си хотели и за техните си заведения. По никакъв начин това не представлява общена картина. От години ние имаме една така наречена августовска дупка, която се получаваше някъде към 5-8 август, тъй като големия бум по принцип в предходни години е бил 25 юли, 5 август. Сега тази година не наблюдаваме тази августовска дупка и поради доброто време, и поради това, че просто пътуванията са много интензивни, така че може би ако някой желае, може да направи промоция, но като цяло намаленията ще започнат след 20 август, както е било в предходни години.

0: От 1 септември вече е голямата вълна. Това е традиционно и то ще продължи някъде до към 12-13 септември.
1: Според Румен Драганов, пътуванията в страната през последните години са станали по-кратки, 3-дневни само за уикенда и до голяма степен са свързани с културен и планински туризъм.
0: Може наблюдавате и във вашия град, и в целия този район, да видите за какъв народ става въпрос като пътувания, тъй като има ръстове и на Хераклея Синтика, и в Рилския манастир, и в целия район. Защото интерес е изключително голям, хората искат да пътуват. Това го наблюдаваме и не ги спира абсолютно нищо. Всички тези неща, цени, храни, всеки си прави сметката в последна сметка и вижте какво става въпрос с ресторанти. И във вашия град има ресторанти, за които ако не си направиш резервация, не можеш да влезеш вътре.
1: Румен Драганов, директор на Института за оценки и анализи в туризма. 161 години от основаването си отбеляза днес читалището в село Ковачевица. Подробностите от репортера ни Екатерина Николова.
2: Юбилейният празник на будната духовна обител започна с откриването на фотоизложбата «Очите на Ковачевица», дело на известният фоторепортер Румен Жерев и неговият внук Георги Жерев. Експозицията, аранжирана автентично направо върху каменния зид пред читалището, припирита погледът на две поколения към миналото и настоящето на селото.
3: Ковачевица не е само тези автентични къщи, които са една легенда от камък и дърво, но Ковачевица са легенди с хората, които имат свой облик, свой характер.
2: Празненствата в селото, превърнало се в декор за над 29 емблематични български филма, продължиха с концерт на Неврокопският ансамбъл и духовият оркестър Сандански. Събитието завърши прозвуците на песента «Вървят ли двама?» Вълнуващо послание за хората, които днес вървят заедно по пътя на духовността и пазят жива паметта на Ковачевица. За новините, Елена Николова.
1: Икона на Пресвета Богородица с младенеца се връща за поклонение в старинната църква Свети Николай Чудотворец в Радомирското село Долни Раковец. Светинята е единствената оригинална икона, оцеляла от храма и се съхранява в Регионалния исторически музей в Перник, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
4: За 10-та поредна година по повод Успение Богородично иконата ще бъде изложена за поклонение в храма. Местните вярват, че тя е чудотворна и според поверието оставят в ниша на иконостаса бележки с молби и желания към Богородица.
5: Тази икона е изписана от доград Димитри през 1850 година, когато е изписвал и другите икони. Но по комунистическо време викали са учениците и си им давали по една икона да носят в новата църква. Тези икони, които са залетени в новата църква, са изчезнали. Няма нито една икона. И това е единствената икона, останала от църквата оригинална.
4: Каза Дафинка Станоева, която се грижи за църквата. Тази година храмът ще бъде отворен на 15-16 август от 8 до 18 часа. Той е построен в периода между 15-16 века, през миналия, обявен за паметник на културата с местно значение. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Спорт в емисията. Пирин привлече в редиците си Владимир Гогов. Гогов е роден в село Самуилово. Юноша е на Пирин 2001 и Пирин Благоевград. Идва по препоръка на новия помощник треньор Лъчезар Давков, който е бил негов наставник в юношите до 19 години на ЦСКА 1948. Септември Симитли се готви за третия си матч от началото на сезон 2026-27. Среща от третия кръг на шампионата тимът приема от третия отбор на ЦСКА в 18 часа на 15 август на Арена Симитли. Прогнозата за времето. Утре ще преобладава слънчево време, следобед с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони до 32 градуса в крайните югозападни. Чухте новините в 19.
6: Още регионални новини на интернет адрес venerenews.bg / Благоевград.
7: Стои 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев.

и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц, FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте! Ето, че вече можем да започнем срещата си тази вечер. Среща на приятели в ефира. Среща в първия час, на която отново ще се вглеждаме в събития и личности от света на културата. А втория час? Знаете, втория час е време за вас. За вашите добри думи. За добри думи на добри хора към добри хора. Думи на обич, благодарност, уважение, които само след едно ваше обаждане на 07388-3315 или 07388-3316 могат да преминат през ефирани заедно с една песен, подбрана от нас, и да докоснат нечие сърце, да усмихнат нечия вечер, да направят нашия свят общия, по-добър и по-смислен. И тази вечер можем да бъдем заедно до 21 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград, зад звукорежисьорски пулт е Моника Ангелова, музикалният избор е на Милко Бушнаков, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас, тези, които придават смисъл на нашите усилия.
3: Всеки

От тази вечер Пернишката крепост отново е място за музика и усмивки, защото стартира поредното издание на

0: Also venje i Dog in Absolute featuring Maz Universe от Люксембург. Фестивалът продължава, разбира се, и утре. Утре в арт сезони ще можем да чуем, ще можете да чуете и кореспонденцията на Елена Тамакярска.
1: Ефир за приятели!

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови

0: комуникации, студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Парти петък
4: на Макс.
3: Петък на Макс.
5: От 23 часа до полунощ.
6: По Радио Благоевград.
7: По Радио Благоевград.
8: Радио за всеки.
9: Радио Благоевград.
10: Нашето радио.

0: ефир за приятели.
1: Вчера в Петрич стартира второто издание на една значителна, много значителна, мисля си, културна инициатива. Поредното, вече второ гостуване на избрани филми от програмата на фестивала Master of Art в Петрич. Вчера прожекциите започнаха с филма Операция Луксор. Всъщност, повече за тези гостувания и за програмата предлагам ви разказа на Магдалена Шимова.
2: Тази година, 2026-та, се провежда за втора поредна година. Миналата година за първи път

0: пуснахме няколко прожекции от този единствен международен филмов фестивал в Югоизточна Европа тази година за втори път, като сме разделили селекцията от филми на две части, четвъртък и петък, като началният час е 21 часа, а последните два филма ще бъдат излъчени на 3 и 4 септември, само че началният час тогава за филмите е 20 и 30 часа. Те ще бъдат прожектирани под открито небе, фасадата на Историческия музей Петрич в градския парк ще се превърне в едно голямо платно за документално кино. Ще видим изкуството в различните му проявления, и музика, и изобразително изкуство, и фотография. За първи път тази година включваме двете нови теми – архитектура и фотография. Издавам и заглавията. На 14 август навлизаме в света на изобразителното изкуство и ще представим филма «Зората на импресионизма». На 20 август е филмът «Караваджо». На 21 август фотографът на Beatles, това е Дезо Хофман, който изцяло променя фотографското изкуство със своите творби. 27 август е Саграда Фамилия и ще проследим целия път по създаването на тази базилика. 28 август Ерик Сати между нотите. Тук вече се насочваме към музикалното изкуство. И 3 септември Паладио, първият архитект звезда. 4 септември предстои филмът «Чудесата на Египет». Входът за всички прожекции, които ще бъдат осъществени в музея, е свободен, защото ние по този начин осъществяваме равен достъп до култура за всеки един, който желае да бъде част от тези прожекции, да научи историята, която стои зад тях и всъщност как самото творение влияе върху живота на общността, както в миналото, така и днес. Програмата може да бъде открита на сайта на Исторически музей Петрич в интернет пространството, а също така и в нашите социални мрежи, като Facebook. Специално събитие е създадено, предстои да създадем отделни събития и за всеки един филм с кратка анотация, така че хората да разберат какво всъщност представлява филмът и да предизвикаме още по-голям интерес. И се надяваме, наистина и тази година, според заглавията, които сме подбрали, да има хора, които наистина оценяват стойността на филма, защото някои от филмите, например, са правени в продължение на 5 години. Вътре има експертни интервюта, спиращи дъха гледки от високо, 3D анимации. Въобще, те са получили едни от най-големите филмови награди и ние ще се радваме да ги излъчим.
1: Магдалена Шимова за летните гостувания на филми от програмата на фестивала Master of Art в Петрич. Фрагменти от нейния разговор с Мартина Кръстева.

0: Ефир за приятели.
1: И още една фестивална покана, но за идната събота. На 22 август Кюстендил ще се състои първото издание на Балканския джаз фестивал Пробуждане. Форумът ще се проведе на откритата сцена в парка пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. Входът за събитията е свободен. Пред публиката ще се представят биг бендът на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров с диригент Михаил Йосифов и Националният джаз оркестър на Република Северна Македония от Скопие, ръководен от композитора, аранжор и диригент Владимир Николов. Биг бендът на Музикалната академия ще предложи произведения от световния и български биг бендов репертуар, както и аранжименти на популярни български изпълнители. Националният джаз оркестър на Република Северна Македония ще гостува в Кюстендил с програмата си «Македонски съновидения», посветена на съчетаването на фолклорното наследство с съвременния език на джаза. Според организаторите, проектът представя традиционни мелодии и ритми в модерни джаз оркестрации. Фестивалът има амбицията да се превърне в платформа за среща между жителите и гостите на града и едни от най-значимите джаз музиканти от България и балканските държави, разказва един от организаторите Елена Начева за БНР. Артистичен директор на събитието е тромпетистът и композитор Михаил Йосифов. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, Кюстендил.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плаж на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
6: и нямате зала,
5: това вече не е проблем.
6: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
5: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
6: Професионализъм и изгодни цени.
5: За повече информация, телефон 073-88-5350.
6: И на сайта на Радио Благоевград.
7: Представяме ви.
8: Всеки далечен ден.
9: Български и световни имена.
10: Музикални следи.
9: Незабравими песни.
10: Любими хитове.
9: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: ефир за приятели.
1: На днешната дата, преди 81 години, е роден най-големият за мен сред живите български поети. От години той живее на едно прекрасно място в Лещен, далеч от суетата, над една долина, която днес със сигурност бихме описали като прекрасна, но долина, която помни и своята история. Като историите, които той разказва. Например, онази за дървото в двора му, за онази круша, единия клон, на която носи наследството на местното, на лещенското, българското наследство. Другия клон е шладисал с круша от двора на човек от съседното мюсюлманско село. Трети клон пък е шладисан с еврейска присадка. Когато последния път се видяхме, ми каза, че чака такава и далече, далече от изток. Стои си дървото в двора му и разказва една история за това как всеки клон на него има своя различна история и различен произход, различна вяра, но всичките раждат круши и крушите са си все круши. Само че сега ви предлагам, за да се поклоним и пред него, и пред рождения му ден с благодарност, да се вслушаме в няколко негови думи, произнесени при връчването му на наградата Орфеев Венец.
2: Ние сме свикнали да оценяваме таланта, имайки предвид само неговата личност и времето, в което той живеем, без да виждаме поне едно поколение назад и без да разбираме, че нещата са заложени предварително в нас. Ако един човек, например, е подлец, за това не е виновен само той, а още цели поколения от негови предци, така че много негативни жестове и действия не зависят от самия него. Може случая да се каже дори, че подлостта е недък, на който трябва да се съчувства, защото съпротивителните сили срещу злото в отделния индивид са неравностойни на самото зло, натрупано у него от много поколения. Същото е и с оценките ни за таланта на един човек. Обикновено ние казваме, този е бездарен, онзи талантлив, като изключваме това, че има степени помежду тези две понятия. Когато върви по улицата една куца и грозна жена, ние никога не се обръщаме след нея, за да кажем, вижте, тя е куца и грозна. Но ако тя пише стихове и те не ни харесват, заклеймяваме, като я наричаме бездарна. Но какво е виновен един човек за това, че е бездарен? Талантът, бил той малък колкото мушицата на чашата вино, е природна даденост. Ние всички сме жертви на гена, заложен в нас от други поколения, и подобни оценки доказват само жестоката същност природата на човека.

0: Сякаш, че той не е раждан от майка, а от самата фортуна. И онзи, който не разбира това, рано или късно оглушава от пращението на сухите лаврови клони, върху които е полегнал.
1: Борис Христов, думи при получаването на голямата награда на Пловдив, чете Орфеев, Златен Орфеев, Венец през 2009 година. Борис Христов, големия. И когато казвам големия, това не е просто оценка на литературното му наследство, онова наследство, което го превърна от десетилетия в един от най-важните български поети. Голям е и като човек. Голям е в чисто човешките измерения на неговия характер и в онази устойчивост и съпротива, и срещу опитите да бъде използван, и срещу суетата, които отстоява толкова, толкова години. След малко ще ви предложа да чуем едно негово стихотворение, прочетено вече от незабравимата Леда Тасева.

С прочита на Леда Тасева на стихотворението на Борис Христов «Вечерен тромпет» се разделяме в този час на предаването. Разделяме се, за да бъдем отново заедно след новините в 20.

Вечерен тромпет, върти ни животът под жаркото слънце и трием нозе от горещия камък. Но щом вечерта от небето се спусне, ще взема тромпета и ще седна на прага. Стига край тия стени съм се лутал, като звън на пробита камбана. Трябва да свиря, трябва да срутя тишината, само викът да остане.

Искам да гръмне горещия вятър и до край да отвори вратите. Искам да тръгне отново земята след кръстоносния марш на щурците. Искам бодливата тел пред дома ви с моята песен да скъсам. Искам съседа, който се прави на глух, да възвърне слуха си. Искам да върже своите пръсти крадецът, сърце да си купи пазача. Искам да капна от моите сълзи в окото, което ръждясва. Искам отново при нас да се върне панаирът, прахта да издуха. Искам от смях да умре и от гъдел този, който умира от скука. Искам над мъртвите, като на стража до сутринта да стоиме. Искам на всички заспали да кажа, че има време да се наспиме. Трябва да свиря в глухата вечер, докато не дочуя към мене да иде гласът на хиляда тромпета далечни или на някой архангел невидим.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Заради катастрофа временно ограничено движението по пътя Пазарджик-Пловдив в района на село Говедаре има осигурен обходен маршрут. Движението в района на инцидента се регулира от пътната полиция. Българските граждани в Хърватия да се информират за развитието на пожарната обстановка в страната. Това са част от препоръките от Министерството на външните работи, публикувани на сайта на ведомството. Оттам препоръчват още българските граждани да следят актуалната пътна обстановка, предвид възможността от разрастване на пожарите и ограничаване преминаването на граждани и автомобили през засегнатите райони. Близо от 200 души бяха спасени от големия пожар на Хърватското крайбрежие. Спешните служби в страната са оказали помощ на 36-ма пострадали при разрастващия се пожар край Локва Рогозница, а около 1000 души са евакуирани. Пожарът, в който са изгорели между 900 и 1000 хектара земя, вече е овладян, но продължава оценката на щетите. Архитектурният резерват Арбанаси край Велико Търново се подготвя за утрешния празник Голяма Богородица. Стотици вярващи от цялата страна се събират още тази вечер за службата и нощното бдение в Арбанашкия манастир Успение Богородично с считаната за чудотворна икона на плачещата Богородица. Репортажът е на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Арбанашкият манастир Света Богородица е основан по времето на Второто българско царство. За изграждането му

0: Съдейства патриарх Евтимий. Стотици миряни се събират в манастира за вечерната служба преди големия празник утре. Тази вечер се освещава петохлебието.
1: Той има голямото чудо да преумножава здравето у хората, да преумножава успехите им. Човек трябва да даде своя дан, своя знак на този ден. А те са просто пет хляба, олио, жито, вино, свещичка да се запалиш и да се помолиш на Божията майка на този свят ден.
0: В светата обител се пази една от смятаните за чудотворни икони на Богородица Троеручица. Наричат иконата още Плачещата Богородица, защото три века е била заровена край манастира и намерена от овчарче, което чуло стон, идващ под земята. На 14 и 15 август иконата на Божията майка се изнесе пред манастирската църква, за да се поклонят миряните пред нея.
2: Всички много почитаме Божията майка. Тя е най-късият път до нашия Бог. Най-скоро се чуват нейните молитви.
3: Първо, аз съм Мария. Винаги на този ден идвам тук да се помоля пред чудотворната икона, да я помоля за здраве, да станем по-добри като цяло, абсолютно всички. И мир!
0: От Арбанас и Здравка Маслянкова.
4: Уникална икона на Пресвета Богородица с младенеца се връща за поклонение в старинната църква Свети Николай Чудотворец в Радомирското село Долни Раковец. Светинята е единствената оригинална икона, оцеляла от храма и се съхранява в Регионалния исторически музей в Перник, предава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
5: За 10-та поредна година по повод Успение Богородично иконата ще бъде изложена за поклонение в храма. Местните вярват, че тя е чудотворна и според поверието оставят в ниша на иконостаса бележки с молби и желания към Богородица.
6: Тази икона е изписана от град Димитри през 1850 година, когато е изписвал и другите икони. Но по комунистическо време викали са учениците и си им давали по една икона да носят в новата църква. Тези икони, които са залетени в новата църква, са изчезнали. Няма нито една икона. И това е единствената икона, останала от църквата оригинална.
5: Каза Дафинка Станоева, която се грижи за църквата. Тази година храмът ще бъде отворен на 15-16 август от 8 до 18 часа. Той е построен в периода между 15 и 16 века, през миналия, обявен за паметник на културата с местно значение. Преди около 10 години по инициативи първоначално с лични средства на семейството на Станоева, в последствие издарения на миряни, започва неговата реставрация. Днес църквата е напълно обновена. Интересни са стенописите, сред тях фризово от плодове, цветя, кошници от амфори. Това не се среща в другите църкви, добави Станоева. От Перник, Елена Тамакярска.
4: Пред Военно-медицинската академия в София, пред паметника на медиците, загинали във войните, беше почетена паметта на лекарите, медицинските сестри, полицаите, спасителите, доброволците и гражданите, загубили живота си, за да спасят този и на други хора. Денят на спасението е посветен на хората, за които дългът и човешкият живот са стояли по-високо от собствения им живот. Инициативата е създадена през 2005 година от доктор Тотко Найденов, главен редактор на вестник Български лекар, с подкрепата на Военно-медицинската академия и със съдействието на Министерството на здравеопазването, Българския лекарски съюз, Българския червен кръст и синдикатите. Началникът на Военно-медицинската академия, генерал-майор Венцислав Мотовчийски, заяви:
7: с основаването на този ден

0: споменаването на всички хора, които са отдали живота си за спасяване на друг живот, и най-вече на лекари от нашето съсловие и медицински сестри, той поставя фактически нови устои на морала на българския лекар, който ни задължава нас като учители, които след нас ще остават поколения от лекари и медицински сестри, не само да ги научим да бъдат добри професионалисти, а да бъдат хора до края на живота си. Да не гледат формално на работата си, а да знаят, че когато са се обрекли на тази професия, те са поели върховен дълг към човешкия живот.
1: Прогноза за времето на Христо Христов.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще бъде почти без валежи. Утре над страната ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валеж ще бъде малка. Максимални температури от 25-6 градуса в североизточните райони до 32 в крайните югозападни, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте, приятели! Ето, че дойде и вашето време. Времето, в което само с едно позвъняване на 0738833015 или 0738833316 можем заедно да направим най-истинското чудо. Да усмихнем нечия вечер, да стоплим нечие сърце, а с това да променим един свят. И така, стъпка по стъпка, да направим нашия, общия, големия свят по-добър, по-смислен и уютен. Можем, ако продължаваме да сме заедно до 21 часа. А следващата песен ще постави началото на добрите думи, защото тя ще е за всички вас, добрите хора, слушащи в момента Радио Благоевград.

0: ефир за приятели.
1: Обади се на нашия редовен слушател Лилко Чирите и иска със следващата песен да поздрави всички свои приятели, приятелите от компанията, която е край него в местността Чирите. Следващата песен е точно за тях.

0: Ефир за приятели.
1: Със следващата песен Мартин Штраков от село Извор иска да прегърне съпругата си Бойка Штракова с пожелание за много здраве, щастие и радост от внуците. Следващата песен е поздравът и за Венетка, дъщерята на госпожа Райна Гирова, прегърната за рождения ден, за своя рожден ден от мама, от близки роднини и приятели, разбира се, с пожелание за здраве и щастие и Божия благословия и подкрепа. И още един поздрав ще пренесе следващата песен. Тя ще бъде за Ангел, най-големия габар от пещерския лагер, местността Широка поляна. Така ми каза неговия приятел и колега Георги, така че и за Ангел ще бъде следващата песен. За Бойка Штракова, за Венета и Ангел.

0: Ефир за приятели.
1: Имаше един ваш слушател, Васил Георгиев, ми каза Костадин Стойнев, който е в Рила планина със своята стока. Аз всъщност отдавна съм чувал господин Васил Георгиев. Надявам се, че при него всичко е наред и той ще се зарадва на поздрава на Костадин Стойнев. Сега ще чуем кой ни звъни на 0738833015. Здравейте, слушаме ви в ефир сте.
2: Здравейте. Искам да поздравя вашето хубаво радио за хубавата музика и добрите поздравления. Освен това, Маргарита Драганова от Пловдив съм, намирам се на язовир Доспат. На почивка в момента при мен е на гости брат ми от София. Искам да го поздравя с една хубава македонска песен.
1: Добре, ще има песен за вашия брат. Благодаря ви и дано е топла и добра вечерта ви на това приказно място. Чухте, следващата песен ще пренесе поздрава на Маргарита Драганова за нейния брат, поздрава на Костадин Стойнев за господин Васил Георгиев, ще бъде и поздравът на господин Неделчо Лисийски от Угодаш. Все така да си посреща много добре гостите от София и да е благословен с настъпващите празници. Това е поздравът на наш слушател, представил се за близък приятел на господин Неделчо Лисийски. Следващата песен ще има и много голяма, обширна задача, защото тя е поздравът на господин Венцислав Шопов, за всички ефирни приятели, за цяла България и за най-доброто радио в света. Просто цитирам господин Венцислав Шопов. Така че следващата песен тръгва към всички онези, които трябва да прегърне.

0: Ефир за приятели.
1: Ето, че господин Васил Георгиев чу поздрава на Костадин Стойнев в Гърция. Кажете му на Костадин Стойнев, че съм на море в Гърция, добре съм и когато се върна от почивка, ще бъдем в уловните му полета, в местата, където е той неговата стока. Така че следващата песен е поздравът пък на господин Васил Георгиев за Костадин Стойнев.

0: Ефир за приятели.
1: Господин Абдула Мусов от село Абланица, община Хаджидимово, позвани, за да поздрави всички християни, да им пожелае добра среща в светлите празници, които предстоят. Разбира се, към този общ поздрав прибави и поздрав за господин Васил Георгиев с пожелание и той да среща много добри дни. Така че за всички тях е следващата песен –

0: Ефир за приятели.
1: Сега ще чуем кой ни е звъни на 0738833015. Здравейте, добър вечер, слушаме ви. Няма да успеем да чуем нашия слушател, защото той е успял да затвори. Надявам се, че докато слушаме следващата, че и последващата песен, ще успее да го стори. А следващата песен, тя отново ще тръгне на път. Всъщност сега ще разберем точно на къде е. 33.15. Здравейте, слушаме ви, в ефир сте.
2: Ало?
1: Да.
2: Коцо, защо не се обажа?
1: Здравейте.
2: Да не изгори там по Гърцеве много пожари.
1: Добре, се надяваме, че ще се предпази.
2: Това е къде по-настрани от тия пожари, ей.
1: Ще ви дойде на гости скоро.
2: Поздравете го пак и.
1: Добре.
2: Да, не прекури.
1: Добре, благодаря ви. Благодаря ви, да чуем на 3316. Кой звъни, здравейте.
3: Добър вечер, от цяло пите се обаждаме, тук ли са?
1: Здравейте.
3: Здрасти, абе искаме да поздравим дядо Поп от Самовчарци.
1: Дядо кой?
3: Отец Кодех, бе. Дядо Поп от Самовчарци.
1: Добре.
3: На случай утре имаме там хубав курбан се прави. За Ивайло.
1: Добре, да е жив и здрав отец Ивайло, да сте живи и здрави всички, да, които утре ще...
3: Богородица, там много хубав курбан правят, затова искам да поздравим попа на Овчарци.
1: Добре, да се надяваме, че и той ви е чул. Добра вечер, следващата песен. Чухте за кого е тя?

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
3: С усмивка събота.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
4: по радио Благоевград

0: prijatelji.
1: Следва што песен ще бъде нашия поздрав за всички онези, които може би са очаквали да бъдат поздравени от някого, да бъдат прегърнати и стоплени, да намерят отново своята усмивка. Просто не се е случило, което не означава, че никой не мисли за вас с добро и за добро. Следващата песен е от нас, за всички вас.

0: Ефир за приятели.
1: Време да се разделим с надеждата и с вярата, че вие няма да се разделяте с доброто настроение. Разделяме се с обичайното, но винаги искрено пожелание. Нека вечерта ви е изпълнена с усмивки и усещане за път, посока и смисъл.

0: 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Ден след като вицепремиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, като изключи и Българската национална телевизия, но уточни, че не може да каже същото за Българското национално радио, днес премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Край на цитата.
1: Медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди,

0: това не са оценки.
1: От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Вчера с позиция по темата излезе и съвета за електронни медии, откъдето обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Правителството работи по изграждане на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбник и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевен и региона, обяви премиерът Румен Радев.
0: Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч, след това ще продължим и за Севлиев.
1: Министерството на отбраната очаква утре да бъдат доставени две антидрон системи и още две до края на седмицата, съобщи министър Димитър Стоянов.
2: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на другата седмица ги придобим.
1: Италиански изтребител, част от мисия на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия тази сутрин. По това време украински дронове причиниха пожарището в

0: района на руското пристанище на Балтийско море Устлуга. Два италиански изтребителя Eurofighter излетяха от Литва, два турски F-16 бяха изстреляни в небето от база в Естония в отговор на откриването на дрона. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските атаки срещу Русия и тя е повдигнала въпроса пред Вашингтон. Лавров добави, че президентът Путин е готов да приеме пратениците на Доналд Тръмп за Украина, ако те отново дойдат в Русия. Но въпросът е какво ще донесат със себе си. Москва ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки за украинската армия, отбелязват още информационните агенции, позовавайки се на казаното от Сергей Лавров. Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония заради липсата на хуманно отношение към сънародничка Данива Михайлова, срещу която се води дело за пътно происшествие от октомври миналата година. Съдът в град Кочани вече няколко пъти отказва да я пусне на лечение, въпреки медицински експертизи, доказващи, че лечението на жената не може да се осъществи в Северна Македония.
1: Цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез със здравия разум и с елементарни хуманни принципи.
0: Обяви и премиерът Румен Радев. Днес стана ясно, че на Дейвид Костов, свидетелят, който в показанията си потвърждава, че не Михайлова е причинила катастрофата, за която тя е изправена пред съда, е повдигнато обвинение за лъжесвидетелстване. Десетки близки, познати и граждани на Кричим присъстваха на погребението на Георги Кузев, който загина след побоя на 4 август на младежкия хълм в Пловдив. Опелото беше водено от пловдивския митрополит Николай, според когото случилото се.
2: Да ни накара да се замислим за причините на крещящата липса на любов в нашето общество, за липсата на емпатия.
0: Близките и съгражданите на убития мъж поискаха справедливи наказания за виновните. Кметът на Кричим, Атанас Калчев, отбеляза.
3: Хората очакват справедливост, възмездие от Бог, справедливост от съдебната ни система.
0: В рамките на продължаващите преговори за определена размера на минималната работна заплата, от синдикатите заявиха, че ще настояват от до година тя да се увеличи поне с 50 евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира.
4: Моите очаквания са някъде 670-680.
0: Работодателите смятат, че няма основание за двуцифрен ръст. Председателят на Българската стопанска камера Добри Митев обясни каква е за бизнеса справедливата минимална заплата.
5: Тази, която се обосновава на обективни критерии.
0: 8 нови електрически влака са в движение от днес. Общо 20 ще бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления. Доставката е на стойност малко над 261 милиона евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост,

0: обяви министърът на транспорта Георги Пев.
1: Този малко бройка е много добро начало. И ние трябва да се насочим от тук нататък да работим, така че да имаме в следващите години една ясна перспектива.
0: Също от днес още над 45 000 души могат да ползват новите три станции на линия 3 на столичното метро, свързващи пътници с кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г. Разширението на участъка продължи 4 години и е финансирано по плана за възстановяване и устойчивост. Комисията Ред на спортните новини. Борислав Нинов ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. Стиляна Николова взема четвъртото място на финала в индивидуалния многобой след първите две от общо 4 ротации на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия. Медалистките ще спечелят и квоти за Олимпийските игри в Лос-Анджелис след 2 години. Григор Димитров играе в момента срещу аржентинеца Себастиан Баес в първия кръг на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати, Съединени щати. Григор спечели първия сет с 6-1, Баес втория с 6-3, а в третия резултатът е 4-3 гейма за Димитров. Станаха известни датите и часовете на мачовете между ЦСКА и ОФИ Крит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкритио в Ираклион, а реваншът на 27 по същото време на националния стадион Васил Левски. ЦСКА представи румънския полузащитник Каталин Ито, който е петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Фланговият футболист пристигна при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Марко Груич е на крачка от присъединяване към Левски, твърдят сръбски медии. 30-годишният дефензивен полузащитник е свободен агент, след като договорът му с гръцкия АЕК изтече, а според информацията вече е постигната пълна договорка с сините. Очаква се сделката да бъде официализирана в близките дни. Отборите на ЦСКА 1948 и Черноморе откриват петия кръг в първа футболна лига с мач на стадион Витоша. Двобоят е тази вечер от 21 часа и 15 минути и ще бъде предаван по програма Хоризонт. А в първи мач от четвъртия кръг във втората ни футболна лига Фратрия Беро е 2-0. Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джан Лоренцо Бленджини беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Веро Воли и Милано. Бленджини има 11 трофея в кариерата си, спечелени както с клубове, така и с национални отбори.
0: Прогнозата за времето ще чуем от Иван Василев. Добър вечер.
3: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 19-20 градуса в Добрич и Смолян до 25 градуса в Монтана, Свищов, Велико Търново, Благоевград и Сандански. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 44%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони, където до полунощ все още на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от изток в източна България до умерен от север-североизток. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. По южното Черноморие ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София най-висока дневна температура около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Пиринско злато.
7: Песните, които се предават през поколения.

0: търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
1: Шарения.
0: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
2: Ефира на вашето радио.
3: Парти петък.
4: Парти петък.
3: Парти петък.
4: Петък на Макс.
5: Петък, петък на Макс.
6: От 23 часа до полунощ.
7: По радио Благоевград.
8: По радио Благоевград.
9: Радио за всеки.
10: Радио Благоевград.
11: Нашето радио.

0: Weekenda. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Тинзона.
3: Тинзона.
2: Тинзона.
3: От

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Полицията издири авторите на видеоклипа с скандалния кючек и полугола танцорка, който е бил заснет без разрешение от властите пред паметника на Сеневци във Велико Търново. Видеото породи остро обществено недоволство. Кметът Даниел Панов сезира Министерството на културата и областната дирекция на МВР. Клипът заснет пред паметника е грубо погазване на историческа памет и явна демонстрация на неуважение към българската култура, коментира министърът на културата Евтим Милошев в позиция, разпространена до медиите. Обобщението е на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Ориенталският оркестър заснел незаконно видеоклипа пред паметника с национално значение установен, съобщиха от полицията. Музикантите са в чужбина, но вече са премахнали от платформите си видеото с

0: чека в подножието на паметника на Асеневци. От вътрешното министерство съобщиха, че музикантите са поели ангажимент да се явят в полицията веднага след завръщането си в страната. Областната дирекция на МВР е подготвила преписка, която ще бъде изпратена в прокуратурата за установяване извършено ли е престъпление. Ако няма данни за това, преписката ще бъде изпратена на компетентната институция за налагане на административна санкция, посочват от МВР, но не се уточнява кой е санкциониращият орган. Община Велико Търново или Министерството на културата. От своя страна в позиция до медиите, министърът на културата Евтим Милошев посочва за видеото с кючека и полуголата танцьорка, че подобна пошлост пред национален символ е морално недопустима. Никой няма право да превръща българските паметници в фон за вулгарни прояви и декор за безвкусица, посочва министър Милошев и благодари на вътрешния министър Демерджиев за незабавната проверка. Паметникът на Асеневци не е място за кючеци, коментира възмущението си кметът Даниел Панов и сезира институциите с настояване за налагане на сериозни глоби на оркестъра. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: 49 годишен мъж е обвинен за умишлено убийство на възрастен мъж от селицненското село Доброджанка. След първоначалното му задържане за срок до 72 часа, днес съдът му наложи постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража, предава кореспондентът ни в Силистра Незабравка Кирова.
2: Разследването започва на 11 август, след като възрастният мъж е открит мъртъв в дома си. Огледът и аутопсията установяват, че смъртта е настъпила от кръвозагуба след 3 прободни рани, едната от които е засегнала белия дроб. Според окръжната прокуратура в Силистра, към престъплението е съпричастен 49-годишен мъж от Силистра, който е привлечен като обвиняем за 2 престъпления – умишлено убийство и кражба на 350 евро от жертвата. Работата по досъдебното производство продължава под ръководството на прокуратурата. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: В Великобритания 19 къщи бяха напълно унищожени от пожара, обхванал градчето Сторбридж в западен Мидланд. Междувременно премиерът Анди Бърнам издаде временна забрана за ползване на барбекюта за еднократна употреба, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Последният ден от последната гореща вълна в Великобритания продължава да създава проблеми най-вече на пожарникарите. Няколко са активните пожари, но този в Стоубридж е най-труден за овладяване. Вече няколко дни пожарникарите се борят с огнената стихия, но не успяха да спасят десетки домове, 19 от които изгоряха до основи. Екипи на място разследват причините за пожара. В същото време барбекютата за еднократна употреба бяха временно забранени за продажба поради опасения, че представлява значителен риск за обществеността заради сушата и горещите вълни. Те са причина за редица сериозни горски пожари в цялата страна през летните месеци, съобщи Министерството на бизнеса, иновациите, науката и търговията. Премиерът Анди Бърнам заяви, че страната изглежда като огнище. Говорейки за временната забрана за продажба на барбекюта, той заяви за BBC, че в момента има 37 пожара в Англия и Уелс. Той отбеляза, че е вероятно някои от тях да са причинени именно от тези барбекюта и призова гражданите да помислят сериозно за ситуацията, защото страната навлиза в труден уикенд. Стана ясно също, че правителството ще поръча допълнително пожарогасителни самолети, за да може да се справя по-лесно с бъдещи горски пожари. В градство Есекс пък дерайлира отново влак, но няма съобщения за ранени. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Хиляди миряни от Североизточна България дойдоха в катедралния храм Света Успение Богородично във Варна, за да се поклонят пред чудотворната хавайска икона на Света Богородица. Тя беше внесена в храма от варненския великопреславски митрополит Йоан, съпровождан от литийно шествие. Иконата ще остане за поклонение в катедралата и утре от 7.30 до 21 часа. Репортаж на Даниела Стойнова.
4: Варненският и великопреславски митрополит Йоан беше с влажни ръце от мироточивата икона. Той обясни. Всъщност, ваше високо преосвещенство, ръцете ви са влажни от мирото?
5: Да, така е. Това е великото чудо на тази икона. Тя е изключително много мироточи и това е в цялото нейно пътуване. И постоянно. Това е нещо уникално, което е велико и което Света Богородица си милва своите чеда.
4: Това от колко време?
5: Това е от 2007 година. Тогава е започнало мироточението и тогава следващата година задграничната Руска православна църква, съгласие с Московската патриаршия, обявява тази икона за чудотворна.
4: Значи благословението е голямо за града?
5: Абсолютно. Твърде голямо. Бих казал за града, за епархията и за България.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
6: Утре ще бъде предимно слънчево.

0: Чу. След обяща купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. По южното Черноморие ще има слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в северо-источните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София най-висока дневна температура около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Предлагаме ви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков, предаването представяме ви. Днес ще чуем хитове от американската поп-певица, продуцент, текстописец и актриса Марая Кери. След дебюта си през 1990 година, тя става първата певица, която оглавява американската класация Billboard Hot 100 със своите сингли 5 поредни пъти. Според списание Billboard, тя е най-успешният изпълнител на десетилетието в Съединените американски щати. През 2000-та година на церемонията по връчването на световните музикални награди, Марая Кери е обявена за певицата с най-много музикални продажби на хилядолетието. Тя има най-много сингли, оглавили първите места на класациите – 18. Кери е носител на 5 награди Грами, освен това е единственият изпълнител с 16 статуетки от световните музикални награди. Слушаме хитове от Марая Кери. Приятно слушане!

Предаването представяме ви и продължаваме с американската поп-певица, продуцент, текстописец и актриса Марая Кери. Нейният трети студиен албум Music Box, издаден през 1993 година, се превръща в най-успешният албум в световен мащаб. От албума излиза първият номер едно сингъл за Великобритания, който е кавър на песен над Badfinger Without You. Самият албум е възприет отлично от критиците и феновете. През 1995 година Марая Кери издава Daydream, който е смесица от чувствителността на Music Box и модерни R&B и хип-хоп ритми. Превръща се в най-продавания и албум в Съединените американски щати, с подобен успех са и синглите към него. Fantasy е вторият сингъл, застанал направо на първо място в САЩ и остава номер едно 12 седмици в Канада. Daydream получава най-положителните критики в кариерата на певицата и е обявен за един от най-добрите албуми на 1995 година от New York Times. Слушаме хитовете Without You, Dream Lover и Fantasy от Mariah Carey. Приятно слушане!

0: Представяме ви.
1: В предаването Представяме ви продължаваме с британският певец и автор на песни Оли Мърс. Добива популярност пред 2009 година, когато завършва на второ място в шестия сезон на музикалното реалити шоу X-Factor. През 2010 година издава дебютния си албум Оли Мърс, който достига второ място в британската класация и включва хита Please Don't Let Me Go. Слушаме Troublemaker, Tell the World и Season от Оли Мърс. Приятно слушане!

В предаването представяме ви продължаваме с британският певец и автор на песни Оли Мърс. Вторият му албум In Case You Didn't Know от 2011 година дебютира на първо място и съдържа синглите Heart Skips A Beat и Dance With Me Tonight. Освен музикалната си дейност, Мърс е активен и в телевизията. През 2011-2012 година е съводещ на The Extra Factor, а през 2015 година води основното шоу X Factor, заедно с Caroline Flack. От 2018 до 2023 година е един от треньорите в британската версия на The Voice UK. Завършваме днешното издание на предаването «Представяме ви» с гласа на Оли Мърс. Аз съм Милко Башнаков, до чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Самолетите F-16 може да бъдат включени в бойното дежурство още до година. Това става ясно след разговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов с представители на компанията производител Lockheed Martin, съобщава репортерът Добромир Видев.
2: Първите 8 самолета F-16 са в България от края на миналата година, но в публични изказвания военното и цивилното ръководство са поставили сроковете за включването на F-16 в бойното дежурство в зависимост от готовността на пилотите или 2026 година. В края на юли министър Димитър Стоянов определи пред комисията по отбрана като странни твърденията, че тази година това е възможно. Министърът обясни, че на пилотите не им стигат нужните часове за тренировка, което би довело до отлагане с 5 години поемането на дежурството. Но той предложи решение, вероятно да се свалят за пореден път критериите или да се мине под линията на безопасно обучение на летателния състав. Заявката от днешната среща на Lockheed Martin F-16 да поемат бойното дежурство още до година идва и на фона на срещаните проблеми с поддръжката на МиГ-29. След изказаните идеи за купуване на МиГове от Полша, министерството се спря на варианта да обяви обществена поръчка за ремонт на двигателите за МиГ-29, но обществената поръчка за същото от началото на годината се провали. Никой не подаде заявление за участие. На срещата с министър Димитър Стоянов, Lockheed Martin са информирали за възникнали затруднения в производствения процес за изтребителите F-16. Затова и доставката на вторите 8 машини може да се забави до второто тримесечие на 2030 година. От американска страна е било уточнено, че този срок не е окончателен и ще бъдат предприети всички възможни действия за ускоряване на производството и по-раното им получаване, посочват съобщението си от Министерството на отбраната. За новините Добромир Видев.
1: Хеликоптер на граничната полиция ще облети района на Рила, Кочериново и Бобошево, за да снеме евентуални нелегални отклонения по водопровода Рила-Бобошево. Миналата година беше установена кражба на стотици кубически метра вода, с която била напоявана нива с канабис. Това коментират местните управи и кметове в района, но официално за такава скъпа акция по въздуха срещу нелегално ползване на вода в района не се съобщава и коментира, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Контролът по ползването на водата по въпросния водопровод Рила Бобошево е занижен. В резултат има села в общината Бобошево, които са без вода и са на режим, а хората плащат близо 2 евро за кубичен метър. Сметките за водата са шотиращи. Самото село Слатино е на воден режим при високата посещаемост и установили се от горбет хора през лятото. Жителите на планинското село Смочело качват снимки и видео по мрежите на огромен километричен маркуч, по който тече вода като река. Безконтролно. Дали с вертолет трябва да се контролират такива кражби, кметът на община Рила Георги Кабзималски.
4: Канабис, да. И миналата година имаше такова отклонение голямо. Даже имаше направен изкуствен басейн, да не кажем едно сигурно 2-3 хиляди кубика вода беха и доста канабис хванах. Иначе подземното има, да, гласувахме ВИК-то да си купи подземен скенер и да почнем да обследваме. И аз съм много за. Но това става улица по улица.
3: Ясно, да, ясно. Да,
4: как
3: добре.
4: Да стане, нали, от въртолет
3: измитът. От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Община Кирково въведе мерки срещу използването на питейна вода за поливане на дворните места.

0: Издадена е заповед, която забранява това. Според кмета Шина Си Сюлейман, все повече хора се съобразяват с ограниченията и използват алтернативни методи за поливане чрез сонди. В момента общината няма проблем с водоснабдяването, след като изгради допълнителни дренажи за водовземните шахти по поречието на река Върбица.
1: Оросяването е добре. Знаете, че пред май месец имаше и доста валежи. Ако евентуално се получат сигнали, ще помолим държавата също да се намеси, за да се направи допълнително оросяване на река Върбица. На този етап само в две населени места, те по-скоро са махали, където имаме проблеми. Вече имаме и собствена техника, интернет, която ежеседмично им караме вода на място.
0: Областната администрация в Монтана ще съдейства за възстановяването на щетите на опожарената сграда на бившия техникум по механотехника Юрий Гагарин. Направен е оглед от застраховател и се очаква сумата, която ще бъде изплатена за пораженията. Още информация от кореспондента ни Любо Андреев.
2: Този пожар не трябва да се превърне в края на тази сграда.
3: Това заяви заместник областният управител на Монтана Зорница Михайлова в неделя, когато изгоряха 450 квадратни метра от покрива на сградата на бившето ТМТ. Михайлова е на инцидента. Областната администрация в Монтана ще търси начин за възстановяването и жилището е затворено през 2013 година, т.е. собственост на държавата и има застраховка.
2: Извършени са огледи на място от застрахователната компания, като идвал експерт по пожари и вещо лице.
3: Още преди пожара народният представител от Прогресивна България Димитър Петров е провел разговори с Просветното министерство за откриването на филиал на висше учебно заведение в бившето ТМТ, за което е информирана и областната управа на Монтана, уточни Михайлова. Ако се наложи за запазване целостта на сградата, ще се търси и помощ от държавата.
2: Ще трябва да се намери решение, с което да се покрие покривното пространство, за да не се наруши надолу самата сграда още повече.
3: За новините, Любо Андреев.
0: Прогноза за времето на Иван Василев.
4: Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. По южното Черноморие ще има слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в северо-источните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София най-висока дневна температура около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Последни секунди текат от мача между ЦСКА 1948 и Черново.
2: 103,2 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Парти петък.
4: Парти петък.
3: Петък
4: вечер.
3: Парти, парти, парти без граници.
5: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

0: миналия ден, накратко. Ден след като вицепремиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладяла българските медии, премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. От Асоциацията на европейските журналисти в България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство още до година, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно происшествие от октомври миналата година. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. Ето и подробностите. Премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще заработят като институциите, за да се върне доверието на обществото. Изказването му дойде ден след като вицепремиерът Иво Христов заяви, че олигархията завладява българските медии, като изключи БНТ, но уточни, че не може да каже същото за Националното радио.
1: И медиите, и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби, естествено да има и такива оценки, и такива реакции. Аз мисля, че медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вицепремиера Христов.
0: Каза Румен Радев. От Асоциацията на европейските журналисти в България определиха като недопустима заявката на вицепремиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Подобни вмешателства са недопустими като според българския закон за радио и телевизия, така и според Европейския акт за свобода на медиите, пише в позицията на Асоциацията на европейските журналисти. От организацията поистъкнаха, че положителната оценка на Христов за Българската национална телевизия и отрицателната му за Българското национално радио всъщност представлява комплимент за радиото, тъй като ролята на една медия не е да бъде симпатична на управляващите. В четвъртък с позиция по темата излезе и съветът за електронни медии. Оттам обявиха, че е неприемливо високопоставени представители на изпълнителната власт да противопоставят двете обществени медии. Премиерът Румен Радев коментира и темата с падналия на 8 август дрон. Относно това дали има информация от Украйна, Радев заяви.
1: Беше редно до сега да получим отговор. И това съответно навява на редица въпроси.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов изтъкна, че страната ни очаква информация от Киев и допълни.
2: Продължавам да очаквам експертизата, но в случая вече под юрисдикцията на военна прокуратура.
0: Димитър Стоянов даде също така информация и за трите случая на открити дронове в Приморско и Лозенец и части от тях по Черноморието.
2: Дрона е тип разнователен, най-вероятно приводнен в Черноморе и течението, което вляка към нашите териториални води, според мен е руско производство и е използван от руските въоръжени сили. Останалият дрон по същия начин е разнователен, без носене на бойно вещество, а третата ситуация беше някакъв двигател, който беше унищожен от военноморските сили. Това е двигател от ракета. Винаги съм казал, че рискове за националната сигурност съществуват. Но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма.
0: Министърът на отбраната съобщи, че днес се очаква пристигането на две нови антидрон системи.
2: Ще бъде необходимо технологично време, за да бъде обучен състава. В процес сме на придобиване на още две такива системи. До края на друга седмица ги придобим.
0: Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство още до година. Това стана ясно след разговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов с представители на компанията производител Lockheed Martin. Информира Добромир Видев.
3: Първите 8 самолета F-16 са в България от края на миналата година, но в публични изказвания военното и цивилното ръководство са поставили сроковете за включването на F-16 в бойното дежурство в зависимост от готовността на пилотите или 2026 година. В края на юли министър Димитър Стоянов определи пред комисията по отбрана като странни твърденията, че тази година това е възможно. Министърът обясни, че на пилотите не им стигат нужните часове за тренировка, което би довело до отлагане с 5 години поемането на дежурството. Но той предложи решение, вероятно да се свалят за пореден път критериите или да се мине под линията на безопасно обучение на летателния състав. Заявката от днешната среща на Lockheed Martin F-16 да поемат бойното дежурство още до година идва и на фона на срещаните проблеми с поддръжката на МиГ-29. След изказаните идеи за купуване на МиГове от Полша, Министерството се спря на варианта да обяви обществена поръчка за ремонт на двигателите за МиГ-29, но обществената поръчка за същото от началото на годината се провали. Никой не подаде заявление за участие. За новините Добромир Видев.
0: Българското правителство подготвя протестна нота до властите.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от

0: Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно произшествие от октомври миналата година. Съдът в Кочани вече няколко пъти отказва да я разреши да напусне страната, въпреки медицински експертизи, които доказват, че лечението, от което има нужда, не може да се осъществи в Северна Македония.
1: Цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез със здравия разум и с елементарни хуманни принципи.
0: Обяви премиера Румен Радев. Във връзка с делото стана ясно още, че на Дейвид Костов е повдигнато обвинение за лъжесвидетелстване. Костов е свидетелят, който в показанията си потвърждава, че Михайлова не е причинила катастрофата. Правителството работи по изграждането на пречиствателна станция на язовир Горни Дъбники и по много други проекти, за да бъде решен водния проблем на Плевения район. Това каза премиерът Румен Радев Плевен след среща с представители на държавната, местната власт и институциите, които имат отношение към снабдяването с питейна вода. Репортаж от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Премиерът Румен Радев припомни, че е бил първият политик, който се е осмелил да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен.
3: Аз съм доволен от напредъка. Правителството отпусна сериозни средства по приложение 3, за да може вече да не мислим в хипотезата реакция на криза, а да имаме устойчиво проактивно решение. Аз се надявам, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен. Надявам се в Ловеч. След това ще продължим и за Севлиево. Обсъжда се в момента и се проектира пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти. Наистина да се реши веднъж завинаги проблема с водоподаването. Ние сме поели този риск тази година. Да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Пожарът на повече от 2000 метра надморска височина в Рила е локализиран и овладян напълно, съобщи полицията в Кюстендил. Пожарникари и горски служители провериха засегнатата територия, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Пожарът, причинен от мълния, засегна низово около 10 декара и гориста гора в високопланинската част на Рила планина. Кметът на община Рила Георги Кабзималски.
5: Пожарът си овладен, много добре се справи момчетата и се наблюдава.
4: Пожарът, който възникна на 11 август в района на село Висока могила, е ликвидиран от гасителните екипи. Засегнал е низово около 10 декара смесена гора. От общинската управа в Бобошево изпратиха благодарствено писмо до началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светослав Георгиев, за организацията, професионализма и всеотдайността при овладяването и ликвидирането на пожара край Висока могила, засегнал над 1300 декара площи, около 300 декара гора, изгоряха и две къщи в селото Кюстендил. Кирил Фалин.
0: Нова вълна от горски пожари охвана редица страни в Европа. Продължаващите високи температури и суша създават опасни условия, като на много места се стига до евакуация на местни жители и туристи, а в Хърватия загина човек. Обобщение от Лъчезар Валев.
6: В Гърция се подобрява ситуацията с възникналия вчера по обяд пожар в Сивири на полуостров Халкидики. Огънят остави след себе си пепел и разрушения. В момента няма активен пожарен фронт, а на много места има разпръснати огнища. В борбата с стихията в района участват 227 пожарникари, 57 противопожарни автомобила, 13 пешеходни екипа, 6 противопожарни самолета, както и хеликоптер. С първите лъчи на деня започнаха да се виждат разрушенията от пламъците. Щети са нанесени на няколко къщи, други са напълно изгорели. Огънят премина през планината и стигна до главната улица на Сивири. След това пламнаха и първите къщи в селището. Във Франция възникна нов пожар в югозападната част на страната. Бедствието принуди над 500 души да избягат, съобщиха властите в петък. Пожарите вече са изпепелили 1100 хектара в департамента Ланд, приближавайки се до село Люглен. В западната част на Германия само за нощ заради пожари около 1800 души напуснаха домовете си. В борбата с пламъците се включиха хеликоптери и военна техника. Район на град Хюртгенвалд, близо до белгийската и холандската граница, беше евакуиран след като пожарът се разшири от 25 до 300 хектара площ. Близо 40 души са пострадали при разрастващия се пожар на хърватското крайбрежие, близо до малкото селце Локва Рогозница. 1000 души са евакуирани. Пожарът изпепели между 900 и 1000 хектара земя. Вече няма открит огън, но има много дим и пожарникарите продължават работата по цялата територия, обхваната от огъня. Това съобщиха хърватските власти. А във Великобритания високите температури поставиха под значителен натиск противопожарните служби. В град Стоурбридж, в централна Англия, огънят изпепели 6 къщи. Разпространените кадри показаха обгорели полета и изгорели домове вчера. когато бе регистриран най-горещият ден в Обединеното кралство от годините до момента. Трима огнеборци пострадаха, борейки се с пожарите югозападно от Бирмингам. За новините Лъчезар Валев.
0: Българските граждани в Хърватия да се информират за развитието на пожарната обстановка в страната. Това са част от препоръките на Министерството на външните работи, публикувани на сайта на ведомството. Оттам препоръчват още на българските граждани да следят актуалната пътна обстановка, предвид възможността от разрастване на пожарите, ограничаване преминаването на граждани и автомобили през засегнатите райони. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. По това време украински дронове причиниха пожарищите в района на руското пристанище на Балтийско море, Уст-Луга. На този фон външният министър Сергей Лавров каза, че Съединените щати са дълбоко замесени в украинските удари срещу Русия и Москва, е повдигнала въпроса пред Вашингтон. Москва освен това ще засили усилията си за унищожаване на всички западни доставки на украинската армия. Спорт с Борислав Нинов.
7: Стиляна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Това е първо отличие за България от шампионата, както и квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис след 2 години. Шампионка е представителката на домакините Даре Вартоломеев. В неделя Стиляна Николова ще спори за медалите и в финалите на обръч, бухалки и лента. Григор Димитров отпадна от тенис турнира от сериите Мастърс в Синсинати, Съединени щати. В матч от първия кръг Димитров загуби от аржентинеца Себастиан Баес с 6-1, 3-6 и 4-6. Отборът на ЦСКА 1948 победи Черноморе с 4-1 на своя стадион в първия матч от петия кръг в първа футболна лига. Преди останалите двобои от кръга, ЦСКА 1948 излезе начело в класирането с 13 точки, а Черноморе е без успех до момента и само с точка в актива си. А в първи матч от четвъртия кръг във втора лига, Фратрия Берое 2-0. Станаха известни датите и часовете на мачовете между ЦСКА и Офи Крит от плейофния кръг за влизане в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Първата среща е на 20 август от 21 часа на стадион Панкритио в Ираклион, а реваншът на 27 по същото време на националния стадион Васил Левски. ЦСКА представи румънския полузащитник Каталин Ито, който е петото ново попълнение през летния трансферен прозорец. Фланговият футболист пристига при червените от Локомотив Пловдив с договор за 3 години. Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джан Лоренцо Блинджини беше представен като новия старши треньор на женския тим на Нумия Веро Волей Милано. Блинджини има 11 трофея в кариерата си, спечелени както с клубове, така и с национални отбори.
0: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
8: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 14 градуса в Добрич и Смолян до 23-24 градуса в Лом, Ахтопол, Благоевград и Сандански. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България, до умерен от север-северо-изток. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има купеста облачност, по-значителна над източната половина от страната и планините. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони и по южното Черноморие. Ще духа слаб и умерен в югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26 градуса в североизточните райони и Черноморието до 32 градуса в крайните югозападни части от страната. За София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетината отново и по-важното в него. Ден след като вице-премиерът Иво Христов заяви, че олигархията е завладял българските медии, премиерът Румен Радев изрази надежда, че медиите, цитирам, ще работят като институциите, за да се върне доверието на обществото. От Асоциацията на европейските журналисти България определиха като недопустима заявката на вице-премиера Иво Христов за намеса в редакционната независимост на обществена медия. Българските самолети F-16 могат да бъдат включени в бойно дежурство още до година, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Българското правителство подготвя протестна нота до властите в Република

0: Република Северна Македония поради липсата на хуманно отношение към сънародничката ни Ива Михайлова, срещу която се води дело за пътно происшествие от октомври миналата година. Италиански изтребител, част от мисията на НАТО, свали дрон с неизвестен произход, който навлезе във въздушното пространство на Латвия в петък сутринта. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Nocten Horizont. Letni nošti s Horizont.
1: Добра нощ, уважаеми слушатели! Приятно ми е да ви посрещна в Нощен хоризонт и то на този голям християнски празник, когато почитаме Божията майка. Аз съм Добринка Добрева, звукорежисьор е Ралица Неделчева, в музиката ни подкрепя Калин Тонев, а какво му трябва на човек в една лятна нощ, особено когато тя започва с благословен празник. Хора, които да му стоплят душата с думи и песни. Затова съм поканила заедно с мен тази лятна нощ да води това предаване един млад мъж, богослов, който върви с вяра и знание към Бога. Той се казва Ангел Карадаков и вие сте го чували много пъти в нашия ефир, но сега ще имате възможност да го чуете като водещ. Ангеле, здравей, добре дошъл.
2: Добре заварил да на теб и на уважаемите слушатели. Честит празник, Успение на Света Богородица.
1: И както се казва, микрофон

0: висока чест и като голяма отговорност, разбира се.
1: Сигурна съм, че има какво да кажеш на нашите слушатели. Ти ще бъдеш нашия така духовен водач в следващите 3 часа. Гостът ни е също толкова специален, избран в нощен хоризонт, защото може преди всичко да пее. Любимец съм убедена на народа, защото в неговите песни има молитва и всяка негова песен носи вяра, надежда и любов. Приятно ми е да посрещнем Илия Луков. Здравей, Илия!
2: Много благодаря. Здравей за хубавите думи. Честит празник на всички прекрасни хора, които будуват с нас тази вечер, и благодаря за това, че ме покани да съм гост.
1: Наскоро с Ангел си говорихме за това, че Господ събира хората, и силно вярвам, че ние тази нощ сме се събрали, за да влезем в така с любов и мир във вашата нощ, уважаеми слушатели, да огреем в тъмното, да ви разкажем за изворите, които Илия не оставя да пресъхнат, и да ви пренесем в историите, които звучат в неговите песни. А сега за това как Господ събира хората, Ангел, да каже в началото, и след това естествено ще слушаме музика.
0: Ами, когато ти се обади за и така да отправи поканата към мен да участвам днес в предаването, и като сподели, нали, идеята въобще как да се проведе днешния ефир, като разказа и за това, че ще си поканил господин Илия Луков, аз изключително много се зарадвам, защото имахме високата чест с моята съпруга той да пее на нашата сватба, да, така, от тогава всъщност да се познаваме и с него, така че наистина съвсем случайно, може би не случайно, разбира се, но с пение Богородично сме заедно в ефир.
1: А пък аз избрах вас, защото много държах тази лятна нощ е духовна, и сега Илия ще пее за всички хора на българската земя.

0: В Нощен хоризонт сме и водим това предаване заедно с Ангел Карадаков, който сега ще ви представи силата на молитвата и какво се случва, когато тя излезе и е над църквата даже.
1: Народното творчество в така българската традиция всъщност е дълбоко вплетено с вярата, с молитвата, с църквата. Знаете, че от още турско робство всъщност възрастните хора.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,5 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Радио Благоевград.